Sør-Amerika og Sør-Afrika. Og så den samme veien tilbake igjen om våren. Og rødnebbterna veier bare noen få gram. Kan du forstå det?

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese litt fra profeten Jeremias sin bok, et både tankevekkende og alvorlig avsnitt fra kapittel 8. Jeremia kalt for tåreprofeten, og det ikke vanskelig å merke tårene I det avsnittet vi også her skal lese. Vi leser fra Jeremia og kapittel 8, og vi leser avsnittet fra vers 4 til 7. Jeg har kalt dagens program «Trekkfuglene». Så sier Herren, «Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor folket her I Jerusalem falt med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik, og vil ikke vende tilbake. Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke rett, det taler de. Det ingen som angrer sin ondskap og sier, «Hva har jeg gjort?» Alle sammen stormer fram som en hest, styrter av sted I krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.»

En av de tingene du fort vil legge merke til om du besøker landet Israel, de utrolig mange kirkene som blitt bygget omkring i dette landet. Ikke bare Jerusalem, men spredt omkring på en rekke steder i det hellige landet. Ikke alle steder synes vi nordmenn det burde ha vært bygget kirker. Vi synes heller det hadde vært bedre å møte de hellige stedene uten kirker. For oss ville det beste ha vært å møte de hellige stedene slik de opprinnelig så ut. Men her har vi jo ikke noe valg. Vil vi reise til Israel, og vil vi besøke de hellige stedene, ja, så må vi ta disse kirkene med på kjøpet. Men når vi først snakker om dette med kirker i Israel, av og til kan også slike kirkebesøk gi oss virkelig verdifulle opplevelser, som beriker besøket i det hellige landet. Det skal du få et eksempel på nå. På nordsiden av Genesaretsjøen, i området rundt Kapernaum, der Jesus bodde som voksen mann, ligger en del slike kristne kirker. Og en av dem ligger i Tapka, på det stedet der tradisjonen vil ha det til at Jesus gjorde brødundere. Church of Multiplication, eller Multiplikasjonskirken, kalles denne kirken som står her. Til minne om han som en dag velsignet 5 små brød og 2 små fisk, og gjorde det

så det ble nok til tusenvis av mennesker. Inne I denne kirken finnes det en gammel, utrolig flott mosaikk. Du finner den på gulvet, på begge sider av alteret, helt framme I kirken. Hvor gammel denne mosaikken nøyaktig det husker jeg ikke, men jeg ser den for meg. Og noe av det som spesielt med denne mosaikken, ved siden av at den svært gammel, det de motivene som finnes der. For flere av de tingene som avbildet på denne mosaikken, det ting som ikke hører naturlig hjemme, hverken I Galilea eller I hele Israel. Du finner for eksempel et bilde av et spesielt tårn, en slags vannmåler, eller et nilometer, som dette tårnet kalles. Og som det siste navnet forteller, dette tårnet hørte hjemme I Egypt, og var reist for å kunne måle vannstanden eller vannføringen I Nilen. Og så I tillegg til dette, på mosaikken finner vi en rekke fugler, som heller ikke hører naturlig hjemme I Israel. Forklaringen på at disse fuglene å finne på mosaikken, likevel ikke vanskelig å få tak I. De fuglene som avbildet på mosaikken, nemlig trekkfugler. Og nå skal du høre. En av de store og mest brukte trekkfuglrutene I verden, å finne akkurat her. Når trekkfuglene skal fly fra sine tilholdssteder I Afrika, nordover til hekkeplassene I Europa eller Asia, så følger disse fuglene en helt bestemt rute. De flyr oppover mot Egypt, følger Nilens elveleie, så krysser de Sinai-ørkenen og flyr oppover Jordandalen til Galilea. Og så fortsetter de videre til Tyrkia, over Bosporosstredet, og så på vei mot Europa eller Vestasia. Og akkurat dette betyr at en rekke slike trekkfugler å se her I Galilea, både sommer og høst, år etter år. Og det sannsynligvis forklaringen på de mange flotte fuglene som du kan se på mosaikken her I Tapka. Kanskje var det også trekkfugler som fløy over hodet på Jesus, den dagen han sa det slik til sine disipler I bergprekenen, «Se på fuglene under himmelen! Lær av dem!» Dette vet vi jo ikke, men muligheten der I alle fall. Og en ting I alle fall sikkert, som vi har mye å lære av alle slags forskjellige fugler, ja, så det også mye vi kan lære av disse trekkfuglene. Og det vi nå skal snakke videre om I programmet I dag. Dette med trekkfuglene og deres vaner, det virkelig verdt et studium. Fremdeles det nemlig en del av det som trekkfuglene driver med, som som uløste gåter for ornitologer og fugleforskere. Da tenker jeg både på de imponerende avstandene som trekkfuglene tilbakelegger to ganger hvert eneste år. Jeg tenker på de enorme avstandene som enkelt av dem tilbakelegger over åpent hav. Og ikke minst, jeg tenker på den imponerende presisjonen de utviser. Hvert år finner de tilbake til nøyaktig samme steder. Du skal få et par eksempler på dette. Rødnebbterna den av trekkfuglene som, så langt vi vet, tilbakelegger den lengste fluktruta. Fra sine hekkeplasser I nord, I Alaska, Kanada, på Grønland eller I Sibir, flyr rødnebbterna om høsten mer enn 35 000 kilometer, sørover til Sør-Amerika eller Sør-Afrika. Og så flyr den motsatt vei på våren, altså mer enn 3500 mil også da. Og rødnebbterna, den veier selv bare noen få gram. Kan du begripe det? Eller jeg tenker på heiloen. Den flyr fra Alaska til Hawaii over åpent hav uten mulighet for å hvile. Det en strekning på 3200 kilometer,
altså 320 norske mil, uten rasteplass. Og mange av dem fortsetter så videre, helt til New Zealand eller til Australia. Og det ikke akkurat en liten avstand, det heller. Heiloen, det bare å la seg imponere. Det nok dette han har lagt merke til, profeten Jeremia, når også han skriver slik han her gjør det i kapitel 8. Det var jo dette bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Og hør nå enda en gang hva Jeremia her sier. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk, sier han, kjenner ikke Herrens lov. Dette faktisk den eldste henvisningen vi har i hele verdenslitteraturen når det gjelder trekkfuglenes vaner. Det Bibelen som først ute når det gjelder beskrivelsen av og undringen over trekkfuglenes utrolige livsmønster. Det i seg selv imponerende. Men når Jeremia her tar fram dette med trekkfuglene, så det ikke for fuglenes egen skyld. Det for at folket, også du og jeg, skal lære av disse trekkfuglene, slik at også vi kan begynne å oppføre oss rett etter skaperens vilje, sånn som trekkfuglene gjør det. Og det dette vi nå skal understreke i andre delen av dette programmet, omvendelsens nødvendighet, eller hvor viktig det å leve i daglig omvendelse. Og jeg skal prøve å understreke eller løfte fram to forskjellige ting. Det første, det dette. Det finnes bare én vei til livet. Det finnes bare én frelsesvei, og den veien heter Jesus. Dette har du sikkert hørt mange ganger før, men i dag det trekkfuglene som skal lære oss dette. Nå skal du høre. Tidlig om våren, hvert eneste år, samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Disse små trekkfuglene har tenkt seg nordover, mot Europa, og må derfor krysse Middelhavet. Og så skjer dette. Tidlig en morgen løfter de vingene og flyr ut over havet i store flokker, som nesten ligner på skyer. Noen få timer de så borte, men så kommer mange av dem tilbake igjen. Sliten de, og trøtte setter de seg ned ved stranden. Avstanden til den andre siden var blitt for lang. Etter noen dager skjer akkurat det samme om igjen. De små trekkfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet og blir for lang. De makter ikke engang veien tilbake, enkelt av de. Flere av småfuglene blir så trøtte at de rett og slett faller i havet og drukner. Men en dag høres det sus av store vinger. Nå det de store trekkfuglene som kommer, tranene og storken. Også disse fuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer noe helt utrolig. En del av de små fuglene flyr opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg opp på ryggen deres. Og her blir de små trekkfuglene sittende hele den lange reisen over havet, helt til de får øye på kysten av Europa. Da løfter også de små fuglene vingene sine og inntar det nye kontinentet i nord, sommerlandet i Europa. Jeg synes dette en fantastisk illustrasjon. Måten de små fuglene kommer seg over havet på i seg selv helt utrolig. Men også den lærdommen de formidler ganske fascinerende. De små trekkfuglene blir båret over det store havet av noen som både større og sterkere enn dem selv. Og nettopp her lærer de små trekkfuglene oss en utrolig viktig lekse. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan det mulig for slike som deg og meg å nå over det store havet, for å være i bildet, havet som skiller et menneske fra Gud?
Ja, for det jo et hav av forskjell på Guds krav til oss mennesker og vår evne til å innfri disse kravene. Bibelens svar krystallklart. Det må skje med oss som det skjer med trekkfuglene. Ved egen kraft og egne anstrengelser nytter det ikke å nå over. Dermed må det skje ved en kraft utenom oss selv, og som langt overgår de mulighetene vi har i vårt eget liv. Og redningen bærer navnet Jesus, altså den personen Gud sendte til frelse for alle mennesker. Han den eneste frelser, den eneste redningsmannen Bibelen anerkjenner, og som Bibelen derfor anbefaler oss å satse på. La meg nå få spørre deg som lytter. Hvordan har du tenkt å komme deg til himmelen? Hvordan har du tenkt å komme deg over det store havet, finne fred med Gud, både for tid og evighet? Stoler du på egen kraft og styrke? Eller har du fått bruk for en frelser? Jeg har så lyst til å si, din eneste mulighet heter Jesus. Den eneste veien å stole på han og alt det han har gjort. Jesus selv sier det slik, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og de første kristne, de var like klare. Det finnes ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Slik forkynte de første kristne det i Jerusalem, og slik har det siden vært forkynt i snart 2000 år som siden har gått. Og så den andre lærdommen. Bibelen taler om vendelsens budskap ikke bare på denne grunnleggende måten som jeg her har nevnt, altså ved å gi opp troen på sine egne frelsesmuligheter og i stedet satse på Jesus. Det det første og det viktigste. Uten at dette skjer, så blir det heller ikke noe kristenliv. Men fra en annen side, dette bare begynnelsen på et helt liv, det første skrittet på en lang vei. Saken nemlig den at den som en gang blitt omvendt, han trenger siden å leve i daglig omvendelse med hele sitt liv. Det brukes i Bibelen to forskjellige ord for det å vende om. Det ene ordet handler om å skifte sinn, altså en sinnsforandring, noe som skjer på innsiden av mennesket. Det andre ordet handler om å forandre retning, altså skifte kurs. Det hører yttersiden av livet til. Begge disse tingene hører en sann omvendelse til, både sinnsforandring og retningsforandring. Og begge deler mer enn en engangsopplevelse. Dette viktige ting å tenke på under hele livsreisen. Som trekkfuglene flyr nordover om våren, sørover om høsten, år etter år, hele livet igjennom. Slik skal også en kristen hele sitt liv leve i den daglige omvendelse. Ikke fordi han ikke allerede frelst, det han jo for Jesus skyld, men fordi det så mange ting, både inni oss og omkring oss, som lett vil føre oss ut av kurs. Dette handler altså om livet og om hverdagen. La meg nå mot slutten få lese et avsnitt for deg, akkurat om dette, som gitt oss av Paulus. Jeg tenker på 2. Korinterbrev og kapittel 7, vers 8-10. Her forteller Paulus hvordan han hadde skrevet et nok så skarpt brev til menigheten i Korint, om en del ting de burde forandre på, både i menighetslivet og kanskje i den enkelte kristnes liv. Og Paulus var utrolig spent på reaksjonen. Men så får han gode meldinger fra en av medarbeiderne sine, fra Titus, som var i Korint. Menigheten hadde bøyd seg for Herrens ord. De hadde erkjent sin situasjon og vendt om. Og så skriver Paulus det slik, helt tydelig lettet. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke.
enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men nå gleder jeg meg, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Menigheten i Korint bestod selvsagt av kristne mennesker, som var frelst på samme måten som deg og meg i dag, altså ved tro på Jesus. Og likevel hadde de behov for omvendelse, nemlig i sitt daglige liv med Gud, både som menighet og som enkeltmennesker. Og dermed vi tilbake til profeten Jeremia, og det vi leste fra begynnelsen i dag. For også han gråter over sitt folk, som nok ville være Guds folk, men som levde på en helt gal måte. Og så skriver altså Jeremia, slik vi leste det fra kapittel 8. Så sier Herren, hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor er da folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake. Og så kommer Jeremia med bildet av trekkfuglene. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Og så gråter han, tåreprofeten Jeremia, over et folk som ikke ville leve sitt liv i lyset og i omvendelsens tegn. Hva med deg som lytter nå? Lever du i lyset, i Guds lys og i den daglige omvendelse? Kanskje vi skulle gjøre et annet ord av Jeremia til våre ord eller til vår bønn, både i dag og alle dager. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Eller som den samme profeten sier en annen gang, omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvis vi analyserer det norske ordet, så kan det høres ut som det snakk om å rettferdiggjøre. Det vil si forvandle en som urettferdig, syndig I bibelsk sammenheng altså, til å være rettferdig, altså syndfri. Men dette begrepet det hentet fra rettsspråket. Det snakk om å erklære en for å være rettferdig, altså skyldfri. Se for deg en dommer som avsier en slik dom over en som anklaget. Vi har et uttrykk I 5. Mosebok 25 som illustrerer dette fint, synes jeg, for der står det om det, når det trette mellom menn, så de tre framfor retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett. Hvis en oversetter det direkte fra hebraisk, så kunne en gjengitt det slik, rettferdiggjøre den rettferdige. Og da vi jo inne på det sentrale her, at den som rettferdig, han blir erklært å være rettferdig.
2: Du nevnte at dette uttrykket hentet for rettsspråket. Hvis vi tenker på rettferdiggjørelse I forhold mellom Gud og oss mennesker, hvor blir den dommen avsagt?
1: Ja, det et viktig spørsmål, for vi har jo lett for oss å kjenne inn I oss selv, vi mennesker. Også som kristne så lurer vi på hvordan det står til I forhold til Gud, og så ser vi på oss selv. Men rettferdiggjørelsen, det en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det han som har skapt oss. Derfor det han vi står til ansvar for med våre liv, og det han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv, at vi skal være like fullkomne som Gud, og derfor det bare han som kan avsi dom over oss om vi rettferdige eller urettferdige I forhold til hans vilje.
2: Når Gud krever at vi skal være like fullkommen som han, det da I det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?
1: Teoretisk så det to måter å bli rettferdiggjort på. Første lovens vei. Det går da ut på at hvis du oppfyller alle Guds krav, så blir du erklært rettferdig. Da har du fortjent å bli erklært skyldfri, for du har jo ikke gjort noe galt. Men hvis vi har litt grann selverkjennelse, så skjønner vi nok det alle sammen, at den veien den stengt for oss. Det ikke mulig for oss å oppfylle loven slik som Gud krever. Vi kan kanskje I beste fall gjøre noen av de gjerninger I det yttre som loven krever, altså vi kan la være å stjele hvis vi blir fristet til det. Men å oppfylle loven krever at vi har hele hjertet med oss, og det skal være fylt av kjærlighet til Gud. Den veien, den stengt for oss.
2: Du sa det var to veier. Hva den andre?
1: Den andre, det det vi kan kalle for evangeliets vei. Evangeliet et helt annet budskap enn det som loven bringer med seg. Det det glade budskap om hva Jesus har gjort for oss. Da det snakk om en tilregnet rettferdighet, og den veien den fullt mulig, den åpen for oss alle. Det står fint om det I Rombrevet 3 at nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, det blitt åpenbart uten loven, uten disse kravene og betingelsene, og det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle, og over alle som tror.
2: Hva det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilreknet av Guds rettferdighet?
1: Han har sørget for soning for våre synder, det vil si han har betalt vår syndeskyld overfor Gud, gjort opp vår sak med Gud, Og på den bakgrunnen så har han gjort det mulig for oss å bli forsonet med Gud, komme I et fredsforhold til han. Og når vi tar imot Jesus, så tar vi imot alt det som han har gjort for oss. Han var den ene uskyldige som ble dømt skyldig I vårt sted, for at vi ved troen på han skal bli dømt som om vi var Jesus, som om det var vi som hadde levd et fullkomment liv. Det budskapet om det store plassbyttet, det evangeliet. Jeg ser for meg at jeg blir stilt framfor Gud I hans dom, og Gud sitter på dommersetet, men når saken min skal prøves, så kommer min stedfortreder og sier, jeg vil stå her I ditt sted, og så blir jeg bedømt og dømt som om jeg var Jesus. Det rettferdiggjørelse. Da blir jeg erklært rettferdig for Jesus skyld.
2: Dette det samme som å bli benådet?
1: Den som blir benådet, han jo egentlig dømt skyldig for et eller annet han har gjort. Men benådningen, den innebærer at han slipper straffen, eller I hvert fall deler av straffen. Men det underlige I denne sammenheng, det jo at vi ikke bare blir benådet. Vi blir ved troen på Jesus faktisk regnet som om vi aldri hadde syndet. Rett og slett vi skyldfrie. Det blir uttrykt så underlig I Rombrevet 4. Der står det at den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ugudelig, det betyr jo en som imot Gud, som stikk imot det som Gud vil vi skal være. Men allikevel så kan altså Gud erklære en slik person for å være rettferdig. Og da det bare på grunn av Jesus, fordi Jesus altså var villig til å bytte plass med den ugudelige. Og det min redning, og det vår redning om vi skal bli frelst, om vi skal bli rettferdiggjort overfor Gud.
2: Men ærlig talt, Johnny, må vi ikke gjøre litt? I det minste å vise at vi mener alvor med oss og prøver å gjøre oss litt bedre I alle fall?
1: Jo, det veldig fristende for oss å tenke slik. Men der Bibelen helt klar at for det første så skal du slippe å gjøre deg bedre enn det du og for det andre så nytter det ikke å gjøre seg bedre enn det du Du skal få lov til å satse ene og alene på det Jesus har gjort, og det nok.
2: Betyr det at vi I det hele ikke skal tenke på å gjøre noen gode gjerninger?
1: Ikke for å bli frelst, men når du frelst ved troen på Jesus, så blir det naturlig å gjøre gode gjerninger. Som Paulus uttrykker det, han snakker om tro virksom I kjærlighet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet rettferdiggjørelse?
1: At vi blir erklært rettferdige, skyldfrie for Gud, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans rettferdighet.

Jeg overnattet en gang hos en familie et sted nord I Norge. Datteren I huset hadde tydeligvis problemer med å sove natten gjennom. På badet fant jeg noen inderlige bibelord til den søvnløse. Jeg leser nå for deg de tre bibelordene hun hadde skrevet på en lapp og lint på baderomsspeilet. Salme 119, vers 62. Midt på natten står jeg opp for å prise deg for din rettferds lover. Jesaja 26, 9. Med min sjel lengtet jeg etter deg om natten, og med min ånd søkte jeg deg. Salme 42, 9. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten hans sang hos meg, bønn.

Dette er den tredje I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og utover, hvor Jesus kom med en radikal og også godt kjent invitasjon. Han sier «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile».

to grunnleggende måter å takle byrdene på. Den ene er gjennom bekymringen, og ta de fullstendig innover oss og la oss knuses av de, og det er noe som kveler livsgleden av de. Det er to grunnleggende måter å takle livets press og livets byrder på. Det ene er ved å aktivt ta byrden av livet innover seg gjennom bekymring, og det er da noe som kveler livet og livsgleden hos oss. Det andre er fornektelse. Nemlig å se bort ifra livets byrder, se bort ifra ting som kunne bekymre oss. Og det er faktisk en del religionsformer hvor dette er en del av prinsippet. Du skal trekke deg ut av verden, ut fra bekymringene, eller slukke livstørsten. Så blir livet lettere å bære. Og det er faktisk noe i dette. Ser du bort ifra det som tynger deg, ja, så vil du mentalt sett kanskje få en lettere byrde. Men det er ikke det som Jesus inviterer til her. På Jesu tid var den viktige diskusjonen om hvile fokusert på sabbaten. Sabbaten er den syvende dagen, dagen hvor man skulle hvile. I skapelsesfortellingen så fortelles det hvordan Gud hvilte etter å ha skapt på seks dager, så feiret han livet på den syvende. Og i Moseloven får da jødene dette budet om å holde den syvende dagen hellig og ikke arbeide. Hverken du eller de som bor hos deg eller dyrene hos deg skal arbeide denne dagen. Og historikere tror at kanskje den praksisen med sabbaten har vært noe av det som har greid å bevare den jødiske identiteten gjennom flere tusen år. På Jesu tid så var diskusjonen om hva som var arbeid på sabbaten kjempeviktig. Man kunne til og med diskutere, ja, er det galt å fange en flue med en kopp når det er sabbat? Og svaret ville sannsynligvis da vært ja. Men man kunne drepe et insekt hvis insektet var farlig, men ellers ville det gå inn under arbeid. Hva er det som er arbeid, hva er det som ikke er arbeid? Og i kapitlet som følger oss, så ser vi diskusjonen om nettopp hva er det lov å gjøre på en sabbat. I helbredelse egentlig arbeid på en sabbat. Det var det som etter hvert ble anklaget mot Jesus. Og de lærde hadde kommet fram til at når det gjelder sabbaten, så har du lov til å redde liv. Du har faktisk en plikt til å redde liv, uansett hvilken ukedag det er. Hvis det er store plager som plager hele kroppen og høy feber, ja, da har du lov til å helbrede, til å gjøre folk friste. Hvis det er mindre plager, nei, da skal du ikke gjøre folk friske, men du skal vente til neste dag, og mest var det fordi at det å lage den medisin, da måtte du normalt knuse noen urter og så videre, og det ville fungere som arbeid, så der skulle du la det bli utsatt. Så man diskuterte mye sabbatsregler. Når vi ser Jesus utfordre direkte på dette, så sier han jo iblant også at fordi faderen jobber på sabbaten, helt til i dag, så må også sønnen gjøre det. Det ser vi i en av tekstene i Johannes evangeliet. Når Jesus inviterer til hvile, så er det ikke bare for han inviterer oss på en lang ferie, eller heller ikke faktisk for å gjøre livet perfekt her og nå. Når vi ser Jesus bevege seg i sin tid og i sitt land, så var de gjerningene han gjorde et slags pekere fremover. Når da han helbredet syke, så var det jo ikke fordi han skulle gjøre livet perfekt for disse som hadde blitt friske, for de kommer til å bli syke, og de kommer til å dø senere i livet. De hadde sine ting å streve med senere, men den hendelsen skulle peke på hvem Jesus var, og hva han kom for å gi oss. Og det samme gjaldt når han drev ut onde ånder, som var en vanlig erfaring i antikken i veldig mange kulturer. Det skulle peke fremover og peke på Jesus om hvem han egentlig var. Han skulle komme for å sette oss fri. Så når Jesus snakker om å invitere oss til hvilen, så er det ikke bare for å gi oss et avslappet liv her. Nei, ofte er det tvert imot. Det livet som Jesus inviterer til, ikke et liv for bare å slappe av, som en ferie i syden. Tvert imot inviteres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Men den dypeste forståelsen av den hvilen Jesus inviterer til er jo det evige livet. Det er slik at livet sånn som det er nå, det har et

0: slør av død over seg. Den smerten, ondskapen, sykdom, lidelsen, som vi vet alle oss før eller siden møter, ja, det er en del av dette dødens slør. Og Jesus og hele Bibelen peker fremover mot en dag da dette sløret skal tas vekk, hvor det egentlige livet, det livet som ikke er under de svære, tunge byrdene og slite, det egentlige livet skal kunne vokse frem. Og det er et liv som Jesus har da bevitnet ved sin død oppstandelse. Jeg vil invitere deg her, sånn som Jesus gjør. Kom til han, dere som strever å bære tunge byrder, han vil gi dere hvile. Det er å koble seg på Jesu liv. Og Jesus sier det direkte selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Den hvilen han inviterer til er det egentlige livet. Og garantien for dette livet er faktisk Jesu egen oppstandelse fra de døde, som er så vel bevitnet i historien.
1: Du har lyttet til Overåpen Bibel, og andakten var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann satte seg til i et konditori for å slappe av. Med kaffe og en skillingsbolle fikk han tid til å se seg omkring. På glassruta var det skrevet med store bokstaver «Konditori». Men mannen satt på innsiden, så han måtte stave seg fram forlengs og baklengs. Og da fikk han noe helt nytt ut av bokstavene. I ro, tid nok. Og det ble som en livsvisdom for ham, og mange dager siden tenkte han på det. Tar vi det med ro og stresser litt mindre, så skal det vise seg at vi får tid nok likevel. For mye hast er heller til last. Brågjort verk vil ikke vare, sa de gamle. Derfor er en god og sunn ro en viktig verdi. En verdi som er blitt borte på veien for alt for mange. Konditori, snu på det, og finn at i ro, tid nok. En afrikansk biskop sa med et smil til en travel norsk misjonær, «Da Gud skapte tiden, ga han tiden til oss i Afrika, men klokka til dere i Vesten. Afrikaneren føler at tiden er noe som kommer til oss, det er rikelig av den. Det vi ikke rekker i dag, kan vi gjøre i morgen. Med vår vestlige innstilling føler vi et konstant underskudd av tid. Vi stresser omkring og unner oss ingen ro. Men afrikaneren har rett som sa, da Gud skapte tiden, skapte han nok av den. År, måneder og døgn har Gud laget. Timer, minutter og sekunder er vårt verk. Om vi lider under tidspresset, kan det skyldes egentlig at vi har for mange bekymringer. Vi drives av angst og uro for hva som kan skje, og hva vi ikke rekker. I Bibelen finner vi mange oppfordringer om å ta det med ro og sette vår lit til Gud. Profeten Jesaja fikk et oppdrag overfor en konge som het Akas. Du skal si til ham, ta deg i vare og hold deg i ro. Frykt ikke og mist ikke motet for disse to stumper av rykende branner, for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede. Frykt for mennesker hadde gjort Akas lamslått. Nøkkelen var å holde seg i ro, ikke miste motet, men stole på Gud. I den første kristne menigheten mente de at det ville bli en katastrofe om apostelen Paulus ble borte. Derfor sa de, ikke reis opp til Jerusalem, det er for farlig for deg. Men det står, da han, nemlig Paulus, ikke lot seg overtale, slo vi oss til ro og sa, skje Herrens vilje. De slo seg til ro, de la bort stresset og bekymringene, de overlot det hele til Gud som har kontroll over livets lengde. Nå finnes det selvsagt en ro som ikke er av det gode. Om den søkkrike mannen som ikke ville regne med Gud, står det at han sa til seg selv, «Du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad.» En slik likegyldig ro tok mesteren avstand fra. Og da nøden var stor, ble det oppfordret til ikke å ta det med ro med å be til Gud. «Dere som minner Herren, unn dere ingen ro.» Gud sier imidlertid til oss, «Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være.» Salmisten klarte også å skru av tidens mas ved å si, «Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. I ro, tid nok.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Grepet av Kristus Jesus. Det litt sjarmerende å være en smule arrogant? Eller stadig framheve hvor dyktig man er? Ikke alle av oss synes selvskryt tiltrekkende. Vi leser i Filippebrevet kapittel 3, vers 12. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Dette sier apostelen Paulus. På det menneskelige plan jeg så langt borte fra det fullkomne og perfekte det mulig å komme, men jeg jager, strekker ut hendene, tigger, ber om hjelp, for jeg grepet av Kristus Jesus. Han der, hele tiden. Jeg forstår ham ikke alltid, men det ikke så rart. Han fullkommen, jeg ufullkommen. Han har oversikten, jeg har undersikten. Men jeg elsker ham, kan ikke leve uten ham. Jeg grepet av ham som i liv og død løfter meg opp og inn i frelsens lys og nådens verden, så aldeles ufortjent at det loddrett, blankskurt kjærlighet. Jesus ubegripelig god, også mot deg. Hvis du åpner opp og tar imot ham, gjør det. Han venter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers står i Markus 4, vers 22. Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Grunnen til det at Gud ser i det skjulte, og mørket ikke mørkt for han, sier Bibelen. Han vet hva vi skjuler synd, men også hva fortiden vår skjuler, og hva framtiden vil bringe, og hva nåtiden betyr for oss. Ved å få ting fram i lyset, kan vi få legge det av og være fri, kan vi lese. Og det mye som kan være skjult for oss. Andres hensikter, egne motiv og synd. Vi kan bære på traume som skjult for bevisstheten vår, men som kroppen husker. Av det oppstår forvirring, sår og uheldige frukter. Det godt å vite at vi en omsorgsfull far, som vet alt dette, og som kan åpenbare det for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke vet, men når vi får kunnskap og lys over saken, vi et ansvar og en mulighet til å gjøre noe nytt. Det kan være smertefullt mens det står på, men senere vil det gi fred, frihet, glede, helse og styrke. Og hvis vi da ting vi strever med, så kan vi be Gud om å vise oss hvor dette kom ifra. Han som ser i det skjulte, da ingenting gjemt eller glemt for han. Og så vil han hjelpe oss å ta tag i dette og finne ut av det vi trenger. Sånn at vi kan få et nytt liv i frihet.
4: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Den ungdommen, den ungdommen. Det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine når de har gjort noe galt. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Vi er kommet til andre program i serien om Josef, og titlen på dagens program er «Passivitet og forsømmelse».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi starter der vi sluttet sist, eller der vi var sist, med å lese fra 1. Mosebok 37, vers 3. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Vi snakket sist om hvordan Jakob forsømte å gå inn i de konfliktene som oppstod med barna hans. Først var det dotter og Dina som ble voldtatt, og det står ingenting om at faren gjorde noe for å gi henne oppreisning. Det så mer ut som han var redd for sitt eget skinn, redd for å komme i klammeri med den slekt og voldtektsmannen tilhørte. Og så har vi episoden der hans egen sønn Ruben gjorde seg skyldig i incest. Og Jakob fikk vite om det, står det, men han gjorde ingenting med det. Og her ser vi et annet trekk som ofte føler med en far som er passiv og forsømmer å følge opp sine barn. Han elsker den ene mer enn den andre, og han la ikke skjul på det. Passive fedre har en tendens til å favorisere den av eller de av barna som er enklest å ha med å gjøre. Vi vet at det er vanskelig å rettlede et barn som er vanskelig å oppdra. Da er det lett å trekke seg unna og late som en ikke ser ting. Og da er det lett å legge sin elsk på de som er enkle å håndtere. Han hadde 11 sønner som på forskjellig måte var vanskelig å styre. Og så hadde han en som var gullgutten. Og den elsker han mer enn de andre, står det. Og som sagt, han la ikke skjul på det. I samme verset står det at han lagde en side kjole med lange armer til han. Og du kan ikke arbeide i en side kjole med lange armer. Det er ikke akkurat arbeidsklær. Han henger på favorittgutten sin. Hvis du setter barna dine til å gjøre praktisk arbeid, så klær du de i overhala. Ikke i en dyre sidekappe som går helt ned anklene. Det er ikke arbeidsklær. Det var et tegn på nobilitet på den tida. Og det er det samme som å si til gutten: ta denne på deg, du. Du trenger ikke arbeide slik som de andre. Og brødrene la merke til det, og de likte det ikke. Vers 4. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la de ham for hat, og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Ser du ikke for deg scenen? Det skal ikke så mye fantasi til for å se det hele for seg. Følelsene kjenner vi så godt igjen. Og på toppen av alt, Josef er ung og naiv. Og det han sier og gjør, legger ikke akkurat noen demper på hatet og sjalusien. Han har noen drømmer, står der. Og hadde han vært voksen og taktisk, så hadde han i alle fall ikke fortalt brødrene om sine drømmer. Men i sin unge naivitet forteller han de hva han drømte om. Vers 5. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte til brødrene sine, og da begynte de å hate ham enda mer. Han sa til dem: nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og band kornbånd. Med ett reiste mitt kornbånd seg opp og ble stående, mens kornbåndene deres stilte seg omkring og bøyde seg for mitt. Vel, det er ikke slikt du vinner venner og sympati på, akkurat. Så står det videre: da sa brødrene til ham: du skal kanskje være vår konge og rå over oss. Og så hatet de ham enda mer for drømmene og historien hans. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte det til faren og brødrene, kjente faren på ham og sa, «Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for deg?» Brødrene ble misunnelige på ham, men faren bevarte dette i sitt minne. Endelig leser man at gutten får litt skjenn i det minste. Men det var ikke skjenn som trengtes her. Gutten hadde ikke gjort noe galt. Han var unge, og han var naive kanskje, som fortalte det han hadde drømt. Og det faren skulle ha gjort var å gått inn i forholdet, og kanskje forklart at det var Gud som hadde gitt gutten drømmene, og at det ikke betyr at han er så mye bedre enn deg. Men Jakob går ikke inn i konflikten. Det er som han sier, «Vel, det er noen tullete drømmer han har, men er det ikke ungdom likt å ha slike drømmer? Den ungdommen, den ungdommen.» Ja, akkurat slik sa en far en gang, når han ble fortalt om sønnen som hadde gjort noe galt, og som han burde tog opp problemet med gutten og veilede han. Men denne faren var passiv, og den eneste kommentaren han hadde var «den ungdommen, den ungdommen». Og det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Og vi leser videre fra vers 12. «En dag gikk brødrene av sted for å gjete farens småfe ved Sikem. Da sa Israel til Josef, «Du vet at brødrene dine gjeter ved Sikem. Kom, jeg vil sende deg til dem.» «Ja vel», svarte han. Da sa faren, «Gå og se hvordan det står til med brødrene dine og småfe. Kom så tilbake og fortell meg om det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Du ser, Josef var ikke ute på markene sammen med brødrene. Han gikk hjemme i ei fotsid kappe og var faren sin ærensgutt. Og nå sender faren han ut i et nytt æren, og det var å inspisere brødrene sine. Og han kommer til Sikem, står der. Husker du det navnet forresten? Vi var innom det siste gang. Det var den plassen der søster og Dina hadde vært voldtatt. Og Jakob hadde kommet på kant med folket der, så han var litt bekymret over hvordan det gikk med sønnen hans som var der ute, og så sendte han Josef for å kontrollere situasjonen. Og du og jeg som kjenner historien, ser og tenker, hvordan kan du gjøre noe slikt? Hvordan kan du sende gutten alene ut til brødrene, som du vet hater han? Ser du ikke at dette bare vil styrke dere hat? At han kommer der ut og oppfører seg som en privilegiert observatør. De kommer til å drepe gutten. Ja, det tenker du og jeg som kjenner historien, men det tenkte ikke Jakob. Han kjenner ikke sønnene sine. Han kjenner ikke nok det hat som har vokst frem i dem, på grunn av den måten han er forskjellsbehandlet dem på, og måten han er favorisert Josef på. Og så leser vi fra vers 18. «De så ham langt borte, og før han var kommet frem til dem, satte de seg fore å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne stordrømmeren. Nå tar vi og slår ham i hel. Så kaster vi ham ned i en av brønnene her, og sier at et vilddyr har ett ham opp. Og så får vi se hva det blir av drømmene hans.» Interessant nok er det Ruben som griper inn, kanskje fordi han er den eldste og føler et visst ansvar for den minste. Men da Ruben hørte det, ville han redde Josef ut av hendene på dem og sa, «Vi må ikke ta livet av ham.» Og Ruben sa videre, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ødemarken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham ut av hendene på dem, og få ham med hjem igjen til faren. Da når Josef kom bort til brødrene sine, rev de kjortelen av ham. Kjortelen med de lange armene som han hadde på seg. Så tok de og kastet ham ned i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Du snakker om å ha matlyst. Det ser ikke ut som det de har gjort, øyelegger dere matlyst i det hele tatt. Det er en familiekrise vi møter her i den gamle Abogio. Og er det noen overskrift som passer på samfunnet vårt i dag også, så er det nettopp familien i krise. Det er familien som er i krise, og derfor er samfunnet i krise. Og Bibelen har gitt oss disse nydelige fortellingene, for vi skal lære hvor viktig det er å løse krise i familien, i plassen for å lukke øynene og late som ingenting, inntil det hele raser sammen. Familien er i krise. Jeg sa det las her om dagen en lederartikkel i Dagen, som kan fortelle at skilsmissetallet i Oslo nå er oppe i 50%. Og jeg siterer ifra denne lederen: «Vi har fått en tredobling av barn født utenom ekteskap siden 1980, fra 7000 til 26000. Blant dem under 25 år som ble nybakte mødre i fjor, var hele 7 av 10 ugifte. I så nær fortid som 1960-årene hadde hele 19 av 20 nyfødte barn gifte foreldre. De høye tall på barn født utenfor ekteskap røper svik overfor barnet, overfor kvinnen. De fleste kvinner ønsker ekteskap for seg og sine barn. Ingen må tro noe annet. Men det falske samfunnet som er bygget opp av all medieforsøplingen, med falske idealer, har ført oss et kraftig steg nærmere latinamerikanske familieforhold, der alt som heter ansvar og plikt er pulverisert. Mannen blir i slike samfunn et vandrende kjønnsorgan, skapt i den moderne litteraturs og NRKs bilde. Det stod forresten en artikkel om familien i en annen avis for en tid siden. Det var den store amerikanske avisen Newsweek, som hadde en undersøkelse som konkluderte med at det farligste stedet for mennesker å leve i dag, utenom i krig og naturkatastrofer, er faktisk hjemme. Når jeg leser de gamle familiefortellingene i det gamle samentet, så ser jeg mer enn teologi. Visst er det teologi der. Visst er de 12 brødrene her stamfedre fra de 12 stammer i Israel. Det er den teologiske siden ved fortellingene. Men det er så mye mer enn det i disse fortellingene. Jeg ser glimrende illustrasjoner fra Guds eierbok på siden av livet som jeg kjenner igjen, og som jeg alle møter. Og i denne fortellingen ser jeg massevis av praktisk livsvisdom. Jeg ser en heim som holder på å falle ifra hverandre. Jeg ser noen brødre som sier når de ser en annen bror: la oss drepe han. Jeg ser de ta av han klærne og dyppe de i blod og gå hjem og fortelle faren at han er blitt drept av ville dyr. Jeg ser et sjalusimord, et familiedrama. Jeg ser sinne og hat og misunnelse og sjalusi. Jeg ser forsømmelse og passivitet ifra foreldre. Alt dette som vi leser om hver eneste dag i avisene, leser jeg om i denne gamle fortellingen i Guds bok. Og alt som er skrevet før, er skrevet for at vi skal lære av det, sier Romerbrevet. Hvor var du da datteren din, Dina, ble voldtatt? Hvor var du, Jakob? Hvor var du da sønnen din skjende din egen seng og lå med kona di? Hvorfor grep du ikke inn? Hva er det du bruker tida på, Jakob, som lar barna dine seile sin egen sjø og utvikle karakterer og livsstil og vonde følelser uten at du griper inn og gjør noe med det? Hvorfor snakker du ikke til dem om dette? Jeg hører om en amerikansk gutt som heter Robert, 10 år gammel. Han var forsømt av foreldrene sine, utskjemt. Hadde aldri møtt grense, aldri lært å ta hensyn. Han var etter hvert beryktet blant sine omgivelser. En gang skulle han til tannlegen, og for første gang i sitt liv møtte han en motstander som var sterkere enn han. Jeg leser. Robert kom inn på tannlegens kontor. Klar til kamp. Opp i stolen med deg, unge mann, sa tannlegen. Ikke tale om, svarte gutten. Jeg ba deg stige opp i stolen, og jeg akter å få deg opp i den, fortsatte tannlegen. Gutten betraktet sin motpart en stund, og så sa han, hvis du tvinger meg opp i den stolen, tar jeg av meg alle klærne. Jeg klær meg naken. Og tannlegen svarte, all right, ta dem av, og kom deg opp i stolen. Gutten begynte å klære av seg. Først skjorten, så buksen, og skoene og sokkene. Til slutt sto han i underbuksen, og så truende opp på tannlegen. All right, gutt, kom deg så opp i stolen, fortsatte tannlegen. Du hørte meg visst ikke, sa gutten. Jeg sa at hvis du tvinger meg opp i den stolen, vil jeg ta av meg alle klærne. Ta dem av, svarte tannlegen. Og Robert dro av seg underbuksa, og sto spillnaken og triumferende framfor sin fiende, og tenkte, nå har han fått nok. Men til sin store overraskelse hørte han tannlegen si, nå, kom deg så opp i stolen. Robert hadde faktisk ikke andre våpen igjen, men krøp overrasket opp i stolen, og satt lydig der mens tannlegen gjorde det han skulle med tennene hans. Og da hullene var tettet, krøp han ned ut av stolen igjen, og sa, gi meg klærne. Beklager, svarte tannlegen. Gå hjem til din mor, og si at jeg kommer til å beholde klærne dine her i natt. Hun kan komme og hente dem i morgen. Og du kan sikkert forestille deg hvilket sjokk det var for mora da Robert kom ut i venterommet uten en tråd, og mange pasienter sad og stirret lamslått på den nakne gutten. Og den som måtte spasere naken ut på gangen, og gjennom korridoren, og inn i heisen, og ut på gata, det var lille Robert. Neste dag kom mora tilbake til tannlegekontoret for å hente klærne, og hun ba om å få et ord med tannlegen. Ja, det kan jeg tenke meg hun gjorde. Men det var faktisk ikke for å skjelle han ut. Hun sa, jeg må takke deg for det som hendte i går. Du ser, Robert har tyrannisert meg i årevis med klærne sine. Hver gang vi har vært på butikken, eller på et kontor, eller på gata, eller på trikken, og han ikke får det som han vil, så er han trua med å kle seg naken. På den måten han truer til seg alt han er yngst seg. Du er den første personen som er trosset hans trussel, og avvepnet han, og han er blitt et nytt menneske. Og den mann som fortalte meg denne historien, fortalte også at han hadde fortalt historien hjemme en dag. Og hans 10 år gamle gutt så forskrekket på faren en stund, før han spurte, far, var den tannlegen en mann eller en kvinne? Så jeg skal si at barn kan leve seg inn i situasjonen. Opprør og tross begynner ikke når gutten er 17 eller 18 eller 14 eller 10 for den del. Det begynner lenge før, hvis barna ikke har møtt grense, hvis de ikke har lært om livets lover. Det er mange ting vi kan lære av denne historien, og vi skal se på mange sider etter hvert. Men i dag er det denne siden jeg vil understreke. Mor og far, ikke vær passiv. Ikke trekk deg unna. Og hva sjalusi og misunnelse og søskenhat angår, ikke trekk deg. Gå inn i konflikten. Gjør noe med det. Ta opp holdninger og følelser og konflikter mellom barna. Hvem skal ellers ta det opp? Hva hendte så med Josef? Ble han liggende i brønnen? Nei, der kom en kjøpmann ifra Egypt forbi, og de selgte sin bror til denne kjøpmannen som slave. Og de gikk hjem til faren og laug og sa han var blitt spist av vitteldyr. De reiv sund kappen hans og dyppet den i blod og ga den til faren og sa, «Sjå hva rovdyr har gjort med gutten din.» Og kapitlet sluttet med ordet, «Alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsriket, sa han.» Og faren gråt over sønnen sin. Men midjanittene selgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Og der slutter første akt av historien, men der begynner også neste akt. For Gud er ikke ferdig med sin plan, fordi om mennesket stiller seg tåbelig. Og det som skulle være ulykken, ble faktisk lykken for Josef. Og det skal vi se på i de neste programmene.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Under et heftig snøvær kjørte jeg bil fra Oslo til Gjøvik og tilbake. Det var lørdag morgen og ikke brøytet like godt overalt. Med vaktsomme øyne passet jeg på, men fikk tid til å tenke litt. Jeg fant ut at det var minst tre betingelser for at dette kunne gå bra. For det første, vit hvor du skal. For det andre, kjør langsomt. Og for det tredje, følg nøyaktig i hjulsporene til dem som har kjørt foran. Jeg tror det gjelder også om jeg vil være en disippel av Jesus. Jeg vet hvor jeg skal. Jeg vil følge ham hjem til himmelen. Jeg vil ikke kjøre fortere enn at jeg hele tiden har kontroll og kan fange opp signaler ovenfra, innenfra og omkring meg. Samtidig som jeg følger Jesus, vil jeg følge etter andre kristne brødre og søstre som har gått foran, og som ikke har sporet av. Jeg så noen slike underveis. De hadde kommet ut av sporene, mistet styringen og havnet på sidelinjen eller i grøfta, så de trengte hjelp for å komme videre. Hva er en disippel? Det er en elev eller en lærling. Varianter av ordet disippel er brukt over 250 ganger i Bibelen. Former av ordet kristen er brukt under 5 ganger. Kanskje vi skulle kalt oss disipler i stedet for kristne? Nei, ordet er vel litt for gammeldags og spesielt. Men når jeg nå vil snakke om noen sider ved det å tro på Jesus, vil jeg se det under synspunktet disippel eller lærling. Paulus snakket ikke om disipler. Han omtaler de troende som hellige og som tjenere, det vil si hjelpearbeidere. Her er ingen motsetning. En hellig er utskilt fra det verslige, innviet til sin Herre. Han eller hun er en tjener for mesteren, og for dem Herren ber oss om å tjene. Jesus knyttet etterfølgelse, disippelskap, tjeneste og hellighet sammen, da han sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære. En elev er jeg, en lærling vil jeg være. Ikke en moderne student som plukker det jeg liker fra et stort koldtbord av kunnskap. Nei, som en læregutt under en mester, som en nybegynner under en spesialist. Du krangler ikke med eksperten. Du følger ham også når du ikke forstår alt. Elev i himmelrikets skole, det passer jeg til. Jeg sier hver dag til mesteren min, «Lær meg, lær meg, lær meg. Vis meg hvor jeg tar feil. Pass på meg så jeg ikke havner på et sidespor. Jeg ser ikke Jesus med øynene mine, men jeg prøver stadig å se ham for mitt indre øye. Og så hører jeg ham i Bibelen, og når noen hjelper meg til å se hva som står i Bibelen. Det er mine beste stunder her i verden, når noen pakker opp skattene i den hellige skrift for meg. Mine verste stunder er når djevelen, verden og min egen onde lyst kludrer det til, så jeg ikke oppfatter signalene fra min mester og havner på et sidespor eller i grøfta. Ute blant folk er det masse nyanser, meninger og synspunkter når vi snakker om kristenliv, kristendom, personlig tro og så videre. Mange er døpt og ved det faktisk innviet til et kristent liv. Men bare de som lar seg lede av Guds ord kan kalles disipler. Her går det en skillelinje som ofte er skjult, men like ofte trer klart fram i holdninger og handlinger. I dag vil jeg ta fram et avsnitt fra Bibelen som kan anvendes i mange sammenhenger, men jeg vil lese det som disippelveiledning når jeg er på skole eller jobb, fra Efeserbrevet kapittel 4, vers 24-32. Ikle dere den nye menneske, som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten, vers 24. En disippel ikke en som har tatt seg sammen I den grad at han eller hun blitt godkjent av Gud. Det en som blitt nyskapt ved å tro på Jesus. Da jeg fornyet innenfra. Så tar jeg på meg Kristi rettferdighetsdrakt, jeg ikler meg ham. Gud ser Jesus når han ser meg. Uniformen sier hvilken rolle jeg opptrer I. Å være disippel ikke bare å tro en eller annen sannhet, men ha fått del I sannheten, blitt født på nytt, blitt tilregnet Kristi rettferdighet og hellighet, uten å ha fortjent det. Dette ordet definerer hvem jeg som kristen, som disippel, som elev. Med stikkordet sannhet går så Paulus over til å snakke om noe som angår hverdagslivet, vers 25. Legg derfor av løgnen, og tal sannhet hver med sin neste, for vi jo hverandres lemmer. Å være sann og elske sannheten helt grunnleggende som elev eller ansatt, lærer eller arbeidsleder. Jukser du under eksamen du skyldig. Bløffer du overfor sjefen om hva du har fått til og ikke fått til, hva som lykkes og hva som går galt, så mister du grunnleggende tillit. Hvorfor må statsråder gå? Vi har sett det gang på gang. De snakket ikke sant. Det mange former for å lyve. La være å si noe som sant og viktig der og da. Overdrivelser. Å gjøre ett gram sannhet til hele sannheten, og slik skape ett kilo løgn. Bløff. Løftebrudd. Men også spydighet. Tvetydighet. Å tåkelegge sannheten under en flom av ord. Ja, du kan lyve med et blikk eller en håndbevegelse. Legg bort løgnen som en mulighet. Snakk sant, sier Herren. Det gjelder deg personlig, overfor et hvert enkelt menneske du møter. Da blir du fri. Det mye vanskeligere å være en konsekvent løgner enn å fortelle sannheten. Legg merke til begrunnelsen. Vi som organer på en kropp når vi lever I et hvert menneskelig fellesskap, på arbeidsplassen, I forsamlingen og på skolen. Øyet kan ikke lyve for foten. Øret kan ikke lyve for hånden. Det kan bli katastrofe. Sjefen må kunne stole på økonomilederen. Driftslederen må kunne stole på vedlikeholdsfolkene. Hvis en løgnkultur får overtaket, så faller et samfunn fra hverandre. Ingen kan da stole på noen. Sannheten bygger tillit. Troverdighet og trygghet. Luther sier at løgnen det menneskelige fellesskaps største fiende. Religioner som tillater løgn blir ekstra destruktive og gjør at hele samfunn ikke kommer seg opp og frem. For løgn, vold og angst slektninger. Vers 26. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Vær sann I forhold til følelsene dine, også de vanskelige. Det lov å bli sint, men hold sinnet under kontroll. La ikke følelsene få makten over deg, enten du sint, såret, fornærmet eller bitter. Snakk med gode venner og få råd. Søk å gjøre opp samme dag. Kanskje ved en kontrollert utblåsning eller en oppfordring. Men vær vennlig og behersket. Lær deg å styre deg selv. Ikke ødelegg gode relasjoner I den kroppen som et fellesskap Vær klok og balansert. Allier deg med en venn som kan hjelpe deg til å vurdere hva du sier og virkningene av det. Rett opp igjen mest mulig som blitt skjevt. Vers 27. Gi ikke djevelen rom. Satan erobrer seg mer plass I deg. Han inntar viktige posisjoner hvis du går på akkord med sannheten og et behersket sinn. Djevelen løgnens far. Overalt der sannheten der Gud. og masse ondt vokser ut av onde ord og holdninger. Vet du at det synd å være fornærmet? Vet du at et bittert sinn kan forpeste et helt miljø? Djevelen finner innfallsporter nettopp gjennom slike ting som dette. Neste formaning, Efeserne 4, vers 28. Den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Legg merke til at Paulus begynner disse formaningene med det negative, så kommer han med det positive etterpå. Stjeler du på jobben? Er det blitt en ukultur at dere stilltiende kan ta med hjem forbruksvarer? Stjeler du tid ved å bruke en masse energi på private aktiviteter i arbeidstiden, som du aldri tar igjen? Gir du djevelen rom i hjertet ditt ved uærlighet? Jeg anklager deg ikke, jeg bare spør. Det åndens og samvittighetens oppgave å vekke oss opp. Har du med Gud å gjøre, vil du takke for vekkelsen. Bak denne formaningen fra Paulus ligger en godkjennelse av privat eiendomsrett. I motsetning til slaver får vi lov til å eie. Det forskjell på ditt og mitt. Men eiendomsretten må ikke bli styrt av egoisme. Arbeid med hendene. Alt ærlig og byggende arbeid kristelig. Jo mer du arbeider, jo mer kan du få til å gi. De negative sidene av privat eiendomsrett blir opphevet når en frivillig gir av det en ikke har bruk for. Jesus etterfølgeren en gavmild person. Neste formaning for skole og jobb, vers 29. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse og som blir til velsignelse for dem som hører på. Råttent snakk et talende bilde. Som råte og mugg i en brødkurv sprer seg, sprer dårlig snakk seg på en ødeleggende måte. Råtne tanker kan komme og gå, men la dem ikke slippe ut av munnen. Bruk i stedet munnen til å si gode ord, ord som bygger opp og gir velsignelse. Du bygger opp ved å takke, rose, begeistre, gi mot og håp. Har du gjort det til et livsprogram å bygge opp kolleger, medstudenter, pasienter, kunder, sjefer og underordnede? Det blir til velsignelse for dem som hører på. En velsignelse en guddommelig økning. Det som der allerede vokser i resultat og edelhet. Slik virkningen av byggende ord. Vers 30. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. I vers 27 skrev Paulus at vi ikke måtte slippe inn djevelen. For i oss som lærlinger i himmelrikets skole, bor allerede Guds hellige ånd. Han en person som både kan glede seg og sørge. Lev da slik at han blir glad. Vi har fått ham som et stempel. Han har satt et avtrykk på livet vårt. Pass på at det avtrykket ikke viskes bort. Det må stå der, fornyet, tydelig, lesbart og klart, helt til vi blir løst ut fra kjødets begrensninger og syndens krefter. Vers 31. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, liksom all slags ondskap. Noe av dette har Paulus allerede vært inne på. Bitterhet kryptisk sinne, bortgjemt vrede. Jag det bort, hold det på god avstand. Hissighet og sinne og skrål passer seg ikke for mennesker som vil vandre i fotsporen etter Jesus. Jeg ser ikke for meg Jesus disipler i hissige demonstrasjonstog og gateoppløp med taktfaste skrik og knyttede never. Det nevnes spott. Det går hårfine grenser mellom spydighet og ironi, som populært for tiden, og åpenlys mobbing og trakassering. En disippel är ytterst varsam med hån, flir och sarkasme. Mästaren sa, lär av mig, för jag är nedböjd eller saktmodig och ydmyk av hjärta. Så ska dere finna vila för deras själar. Och Paulus skrev, la deras saktmodighet bli känt av alla människor, Herren är när. La alla få märka att dere är vänliga. Motsättningen till en ond uppförsel kommer så i vers 32. Vär gode mot varandra. Vis barmhjärtighet så dere tillger varandra, liksom Gud har tillgitt dere i Kristus. Paulus begynner och slutter disse formaningene med att peka på Guds nåde i Kristus. Jag blir ikke en bedre kristen ved att vara mer perfekt som kollega eller medstudent. Jesus sa, dere är allt rene på grund av det ord som jag har talt till dere. Det ordet som Jesus har talt är bland annat, vär frimodig sønn, vär frimodig datter, dine synder är dig forlatt. Därför ska också vi vara raske till att tillgi varandra. I denna bibelgenomgåelsen om att vara en Jesus disippel på skola och jobb har vi inte gått djupt i alla spörsmål. Jag vill bara låta ordet skinna in i vardagen din. Den kan vara mer komplicerad än jag anar. Det kan vara något som bränner hos dig.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. juni. Andaktsordet er hentet fra Hebreerbrevets 4. kapittel og det 12. vers, og lyder slik: Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og er en dommer over tanker og hjertets motiver. Rosenius sier: En skarp kniv kan, rett brukt, være til stor nytte, men galt brukt kan gjøre like stor skade. Slik er det også med Guds ord. Det er en livets duft som fører til liv, eller det blir en dødens duft som fører til død. Guds ord blir aldri uten noen som helst virkning når det møter dine sanser. Det får alltid enten sin gode, velsignede virkning, eller det får en totalt motsatt virkning. Det er som solen. Solens lys skaper trivsel, glede og vitalitet blant alle skapninger som trives i dagslyset, mens nattfuglene bare blir blendet av lyset. Solens varme gjør vokset mykt, men leiren blir hard som stein. Så forskjellig virker også Guds ord. Se for eksempel på jødene. De var blinde og hare allerede før Jesus kom til jorden. Men da han kom, da solen sto i sin middagshøyde, ble deres blindhet, hardhet og ondskap virkelig forferdelig. Og se Judas, forræderen, den som studerer hans tilstand vil forskrekkes. Han var en av de 12. Han hadde hørt, sett og opplevd mye, men hadde ikke anvendt det rett. Hadde ikke latt Kristi ord få innta seg rett. Og på samme måte foregår det også i dag. Vi ser jo hvordan mange leser Bibelen hver eneste dag, så de nesten kan den utenat. Men fortsatt sover de i sin synd og i sin selvsikkerhet, eller i en falsk frelsesvisshet. Andre har, liksom Judas, levd i Kristi og hans disiplers selskap, men de har mistet ethvert nådens liv i hjertet, all åndens kraft og vitnesbyrd i selve livet, selv om de fortsatt bruker ordet. Og disse menneskene er ikke bare like så døde som om de aldri hadde hørt noe Guds ord, men de er, som skriften viser, 7 ganger verre stilt. Slik kan fruktene bli.

av å bruke Guds ord hvis det ikke brukes rett. Spør du så hva det vil si å bruke Guds ord rett, så svarer vi: det kreves bare at vi lar det få innta deg som Guds ord. At du møter det med den ærefrykt og lydighet, lydhørhet og tro som den allmektige Guds ord krever. Guds ord vil naturligvis ikke bare bli hørt, oppfattet og forstått, men får slippe inn gjennom ditt øre til hjertet, bli etterlevd og bli trodd. Hvis dette får skje med deg, kan du ikke ta feil av veien. Det mest alminnelige og farligste misbruk av Guds ord er å bare gå under forkynnelsen, bare forstandsmessig ta til seg Guds ord, men aldri begynne å leve etter det. Det var Judas Iskariots vei til fortapelse. Derfor, så snart du ser noe du bør gjøre, så begynn straks å iverksette det. Så snart du ser du bør ha noe som du ikke har, søk da straks å få dette. Du ser du bør slutte med en eller annen synd, gjør det da straks, for det å høre uten å gjøre vil forherde hjertet ditt. Og når skal så dette skje, hvis det ikke skjer nå? Hva skal Guds ord egentlig tjene til hvis det ikke skal etterleves? Da kan du heller holde opp med å lese og høre det, og like godt straks gi deg over til djevelen, hvis du aldri vil leve etter det. Og hvem andre skulle være den som lever etter Guds ord, om ikke akkurat du, du som jo vil til himmelen? Så det er akkurat dette som er fortapelsens vei: å la andre ta ordet til seg, la andre gjøre det, men selv bare samle det opp som gode tanker. Men sier du at du ikke makter å gjøre Guds vilje, da må vi spørre: har Gud krevet for mye av deg? Er han urimelig i sine bud? Er det ikke naturlig at du elsker ham over alle ting, eller at du elsker de neste som deg selv? Det er ikke mer han venter av deg. Og har du da anstrengt deg alvorlig for å gjøre Guds vilje? Eller kanskje det bare er ganske lite du har anstrengt deg? Jeg har vært selvsikker, hard og likeglad, så du lettsindig bare har gitt deg ut i synd. Er ikke det bare rimelig at du fordømmes, slik Guds lov truer med? Det er klart at hvis du slik alvorlig tok til deg og grunnet på Herrens ord, vil du også snart begynne å gjøre etter det, eller forsøke deg med dine egne krefter på dette arbeid. Og da vil snart selvsikkerhetens stolthet falle. Da vil du snart bli vekket opp av syndens søvn. Du vil få en syndserkjennelse som det beste legemiddel for hele din åndelige helse, en sorg etter Guds sinn som virker frelse til omvendelse. Og nå, når du i din nød og avmakt fryktesløst setter inn dine egne krefter, vil du tvinges til å be om Guds ånd. Og så, dels gjennom denne ånd, dels gjennom disse indre erfaringene, får du det rette lyset over Guds ord, lyset ovenfra. Uten erfaringen av alt dette er de mest skolerte og skriftkyndige totalt steinblinde på det åndelige området. Og uten Guds ånd lar Guds ord seg aldri gripe.
Luther sier. Når Gud gav oss sitt ord, sa han, jeg skal sørge for at det blir skrevet og forkynt, klart og tydelig, men alltid sørge for at det skal være avhengig av min ånd, hvem som skal fatte det. Så langt Luther. Derfor ser vi også at de som tror at de selv er i stand til å fatte ordet, og ikke har noe behov for å bøye seg for Gud, de får også bli værende i mørket. Men på samme måte som du ble vekket opp ved å høre ordet som et Guds ord, på samme måte skal du også få eie den rette troen. Når du i din syndenød ikke kan hjelpe deg selv, og så bare hører det glade budskap om ufortjent nåde i Kristus, hører det med den åpne og ydmyke holdning at dette budskapet gjelder mer enn alle din fornufts innvendinger og motsigelser, og så, gjennom hele ditt liv, lær Guds ord få råde over din fornuft, ditt hjerte og ditt liv. Alltid ber alvorlig om Guds ånd hver gang du går for å høre eller lese det. Da skal du vite at du aldri kommer til å bruke Guds ord forgjeves.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kan du huske hva du tenkte om fremtiden da du var 10-12 år gammel? For noen har livsløpet vært lagt fra de var små. Tenk på en gutt som het Jakob. Fra han var liten hadde han sett far og andre slektinger drive med et arbeid familien hadde hatt i generasjoner. Fiske og sjømat. Han hadde sett på fiskerne, båtene og garna. Da han ble gammel nok, ble han med på det selv. Han følte nok at dette var hans vei i livet. Men en dag kom en mann som var blitt ganske kjent der i området. Han stanset på stranden. Han sa til Jakob, «Følg meg!» Det skulle bli en helt ny tjeneste. Jakob fulgte mannen han ikke kjente. Han forlot faren sin, som het Zebedeus, og de andre fiskerne. De kom til å fortsette med sjømatbusinessen sin, mens Jakob satte ut på en ny og dristig seilas, som skulle ende med at han ble halshogd noen få år senere. Broren, som het Johannes, fulgte også Jesus, men han kom til å leve til han ble omtrent 100 år og dø en naturlig død. Vi snakker om disipler, Jesus etterfølgere. De er like forskjellige som blomstene på marken. Likevel har de noe felles. De har fått et personlig forhold til Jesus. Biskop Bo Gjerts har skrevet at det går en grense blant menighetsmedlemmer som iblant kan være ganske tydelig markert. Alle er døpt, alle er innviet av Gud og forpliktet til et kristent liv, men bare en del av dem bruker Guds ord. Det er bare disse som står under ordets tukt og ordets ledelse, som kan kalles disipler, skriver Bo Gjerts. En disippel er en elev av Jesus, hengiven til ham. Meningen med denne serien er å utfordre deg til å følge Jesus. Det kan bety et oppbrudd på en eller annen måte. Det kan bety at du innvier deg mer helhjertet til å følge Jesus der du er. Jeg vet ikke. Det er Jesus du skal la deg lede av, ikke en predikant. Følg meg, sier Jesus. Det lyder som en ordre, men det er et evangelium, et privilegium og en gave. Tenk å få følge den treenige Gud som har skapt deg, gitt seg selv for deg og vil følge deg alle døgnets timer. Kanskje denne dagen kan innebære en ny begynnelse for deg? Jeg lover ikke et liv uten problemer eller fritt for kamper, men etter korset følger kronen. Det egentlige livet bryter frem bak dødens port. Inntil vi er kommet så langt vil jeg peke på tre viktige ord for en disippel. Lukas 9, 23. Han sa til alle, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Og 1. Johannes 5, 21. «Mine barn, ta dere i vare for avgudene.» Og Filipperne 3, 7. «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.» Jesus-disipler blant venner er tema i dag. Det betyr at vi vil anvende Guds ord konkret inn i et livsområde, en relasjon i forhold til venner, arbeidskamerater og søsken i troen. Med venner mener jeg alle vi vet navnet på, er på hils med, mennesker som vi kanskje vil dukke opp i begravelsen vår, hvis de får tid. Venner, jeg har valgt å finne praktisk visdom om dette i bibelavsnittet Romerne 12, vers 9-18. Først vers 9. «La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode.» Bibelen har forskjellige ord for begrepet kjærlighet. Her brukes det edleste av dem, agape, den gudskapte kjærligheten. Den han viser overfor oss, den vi skal gjenspeile videre overfor andre. Den må være uten hykleri, det vil si oppriktig, sann, ikke simulert. Bibelen kommer stadig med antydninger om at vi skal etterprøve oss selv. Hva slags holdninger har jeg egentlig? Hvordan hjertelag, holdninger og innstilling overfor Gud og mennesker? Den som ikke vil ha med Gud å gjøre, synes slik sjelegransking masete. Men den som disippel sier, «Takk for at du hjelper meg til å holde meg på veien. Den som driver deg nærmere Gud, alltid din venn.» En virkelig disippel skjelner mellom det onde og det gode. Hat intenst det onde, fasthold det gode. Det lyder selvsagt, men i praktisk hverdag i Norge i dag det ikke det. Det godt eller ondt å gi gratis heroin til narkomane? Det godt eller ondt å hjelpe folk ut i verden til såkalte trygge aborter? Det godt eller ondt å ta livet av barn med Downs syndrom før de blir født? Det som om Paulus begynner med å si, kom i et rett forhold til Gud og hans kjærlighet. Orienter deg riktig ut fra Herrens moralske GPS-satellitter. Først slik kan du bety noe vesentlig for vennene dine. Vers 10. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Nå snakker apostelen om vennskapskjærligheten og kjærligheten mot kristne brødre og søstre. I Philadelphia, kjærligheten til troende søstre og brødre, skal dere vise hjertelighet og hjertevarme, sier han. En uvennlig Jesus-disippel en selvmotsigelse. En Jesus-etterfølger prøver å vinne gullmedalje i det å vise kjærlig ømhet overfor andre mennesker. Jeg har møtt kristne som sier rett ut at den og den broderen har lykkes litt for godt, jeg vil se det som en oppgave å gi noen ydmykelser. Men har de lært av Jesus å tenke slik? Gud står de stolte imot, og han skal nok gi oss både oppturer og nedturer etter hva vi trenger. Men det står ingen steder at vi skal ydmyke hverandre. Tvert imot skal vi hedre hverandre, ikke herde hverandre. Ikke dukke ned, men løfte opp. Møkk kan være greit for å gjøsle poteter, men møkk bygger ikke vennskap. Kappes om å hedre hverandre. La det gå sport i å si hverandre gode ord. Vær rause med å gi ære til brødre og søstre. Du kan tale en venn til rette på tomannshånd, men ros ham eller henne overfor vennene. Det må ikke bli som de sa i en bedehusflokk. Vi har det stort sett godt her, men når æren skal deles ut, da har vi stadig for lite. Vers 11. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren. Ordet som her oversatt lunken betyr egentlig full av betenkeligheter. Om jeg kan være med å støtte en god sak, kanskje, men jeg må tenke meg om litt først. Ikke vær kjølig overfor det som godt. Nei, sier Bibelen, hjertelaget dere har fått som en gave, må brenne for det gode, slik at dere tjener Herren. Her ikke brukt ordet for kristen tjeneste, diakoni, men ordet for å jobbe som en slave. Tjen Herren. Still deg til disposisjon og si at du villig til å jobbe hardt. Det uverdig å være trell for mennesker. Det livets største lykke å være Jesu Kristi trell, sa misjonslederen Tormod Vågen. Vers 12. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. Du kan ha venner som det ikke alltid lykkes for. Noen sliter med sykdom, motløshet, avhengighet i en vanskelig livssituasjon. Hvordan den gode disippelholdningen i slike tilfeller? Glede, tålmodighet og utholdenhet. Og denne hjerteinnstillingen knytter du til det evige livs håp. Vær realistisk med at dette livet kan inneholde trengsler og floker. Men la ikke slike ting tynge deg ned, men forvandle alle forviklinger til forbønn. Hold ut I tjenesten med de foldede hender. En venn vil styrke deg med sine bønner, velsigne deg med sin kjærlighet og oppmuntre deg med sitt håp. Så setter vi da rygg mot rygg og står mot tidens harde trykk som sammensvorne venner, og blir så fiendens makt for seg, så går vi bønnens kongevei og folder våre hender. Vers 13. Kom de hellige til hjelp I deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Til alle tider vil det være meddisipler som lider nød. Nå nød et sterkt ord. Her tales like mye om behov og det som nødvendig for å leve greit. Når vennene trenger noe, så tenk på hvordan du kan hjelpe. Føl fellesskap med dem, så du villig deler det du har. Vær som en vandrende hjelpemiddelsentral, en helliggjort tåretørker, et smilende privat, ikke-offentlig lindringsbyrå. Kanskje du skal føre en høyst personlig dagbok for de daglige hjelpetjenestene, ikke for å få stjerner I kronen eller ha noe å skryte av på neste møte I misjonsforeningen, men kanskje du kan konkurrere litt med deg selv. Har du hjulpet en venn med å møte et behov, kan notatene hjelpe til så du ikke glemmer å følge opp. Legg vind på gjestfrihet, sier Bibelen. Legg vind på et nokså dramatisk ord på gresk. Det brukes når jegeren forfølger byttedyret, når jakthunden forfølger haren som skal bli til middagsmat. Ta opp jakten på å vise omsorg for omreisende venner. I den første kristne tiden kunne noen være jaget hjemmefra. Noen var på farten for å vitne om Jesus. Et måltid på bordet, en seng å overnatte I, kan fylle et behov, være en vennetjeneste som huskes, og bringe velsignelse med seg. Purpurgrossisten Lydia tok villig imot Paulus som gjest I Filippi. Ja, hun ba inntrengende om at han tok inn I huset hennes. Apostelen Peter sier at vi skal praktisere gjestfrihet mot hverandre uten knurr. Paulus ba om at de gjorde I stand et gjesterom som kunne stå klart når han slapp ut av fengsel. En viktig kvalifikasjon for en kristen leder at han viser gjestfrihet. Vers 14. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. En Jesus-disippel hører til et annerledes

glade, og gråt med de gråtende. Hva dette annet enn å vise medfølelse og innlevelse i forhold til vennene? Den gode vennen det menneske jeg helst vil ha hos meg i livets beste og livets tyngste stund. En Jesus etterfølger ikke en kjølig person som ikke lar seg gripe av andres følelser. Vers 16. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Stå sammen om de gode og rette holdningene. Vis den samme innstillingen. Vær enige om hva som det viktigste. Dere trenger ikke ha de samme meningene om alt som angår smak og behag og praktiske løsninger. La vennene dine få ha sine særegenheter, men legg vekt på å ha de samme prioriteringene som i bønnen Fader vår. La Herrens navn være stort, la Guds rike få komme, og la Guds vilje skje på jorden. Når Gud og hans rike plassert på riktig plass, det ikke så viktig at vi har en høy plass. Ha som ambisjon ikke å ha høye ambisjoner. Ordet minister betyr tjener. Den som tjener andre en minister. Den som minister skal ha ett mål, å tjene andre. Tilpass dere et enkelt levesett. Hold dere gjerne sammen med mennesker uten høye posisjoner. Vær ikke overmodig, selvklok, stolt eller høy på pæra. Du blir ingen tiltrekkende venn ved å vise slike holdninger. Vers 17-18. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. En Jesus-disippel vil jage bort hevntankene. De nemlig som bitterheten, som en ødeleggende soppsykdom. Kjeler du med tanken på å gjengjelde, kan den fort få utløp i ord og handlinger. Nei, vær opptatt av å gjøre slike ting som alle mennesker regner som godt og hederlig. Det ikke alltid mulig å leve i fred med alt og alle. Kampen for sannheten og rettferdigheten kan skape skrubbsår og det som verre Men det opp til oss, så vi fredsskapere og fredselskere. Dette gode ord å ta med seg når det blir knute på tråden mellom venner. En fornærmet venn kan bli den bittreste fiende. Kan du være en fredsel venn og en vennesel fredsvenn, så bidrar du med noe som godt i alle menneskers øyne. Bibelen fortsetter, men vi må runde av. Livet fortsetter, men møtet må snart avsluttes. Jeg håper at vandringen din med Jesus fortsetter inn i evigheten, og at du lykkes i tjenesten mellom vennene dine. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi er i det tredje brevet som Johannes har skrevet til oss, et brev som gir støtte til de som er i Guds tjeneste. Mine kjære, du er trofast i alt du gjør for brødrene, de som til og med er fremmede, som det står i det femte verset i tredje brevet til Johannes. Og i det sjette verset leser vi slik: i menigheten her har de vitnet om din kjærlighet. Det vil være godt om du hjelper dem videre på reisen. Dette er rett for Gud. Går vi tilbake og ser litt på Johannes sitt andre brev, hva han forteller der om forførere gått ut i verden. Hvorfor ikke være som Gaius og styrke den åndelige utskillingsevnen? Du skal ikke støtte alt, inkludert en menighet eller et radioarbeid, før du er sikker på at det er Gud som står bak dette. Forviss deg om at det er Guds ord som formidles. Vær sikker på at de elsker det som er av troen. Johannes taler om ting som er svært så praktiske også i dag. Han har å gjøre med en kristen sitt daglig liv å gjøre. Akkurat på det punktet der ballen treffer balltreet. Han oppmuntrer Gaius til å støtte de sanne brødrene i Herren. Han er opptatt med de omreisende misjonærer han, eller evangelister. Og Gaius har gjort en stor innsats. Han har støttet dem på alle vis. Du gjør en trofast gjerning i alt det du gjør for brødrene. Hva er det med Gaius? Jo, Gaius, han hører til de pålitelige. En som de kan regne med. Du gjør det for brødrene, enda de er fremmede. Uttrykket hva som helst vitner om en mangeartet innsats. Her gjelder det evangelisten og misjonærenes beste. Og her er Gaius villig til innsats, uansett hva det er. Denne store kjærlighet har misjonærene fortalt om til menigheten der Johannes nå befinner seg. I menigheten her, altså i menigheten her, har de vitnet om din kjærlighet. Vitnet om kjærligheten. Han viser omsorg. Disse brødrene vendte tilbake fra en reise til den menighet der som Johannes var. Og jeg har en følelse av at når de kommer sammen for å tilbe, så kunne Johannes si: vel, jeg ser broder så og så. Han har vært på en evangelisasjonsreise. Det hadde vært kjekt å få noen ord med ham. Vi vil gjerne høre litt om hvordan Herren har ledet ham, og hvordan Herren har velsignet hans gjerning. Og denne broderen reiste seg og ga sin rapport, og så kunne han si: da jeg kom til dette stedet, så var det en bror der, og hans navn var Gaius, og han var en av de Guds utvalgte tjenere. Han åpnet hjemmet sitt for meg. Men det gjør han ikke for alle, for sannelig spurte han en hel del før han slapp meg inn på seg. Han ville være sikker på at jeg forkynte Guds ord. Han ville gjerne vite om jeg trodde Guds ord var sant, og om jeg vandret i kjærlighet. Han testet meg ut, og han fant ut hvem jeg var. Men når jeg da var sluppet inn gjennom nåløyet, ja, så åpnet han sitt hjerte og sitt hjem vidt for meg. Vi hadde et vidunderlig fellesskap. Og nå skriver Johannes til Gaius og sier: når jeg har hørt dette fortalt av flere, og nå vil jeg at du skal vite hvor mye dette fryder mitt hjerte. Det ville være godt om du hjelper dem videre på reisen. Dette er rett for Gud. I sitt andre brev så sier Johannes at om du ønsker de falske lærere vel møtt,
så går du i spann med dem, og du er skyldig i deres spredning av ubibelsk lære. Men nå sier han at om du hjelper dem som forkynner Guds ord og vandrer i kjærlighet, så gjør du vel. Dette er faktisk noe du skulle gjøre. Hvorfor? Vers 7. Det var jo for å forkynne navnet de dro ut, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Johannes skriver til Gaius. Disse brødrene dro ut, stolte på Herren, og du åpnet hjemmet ditt for dem. De er ærlige og de er hederlige, og du tok imot dem. Disse menn ofret alt for å dra av gårde og forkynne Herrens budskap. De fikk ikke noe lønn. De fikk ingen godtgjørelse. De dro av gårde og stolte på Herren, og hjem ble åpnet for dem. Noen få steder fikk de en viss støtte. Andre steder fikk de ingenting. De tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Dette er ennå en måte å teste på om dette er riktig eller ei. Støtter du noen som bare er religiøs? Noen som bare trenger penger? Eller er det Herrens gjerning som er avhengig av Herrens folk? Johannes sier at disse sanne vitner ikke vil ta imot noe fra hedningene, det vil si fra dem som ikke tror. I dette verset, vers 7, så er det vel den eneste plassen i Bibelen hvor det står slik. Det var jo for å forkynne navnet de dro ut. Navnet Jesus. Kan du tenke deg noe herligere oppdrag enn å få lov å forkynne navnet Jesus? Det var derfor de dro ut. Og det er derfor vi er med å forkynne dette budskapet gjennom radio. Vi ønsker at navnet Jesus skal nå inn til hjertet hos de som lytter. Og så står det videre i dette verset, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Slik jeg ser det, skal Guds rikes arbeid ikke støttes på kapital fra dem som ikke har sans for Guds rikes arbeid. Guds gjerning må ikke hemmes ved at vi gjør oss avhengig av mennesker eller organisasjoner som direkte eller indirekte tvinger oss til å tilpasse budskapet for å få tilgang til kapital. Da arken i sin tid ble ført gjennom ørkenen, ble den båret på skuldrene til Israels prester. De kunne ikke engang sette den på en vogn. Gud sa at disse prestene skulle bære den, og Guds prester i dag er hans troende. Alle troende er en prest, og du og jeg, vi skal bære den Herre Jesus Kristus ut i hele verden, for å være i dette bildet da. Derfor er det vi som bærer som har ansvaret, og om dette er en prinsipp, så skal vi ikke be om unnskyldning for å be troende om å gi, for vi tror at Herrens gjerning skal løftes opp og bæres frem. Den skal bæres gjennom verden ved ytelse som den troende gir. Vers 8. Derfor er det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Med andre ord, ville du være en medarbeider med disse menn om du åpnet hjemmet ditt for dem, om du støttet dem og hjalp dem på veien? I sitt andre brev så advarer Johannes den utvalgte frue om ikke ta imot forfører i sitt hjem, for om hun gjør det, blir hun delaktig i deres onde gjerninger. Det kunne kanskje føre til at noen ble overforsiktig og dermed også stengte sine hjem for sanne brødre. De ble så redd for det falske at de også skydde det sanne. Men Johannes sier, vent nå et øyeblikk. Om de er menn som vandrer i lyset, om de er vitner som vandrer i kjærlighet,
Om de er forkynnere som har Guds liv i seg, så skulle dere ta imot det. Jeg tror du klart kan si når en mann taler ved Den hellige ånd, og jeg føler meg ganske sikker på at det var en bedre sans for å skille det edle fra det uedle i den første menighet enn det synes å være i dagens menighet. Det virker for meg som selv om vi kjenner mer til Bibelen enn det de gjorde, så har vi ikke den åndelige fintfølelse som de hadde. Men om en mann peker seg ut som en Guds mann som gjør Guds gjerning, så bør han støttes. Så vi kan være medarbeidere for sannheten. Da Gaius hjalp dem på veien, ble han delaktig med dem i å få ut Guds ord. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du vinner en stor gevinst I et lotteri, må du ha stor selvkontroll om du klarer å holde det hemmelig. Hvis datteren din får en utmerkelse for flott arbeid, kan ingen vente at du tier stille om det. Hvis huset ditt begynner å brenne, vil snart hele nabolaget få vite det. De som har mye å fortelle, forteller det, og det gjør de rett I. Vi altså ikke uvillige til å snakke, men har vi noe å fortelle? Når jeg I dag skal ta opp emnet Jesus-disipler mellom likegyldige, synes jeg det naturlig å begynne med å spørre om jeg selv likegyldig. Må Herren bevare oss fra sløvheten. Et ord av Jesus tenker jeg på I hele denne serien. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære. Jesus på vandring. Han spesielt nær noen mennesker, visse steder, til visse tider. Hvis noen millioner disipler av Jesus ønsker å være der Jesus arbeider, så klarer han å samordne det slik at vi blir spredt plassert. Det handler ikke bare om forskjellige yrker og byer, men om enkeltmennesker på det og det stedet, I det og det øyeblikket. Kanskje på helt øde steder. Der og da kan vi fungere som tjenere for mesteren. Da Paulus drev på som misjonær I Korint, fikk han besøk av Jesus selv, som ville oppmuntre ham. Og Herren sa til Paulus I et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk I denne byen.» Det må bety at Herren hadde utvalgt noen I den hedenske verdensbyen Korint til å komme til troen. Men det skjedde ikke automatisk, de måtte få møte Jesus' disipler. De hadde ennå ikke hørt noe om Jesus. Mange av dem kunne sikkert virke svært så likegyldige, men enten var det bare et ytre skall, eller så kunne de lett vekkes opp fra åndelig søvn til et nytt liv I Kristus. Fikk de vite, ville de si ja. Fikk de høre, ville de bli overbevist. De var forutbestemt til å bli med I Guds folk. De vi møter I hverdagen hører grovt sett med I tre grupper. For det første, de som allerede tror på Jesus. Dem kan vi oppmuntre ved å fortelle en god nyhet, peke på et godt ord, eller gjøre en vennetjeneste. For det andre har vi de som uttrykker klart at de motstandere av kristendommen. Kanskje de ofte kjemper mot en overbevisning som presser på hos dem, Ofte må vi opptre defensivt, de prøver å stikke eller angripe. Vi kan ikke annet enn å opptre så vennlig vi kan, og slik visdommen gir oss forstand til. Så har vi for det tredje de likegyldige, som ikke bryr seg I det hele tatt om tro eller ikke tro. Hvordan kan vi opptre klokt overfor dem? For å belyse nærmere emnet vårt, Jesus' disipler mellom likegyldige, tar vi nå utgangspunkt I Kolossebrevet, kapittel 4, vers 2-6. Vers 2. Vær vedholdende I bønnen, så dere våker I den med takk til Gud. Jeg tror at en Jesus-disippel som skal få bety noe blant andre, har stor velsignelse av å leve I bønnens verden. Bønn ikke bare å sende opp rørpost med beskjeder og ønsker til en himmelsk kommandosentral. Det å være vedholdende I, å være hengitt til, holde fast ved, bruke mye tid på. Ordet taler om våkenhet. Det vil si at sløvhet og åndelig søvn som finnes hos oss, kriger mot den gode tilstanden å leve I bønn. La sinnet samle seg om det som hører Gud til. Bønn kan lett fremstilles som en plikt og en byrde. Jeg synes å se at Paulus gir en motvekt når han snakker om takk, for takken minner om alt vi glad for. Vers 3. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium eller hemmelighet, for det for den skyld jeg i lenker. Med dette sier Paulus, du skal ikke kristne verden på egen hånd. Du har en mengde medarbeidere. De var to som skrev Kolossebrevet, Paulus og Timotheus, en gammel og en ung. De drev utrettelig med å forkynne. I dag det ikke så mange som forkynner, ser det ut til. Men ordet kan nå langt på merkelige veier. Folk lytter på radio, ser på TV, søker på internett, og dumper borti Jesus-disipler både her og der. Å bringe et menneske til Kristus ingen soloprestasjon. Mangt kan dra i riktig retning. Mens jeg skriver dette, ringer en medkristen og sier at han har søkt på internett, på Google, etter et spesielt begrep. Nok så snart i opplistingen ble han vist til Noreas sider og webpastoren, der dette var belyst i en artikkel. Ordet ligger altså også ute i den virtuelle verden. Hvem vet når det finner åpne hjertedører? Paulus skriver om at det må åpnes dører for ordet. Han tenkte nok i første omgang konkret at fengselsdøren må åpnes, så han kan dra rundt igjen. Men han bruker det også som et talende bilde. Det må åpnes dører for Jesus. Hjertedørene kan være stengt for vitnesbyrd om Herren, men den allmektige Gud kan åpne. Be om at han gjør det, særlig hos mennesker som likegyldige. Jeg kom i prat med en jente på en skole en gang. Jeg spurte hvordan hun var blitt en kristen. Hun sa, «Jeg hørte på en gudstjeneste i radioen. Presten sa, la oss bekjenne våre synder.» Så bekjente jeg alle syndene jeg kom på, og så fikk jeg en indre fred, og senere har jeg regnet meg som en kristen. Så enkelt åpnet Herren en hjertedør. Kristi mysterium et annet uttrykk for evangeliet, en hemmelighet som nå blitt åpenbar og som skal kunngjøres for flest mulig. For Herren har mye folk overalt, som venter på et forløsende ord. Dette ordet har gjort at Paulus var havnet i fengsel. Ja, vitnesbyrdet kan stenges inne, enten av onde mennesker eller på grunn av likegyldige Jesus-disipler. Be om at det åpnes dører. Vers 4. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Mange flinke til å be for dem som reist ut for å vitne, og det viktig. Forkynnerne sårbare og svake mennesker, som vi alle De kan møte hindringer, tale på en uklar måte. De kan bli utsatt for åndelig bråk akkurat når det gjelder å være klar til å forkynne. Men fremfor alt, de kan forkludre alt slik at Kristi mysterium forblir som en hemmelighet for alt for mange. Fortsett å be for forkynnerne. Men vi skal ikke bare be. Det vil si snakke med Jesus om menneskene. Når Herren åpner dører, skal vi snakke med menneskene om Jesus. Apostelen uttrykker seg slik, vers 5. Omgås i visdom med dem som utenfor, kjøp den laglige tid. Vær altså kloke når dere sammen med dem som utenfor Guds rike. Bruk den visdommen du har lært av Jesus og be om mer visdom. Kjøp den laglige tid, sier Paulus. Det et bilde som må forklares. Tiden har vi liksom hele tiden. Den flyter som en stille strøm forbi oss. Men av og til tiden som et tidspunkt. Vi kan bruke mange uttrykk for det rette øyeblikket. Den laglige tid, det gunstige tilfelle, den beleilige time, den gode anledningen. Når Paulus snakker om å kjøpe og uttrykker seg på gresk, så bruker han et uttrykk som nærmest betyr at dere henter ut av markedet. Da ser jeg for meg en gruppe Jesus-disipler som vandrer rundt på et stort torg med varer. Plutselig får de øye på noe spesielt og verdifullt. Det skiller seg ut fra alt annet. Her et tilbud de aldri har sett maken til. Nå gjelder det å slå til. Anledningen dukker kanskje ikke opp igjen. Slik det i forholdet til de likegyldige. Plutselig kommer et spørsmål. Det settes ord på en lengsel. Et blikk eller en tåre eller en takk åpner en liten dør inn til en menneskesjel. Har du opplevd det noen gang? Det har jeg. Av og til kjøpte jeg den laglige tiden, andre ganger tenkte jeg på det etterpå. Der ga Herren en anledning, men jeg var for sløv til å oppdage den. Nei, vi ikke alltid våkne nok til å hente ut det gunstige øyeblikket, det greske kairos. Desto mer bør vi være Jesus-disipler hele tiden i den stadige strømmen av kronos-tid som vi får. Vers 6. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ordet fester her oppmerksomheten ved hvordan vi snakker med folk. Talen skal være vennlig. Men det faktisk brukt samme ord, det greske charis, som i andre sammenhenger oversettes nåde. Ordet nåde betyr faktisk også velvilje, yndest, takknemlighet, imøtekommenhet, gavmildhet og innbydende holdning, og mye annet fint som preget av smil og sympati. På gresk har Paulus et ordspill her. Det gunstige tidspunktet, kairos, skal fylles med nåde og vennlighet, charis. En kan lure på om ikke den gode vennligheten nesten alene kan vinne likegyldige mennesker for Gud. Da vi bodde i Kristiansand ble jeg kjent med en industrileder som har blitt en kristen i voksen alder. Hvordan? Han hadde vært på ferieopphold på Drottningborg. Der hadde han møtt Norges vennligste mann, som han sa. Det var rektoren der, Birger Breivik. Så ble hjertedøren åpnet. Forkynneren Øyvind Andersen sa en gang at du kan ikke vinne et menneske for Gud hvis ikke den personen får velvilje for deg personlig. Jeg reagerte negativt første gang jeg hørte det, men jeg tror han har rett, og det stemmer med ordet her i Kolossene 4:6. Bli kjent med folk, lik dem, verdsett dem, strekk deg for dem. Du ble ikke omvendt for å bli innadvendt. Noen mennesker leser ikke andre bibler enn deg. Det finnes naturligvis en såpeglatt og utvendig vennlighet som du fort kan bli grundig lei av. Derfor sier Paulus at den gode velviljen skal serveres med litt salt til. Et dryss av salt forsterker enhver god smak. Dere jordens salt, sier Jesus. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Vi skal ikke få folk til å følge våre meninger, men til å følge Jesus som disipler. Legg ellers merke til hva Paulus skriver, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Å vitne for likegyldige betyr ikke at vi trenger oss på mennesker med religiøse diskusjoner i tide og utide. Det innebærer å være klar til å svare når de likegyldige bringer evige temaer på banen. Så for å si det litt annerledes i forhold til Bibelens ord, pøs på med vennlighet, og la den andre ta opp viktige spørsmål i det gunstige øyeblikket. Da du naturligvis våken til å gi et svar. Ingen venter at du har et ferdigpugget standardsvar på alle slags innvendinger mot troen. De som går rundt som et levende leksikon i apologetikk, trenger ikke være de mest vellykkede Jesus-disipler. Det lov å svare med nye spørsmål. Det lov å innrømme usikkerhet. Det kan hende du mer skal være et svar enn å gi et svar. Vi vandrer daglig mellom de likegyldige. Be Herren frelse deg fra likegyldigheten. Be om å få være vennligheten personlig, slik Jesus alltid var vennlig

Ivar Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Sykepleieren fulgte en trett, nervøs ung mann inn på sykerommet, der det lå en gammel mann. «Sønnen din her», visket hun til pasienten. Hun måtte gjenta ordene flere ganger før pasienten åpnet øynene sine. Han hadde fått i seg sterke medisiner etter en kraftig hjerteanfall som førte med seg store smerter. Derfor kunne den syke knapt se den unge mannen som sto utenfor oksygenteltet. Han rakte ut hånden, og den unge mannen la fingrene sine ømt rundt den. Det var som han ville gi et budskap til oppmuntring. Sykepleieren hentet en stol og satte den ved sengekanten. Gjennom hele natten satt den unge mannen og holdt hånden og uttalte milde ord preget av håp. Den døende mannen sa ingenting mens han hele tiden holdt godt fast i sønnen sin. Da solen sto opp om morgenen, døde pasienten. Den unge mannen la forsiktig ned på dynen den livløse hånden han hadde holdt fast i. Deretter gikk han til sykepleieren for å fortelle at nå var livet slutt. Men sykepleieren ordnet det som var nødvendig, ventet den unge mannen utenfor. Da hun var ferdig med sitt, kom sykepleieren med noen trøsterike setninger til den unge mannen. Men han avbrøt henne. «Hvem var egentlig den mannen?» spurte han. Forbauset spurte sykepleieren, «Jeg trodde han var faren din.» «Nei, han var ikke faren min», svarte han. «Jeg har aldri sett ham før.» «Men hvorfor sa du ikke noe om det da jeg førte deg inn til ham?» spurte sykepleieren. Han svarte, «Også jeg skjønte at han savnet sønnen sin, og sønnen var bare ikke her, da jeg forsto at han var så syk at han ikke kunne oppfatte om jeg var sønnen eller ikke. Da gikk det opp for meg hvor mye han trengte en som meg.» Så langt kunne en ung manns kjærlighet strekke seg ut mot en mann som trengte støtte og trøst i de siste timene av livet. «Finns det noen medfølelse og barmhjertighet?» spør apostelen Paulus i Bibelen. Han hadde nok opplevd mye kulde og hardhet under reisene sine i et samfunn preget av kriminalitet, frykt og lav moral. Ja, han fant at i de første kristne menighetene så blomstret en kjærlighet som virket lokkende på alle andre. «Se hvor de elsker hverandre», ble det sagt om de første kristne. De kunne nok se forskjellig på en del spørsmål, men de hadde ett sinn, én holdning. Dette nye sinnelaget hadde de lært av Jesus, som hadde sagt, «Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Det kan av og til handle om noe så enkelt som å gi et glass kaldt vann, eller holde i en lengtende fars hånd, helt til han har vandret gjennom dødsskyggens dal.

Tar du med varen I store kjøpesentra, kan du bli utsatt for et visst kjøpepress. En lyshåret liten pike som het Jenny, sto sammen med moren I kassakøen, da hun oppdaget noe glittrende hvite perler på et halskjede pakket I en rosa plastikkeske. Kan jeg få dem, mamma? Vær så snill. Moren snudde esken, prisen var ikke høy, men de ble enige om at hun skulle få dem hvis hun gjorde noen ekstra oppgaver for mor hjemme. Jenny elsket perlene sine. Hun følte seg velkledd og voksen når hun brukte dem. Hun tok dem av seg bare når hun badet. Mor hadde sagt at hvis de ble våte, kunne hun bli grønn I nakken. Faren til Jenny pleide å lese en historie for datteren sin hver kveld før hun sovnet. Han sa til slutt, «Jenny, du virkelig glad I meg?» «Ja», svarte Jenny, «du vet da at jeg glad I deg.» «Da synes jeg du skal gi meg perlene dine», sa far. «Å nei», sa Jenny, «ikke perlene mine, men du kan få den lille hvite plastikkhesten.» «Det greit, barnet mitt, pappa glad I deg, god natt.» Omtrent en uke senere var det igjen god natt-tid, og Jennys far spurte, du glad I meg?» «Ja, pappa, det jeg virkelig», svarte hun. «Da gi meg perlene dine.» «Nei, pappa, ikke perlene, men du kan få den fine dukken min. Den helt ny, og den fikk jeg til bursdagen min. Du kan også få det gule teppet som passer til den.» «Ja vel», svarte faren, «så godt. Gud velsigne deg, lille barnet mitt. Pappa glad I deg.» Noen kvelder senere da pappa kom inn, satt Jenny på sengen med bena I kors. Pappa så tydelig at det var noe spesielt hun tenkte på. «Hva det, Jenny? Hva tenker du på?» Jenny sa ikke noe, men løftet den lille hånden sin opp mot pappa. Hun åpnet den, og der var det lille perlehalsbåndet. Med en liten skjelving I stemmen sa hun, «Vær så god, pappa, nå skal du få det.» Med et smil om munnen rakte pappa ut den venstre hånden for å ta imot gaven fra Jenny. Den høyre hånden stakk han ned I lommen og trakk opp en fløyelseske. Inni den lå et flott kjede med ekte perler, og det ga han til Jenny. Han hadde hatt esken med perlekjede I lommen hele tiden. Han hadde bare ventet på det øyeblikket da Jenny ville gi fra seg det verdiløse plastkjedet slik at hun kunne få ta imot den virkelige skatten. «Tenk så likt med vår himmelske far», sier Alice Gray, som har fortalt dette. I en gammel svensk sang lyder det, «O Jesus, for deg vil jeg øppna mitt hjerte, I tro ta imot av de skatter du gir, og sedan ge ut ty jo mera jeg giver, så strømmer velsignelsens flod ennå mer.»

En av personene I Bibelen, Jakob, var en luring. Slett ikke en fyr jeg ville følt meg trygg på. Men han ville ha med Herren å gjøre. Når han holdt seg nær til Gud, ville Gud holde seg nær til ham. Han kjempet med Gud for å bevare sin tro, og Gud ga ham et nytt navn, Israel, fordi han hadde kjempet med Gud og vunnet. Han sa til Herren, «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Og Gud slapp ham ikke. Både synderen Jakob og den velsignede Israel fikk vandre tett og trygt sammen med Herren gjennom livet. Det kan du også. Vil du holde deg nær til Herren I dag, gjelder de gode ordene fra skriften også deg. Og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du min.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi starter med en bønn. Kjære gode far, takk for en ny dag. Takk for en ny dag i din nåde. Takk, far, for ditt ord. Takk for at vi kan samles rundt ditt ord. Så takker vi deg for løftene i Bibelen. Der to og tre er samlet. Er du midt iblant?
2: Det min kaskas.
1: Takk for at du er her nå, far. La ordet ditt bli åpnet. Og la det gå inn i våre hjerter. Amen.
2: Amen.
1: Jeg kan først starte med å presentere meg.
2: Hun har alltid handlet at hun måtte den ikke bedre.
1: Mitt navn er Ole Johannes Skartveit.
2: Jeg må nevne meg det.
1: Jeg går på Fjellheim Bibelskole.
2: Jeg må nevne Bibelskole, så det er Fjellheim.
1: I Tromsø.
2: Tromsø.
1: Og jeg er nå på praksis her i Kautokeino.
2: Jeg må nevne det at det går her i halve med. Kautokeino.
1: Og jeg må si, jeg har blitt veldig glad i plassen denne uken.
2: Jeg må nevne hun er likkunn jeg rappestående den beikker i dappen.
1: Det er veldig kjekt å være her.
2: Det er hun er noe mer slett i tappen.
1: Jeg tenkte at jeg skulle ha en åpning for dette møtet.
2: Jeg må gjøre det siden hun valgte denne algosanitan kjørkimis.
1: Og da har jeg lyst til å lese fra salmenes bok.
2: Det har hun lært lukket salmen til gis.
1: Og jeg har lyst til å lese kapittel 23.
2: Kolme gokk til å gratte kapittelvis.
1: En salme av David.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Under den andre verdenskrigen marsjerte allierte tropper inn i Tyskland for å rykke frem til Berlin. De tyske soldatene som trakk seg tilbake gjorde revestreker ved å snu på veiskilt og ødelegge landemerker. På den måten ville de forvirre fienden. Til en viss grad lyktes de. Mange invasjonssoldater fulgte de falske veiviserne slik at de endte opp på helt feil steder. Det sier noe om hvor viktig det er med gode veiskilt, gode holdepunkter å orientere seg etter. Der den enkelte av oss bor, har vi landemerker som viktige bygninger, en elv, en skole eller en bro. Tenk hvis en eller annen skurk kom inn en natt og fikk fjernet alle slike stabile holdepunkter å orientere seg etter. Eller hva om en naturkatastrofe snudde opp ned på alt? Da ville vi oppleve det nesten som en revolusjon av usikkerhet og føle at vi hadde gått oss aldeles vill. Bibelen har en appell, skrevet ned av kong Salomo. Flytt ikke de gamle grensesteinene som dine fedre har satt. På Bibelens tid hadde de ikke veiskilt, men de hadde både varder, grensesteiner, merkesteiner og andre markeringsmidler. For å unngå krangel om jord og eiendommer, merket de ut grensesteiner, og for å minnes Guds storverk i gammel tid, satte de opp minnesteiner. Da Salomo kom med sin appell om ikke å flytte de gamle grensesteinene, tenkte han nok ikke bare på markering i naturen. Mer viktig er å merke seg skille mellom rett og galt, og ta vare på verdier som er overlevert. Vi kan tenke på Guds bud, men også sunn visdom basert på budene, og som kommer til uttrykk i ordtak og visdomsord. Tiden vi lever i forandrer seg raskt. Vi som er litt eldre føler at vi har vanskelig for å følge med på alt. Så skyver vi frem de unge og ber dem overta på det ene og det andre området. De eldres mangel på selvtillit gjør at noen unge mister litt av realitetssansen. De tror de vet så mye at tiden er så radikalt annerledes, slik at de kjapt forkaster gammel visdom. Om dette bildet jeg tegner oppfattes rett, så peker jeg på feil på begge sider. De eldre må ikke melde seg ut. De må peke ut grensesteinene, blankpusse gode tradisjoner og fortelle om hvordan klok grensesetting ble til velsignelse. Og de unge må høre på erfaringene som er gjort, slik at de kan ta med seg det beste videre. Profeten Jeremia formidlet et ord fra Gud. Han talte til hva han kalte en jomfru, Israel. Dermed sa han at folket han talte til var ungt, hadde levd som jomfru til nå, hadde altså ikke brutt det sjette bud, men var forlovet med Herren selv. Dermed sa profeten følgende i sitt bildespråk: «Reis deg, varder! Sett deg merkesteiner, gi akt på hovedveien, den veien du gikk. Vend tilbake, du jomfru Israel.» Sosial forvirring og rotløs individualisme kan lett få overtaket i en tid som denne. Det blir galt om vi med bulldoser skyver bort de gamle grensesteinene. De kan fremdeles vise veier til det gode.

Hvor er Gud når det forferdelige skjer? Kan han ha godtatt at vi rammes av uforståelige hendelser? Under 2. verdenskrig satt en mann i nazistenes fengsel og ventet på å bli henrettet. Han het Dietrich Bonhoeffer. Gud hadde gitt ham stor visdom, som han ga videre i skriftene sine. Blant annet skrev han, «Alt som skjer er ikke uten videre Guds vilje, men til syvende og sist skjer ingenting uten Guds vilje, som Jesus sier. Det vil si

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag kommer fra Johannes Åpenbaring 1:7. Og se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se han, også de som har gjennomstunget han.

0: Hva vil skje i fremtiden? I dag skal vi ikke spekulere på alt som kan skje. Derimot skal vi stanse for det som helt sikkert vil skje. Jesus kommer en dag synlig tilbake. Johannes er så opptaken av denne hendingen at hele åpenbæringsboka kviler i denne hovedtanken. Alt har sin forankring i han som er den første og den siste. Han er den som var, den som er og den som kjem. Hans første komme var lett å ta feil av. Hans ringe utsjåna skjuler for mange hans egentlige person og hans føremål på jord, frelse for alle mennesker. Hans gjenkomst blir aldri til å ta feil av. Hvert eneste menneske skal se og erkjenne hvem han er. Han er den som menneske korsfestet og gav sårmerkene. Men da kommer han ikke igjen i fornedret skapna. I gjenkomsten kommer helten fra Golgata i full guddomsglans og herrevelde. Jesu gjenkomst blir et møte med gråt og klagen for de som forkaster han. Det vil for deg hvile et for sent over dette møtet. Men i dag lyder ord om Jesu komme til frelse for hver den som påkaller hans navn. Hans barn ser fram mot hans komme med forventning. Den allmektige som kjem er min frelser og evige redningsmann. John Brownlee synger: Kom, herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott og strid og død. Kom, kongen, kom i morgenglans, med herlighetens klar som folket ditt har stynget mot. Kom, konge, kom, vær snar. Det er en god bønn for dagen.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blada litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers står i Markus 4, vers 22. Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Grunnen til det at Gud ser i det skjulte, og mørket ikke mørkt for han, sier Bibelen. Han vet hva vi skjuler synd, men også hva fortiden vår skjuler, og hva framtiden vil bringe, og hva nåtiden betyr for oss. Ved å få ting fram i lyset, kan vi få legge det av og være fri, kan vi lese. Og det er mye som kan være skjult for oss. Andres hensikter, egne motiv og synd. Vi kan bære på traume som skjult for bevisstheten vår, men som kroppen husker. Av det oppstår forvirring, sår og uheldige frukter. Det godt å vite at vi har en omsorgsfull far, som vet alt dette, og som kan åpenbare det for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke vet, men når vi får kunnskap og lys over saken, har vi et ansvar og en mulighet til å gjøre noe nytt. Det kan være smertefullt mens det står på, men senere vil det gi fred, frihet, glede, helse og styrke. Og hvis vi da har ting vi strever med, så kan vi be Gud om å vise oss hvor dette kom ifra. Han som ser i det skjulte, da ingenting gjemt eller glemt for han. Og så vil han hjelpe oss å ta tag i dette og finne ut av det vi trenger. Sånn at vi kan få et nytt liv i frihet.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF, med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Grepet av Kristus Jesus. Det litt sjarmerende å være en smule arrogant? Eller stadig framheve hvor dyktig man er? Ikke alle av oss synes selvskryt tiltrekkende. Vi leser i Filippebrevet kapittel 3, vers 12. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Dette sier apostelen Paulus. På det menneskelige plan er jeg så langt borte fra det fullkomne og perfekte det mulig å komme. Men jeg jager, strekker ut hendene, tigger, ber om hjelp. For jeg grepet av Kristus Jesus. Han der hele tiden. Jeg forstår ham ikke alltid, men det ikke så rart. Han fullkommen. Jeg ufullkommen. Han har oversikten. Jeg har undersikten. Men jeg elsker ham. Kan ikke leve uten ham. Jeg grepet av ham som i liv og død løfter meg opp og inn i frelsens lys og nådens verden, så alldeles ufortjent at det loddrett blankskurt kjærlighet. Jesus ubegripelig god, også mot deg. Hvis du åpner opp og tar imot ham, gjør det. Han venter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. 1. Peters brev 5, vers 6. Med disse ordene viser Peter hva en rett ydmykhet er, hva den kalles og hvor den kommer fra. Denne ydmykheten kommer fra et hjerte som gjennom erkjennelsen av sin synd blir forferdet for Guds vrede og engstelig søker Guds nåde. Det er altså ikke en utvendig ydmykhet, men den kommer fra hjertet, fra Guds frykten og fra erkjennelsen av ens egen uverdighet og maktesløshet. For et menneske som frykter Gud og skjelver for hans ord, vil neppe trosse mot noen eller hardnakket hevde sin rett, men det vil til og med overfor sin fiende ha et saktmodig hjerte. Derfor finner det nåde både hos Gud og mennesker. Årsaken til denne ydmykheten skal være Guds veldige hånd. Denne hånden er sterk til begge sider. Den styrter de sikre og stolte ned, slik at de må ligge i støvet og i asken, ja, i helvedes angst og pine. Den bringer forskrekkelse og fortvilelse når han angriper dem litt med sin forferdelige vrede. Det får også de hellige erfare. De klager og roper høyt over hvor tungt det er å bære denne Guds hånd. Slik David sier, «Dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. Det er intet friskt i min kropp for din vredes skyld.» Salme 38, vers 3 og 4. For det andre er den også en veldig hånd til på nytt å reise opp og styrke de som er blitt ydmyket og forferdet. Det gjør han for at de som ligger nedkastet i forskrekkelse ikke skal fortvile og flykte for Gud, men at de på nytt skal la seg bli oppreist og trøstet av ham. Han vil ha bekjentgjort og forkynt at han ikke angriper oss med sin hånd for at vi skal gå til grunne under den, eller for at vi skal bli fordømt og gå fortapt. Men han må gjøre det for at han på den måten kan bringe oss til omvendelse. For ellers ville vi aldri spørre etter hans ord og vilje, og aldri søke hans nåde, eller be om forlatelse for syndene. Han skal opphøye dere i sin tid, sier apostelen. For dem som blir ydmyket og lider, synes det som om Guds hånd trykker dem alt for lenge. Men selv om han venter, og det for dem synes som om de skal forgå, så skal de likevel, som motvekt til denne følelsen hos seg, betrakte løftene. For han skal ikke la dem bli fristet mer eller lengre enn de kan bære det. Han skal høre deres rop og skrik, og hjelpe dem til rett tid. Dette skal de trøste seg til med full tillit. De stolte skal derimot frykte. Selv om Gud en lang tid lar dem gå uten straff, mens de fortsetter med sin tross, vil han nok velge seg en tid da han skal komme altfor sterkt over dem og bli for tung for dem. For han har allerede utrakt sin veldige hånd, både til å styrte de ugudelige og til å opphøye de ydmyke. Landstad nummer 472, vers 1-3.
0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
2: 24. juni. Trygge tider for deg. Her er et dikt til deg som har hatt mørke dager i det siste. Et dikt av A. Munch. Efter de tunge, de mørkeste dager, stiger jo morgen en gang. Ikke fortvil. Efter sorger og klager kommer en lysere sang. Gode ønsker, løft om bedre tider, drømmen om lysere sanger. Jo, vi trenger det noen hver. Ekstra vekt får ordene når de uttales av Gud selv. Han sier til dem som har kommet i et fredsforhold til ham, når de tror på Jesus. Det skal komme trygge tider for deg, en fylde av frelse, av visdom og kunnskap. Herrens frykt skal være Sions skatt. Jesaja 33, 6.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvis vi analyserer det norske ordet, så kan det høres ut som det snakk om å rettferdiggjøre. Det vil si forvandle en som urettferdig, syndig I bibelsk sammenheng altså, til å være rettferdig, altså syndfri. Men dette begrepet det hentet fra rettsspråket. Det snakk om å erklære en for å være rettferdig, altså skyldfri. Se for deg en dommer som avsier en slik dom over en som anklaget. Vi har et uttrykk I 5. Mosebok 25 som illustrerer dette fint, synes jeg, for der står det om det, når det trette mellom menn, så de tre framfor retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett. Hvis en oversetter det direkte fra hebraisk, så kunne en gjengitt det slik, rettferdiggjøre den rettferdige. Og da vi jo inne på det sentrale her, at den som rettferdig, han blir erklært å være rettferdig.
2: Du nevnte at dette uttrykket hentet for rettsspråket. Hvis vi tenker på rettferdiggjørelse I forholdet mellom Gud og oss mennesker, hvor blir denne dommen avsagt?
1: Ja, det et viktig spørsmål, for vi har jo lett for oss å kjenne inn I oss selv, vi mennesker. Også som kristne så lurer vi på hvordan det står til I forhold til Gud, og så ser vi på oss selv. Men rettferdiggjørelsen, det en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det han som har skapt oss. Derfor det han vi står til ansvar for med våre liv, og det han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv, at vi skal være like fullkomne som Gud, og derfor det bare han som kan avsi dom over oss, om vi rettferdige eller urettferdige I forhold til hans vilje.
2: Når Gud krever at vi skal være like fullkommen som han, det da I det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?
1: Teoretisk

0: så er det to måter å bli rettferdiggjort på. Første er lovens vei. Det går da ut på at hvis du oppfyller alle Guds krav, så blir du erklært rettferdig. Da har du fortjent å bli erklært skyldfri, for du har jo ikke gjort noe galt. Men hvis vi har litt grann selverkjennelse, så skjønner vi nok det alle sammen, at den veien den er stengt for oss. Det er ikke mulig for oss å oppfylle loven slik som Gud krever. Vi kan kanskje i beste fall gjøre noen av de gjerninger i det ytre som loven krever, altså vi kan la være å stjele hvis vi blir fristet til det, men å oppfylle loven krever at vi har hele hjertet med oss, og det skal være fylt av kjærlighet til Gud. Den veien, den er stengt for oss.
1: Du sa det var to veier, hva er den andre?
0: Den andre, det er det vi kan kalle for evangeliets vei. Evangeliet er et helt annet budskap enn det som loven bringer med seg. Det er det glade budskap om hva Jesus har gjort for oss. Da er det snakk om en tilregnet rettferdighet. Og den veien, den er fullt mulig, den er åpen for oss alle. Det står fint om det i Rombrevet 3, at nå er Guds rettferdighet, som lovene profetene vitner om, det er blitt åpenbart uten loven, uten disse kravene og betingelsene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror.
1: Hva er det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilreknet Guds rettferdighet?
0: Han har sørget for soning for våre synder, det vil si han har betalt vår syndeskyld overfor Gud, gjort opp vår sak med Gud, og på den bakgrunn så har han gjort det mulig for oss å bli forsonet med Gud, komme i et fredsforhold til han. Og når vi tar imot Jesus, så tar vi imot alt det som han har gjort for oss. Han var den ene uskyldige som ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på han skal bli dømt som om vi var Jesus, som om det var vi som hadde levd et fullkomment liv. Det er budskapet om det store plassbyttet, det er evangeliet. Jeg ser for meg at jeg blir stilt framfor Gud i hans dom, og Gud sitter på dommersetet, men når saken min skal prøves, så kommer min stedfortreder og sier, jeg vil stå her i ditt sted, og så blir jeg bedømt og dømt som om jeg var Jesus. Det er rettferdiggjørelse. Da blir jeg erklært rettferdig for Jesus skyld.
1: Er dette det samme som å bli benådet?
0: Den som blir benådet, han er jo egentlig dømt skyldig for et eller annet han har gjort. Men benådningen, den innebærer at han slipper straffen, eller i hvert fall deler av straffen. Men det underlige i denne sammenheng, det er jo at vi ikke bare blir benådet. Vi blir ved troen på Jesus faktisk regnet som om vi aldri hadde syndet. Rett og slett er vi skyldfrie. Det blir uttrykt så underlig i Rombrevet 4. Der står det at den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ugudelig, det betyr jo en som er imot Gud, som er stikk imot det som Gud vil vi skal være. Men allikevel så kan altså Gud erklære en slik person for å være rettferdig. Og da er det bare på grunn av Jesus. Fordi Jesus altså var villig til å bytte plass med den ugudelige. Og det er min redning, og det er vår redning, om vi skal bli frelst, om vi skal bli rettferdiggjort overfor Gud.
1: Men ærlig talt, Johnny, må vi ikke gjøre litt, i det minste å vise at vi mener alvor med oss og prøve å gjøre oss litt bedre i alle fall?
0: Jo, det er veldig fristende for oss å tenke slik. Men der er Bibelen helt klar, at for det første så skal du slippe og gjøre deg bedre enn det du og for det andre så nytter det ikke å gjøre seg bedre enn det du Du skal få lov til å satse ene og alene på det Jesus har gjort, og det nok.
1: Betyr det at vi i det hele ikke skal tenke på å gjøre noen gode gjerninger?
0: Ikke for å bli frelst, men når du frelst ved troen på Jesus, så blir det naturlig å gjøre gode gjerninger. Som Paulus uttrykker det, han snakker om tro virksom i kjærlighet.
1: Kort til slutt, hva betyr ordet rettferdiggjørelse?
0: At vi blir erklært rettferdige, skyldfrie for Gud, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans rettferdighet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. juni. Andaktsordet hentet fra Hebreerbrevets 4. kapittel og det 12. vers, og lyder slik: Guds ord er levende og kraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og er en dommer over tanker og hjertets motiver. Rosenius sier: En skarp kniv kan, rett brukt, være til stor nytte, men galt brukt kan gjøre like stor skade. Slik er det også med Guds ord. Det er en livets duft som fører til liv, eller det blir en dødens duft som fører til død. Guds ord blir aldri uten noen som helst virkning når det møter dine sanser. Det får alltid enten sin gode, velsignede virkning, eller det får en totalt motsatt virkning. Det er som solen. Solens lys skaper trivsel, glede og vitalitet blant alle skapninger som trives i dagslyset, mens nattfuglene bare blir blendet av lyset. Solens varme gjør vokset mykt, men leiren blir hard som stein. Så forskjellig virker også Guds ord. Se for eksempel på jødene. De var blinde og hare allerede før Jesus kom til jorden. Men da han kom, da solen sto i sin middagshøyde, ble deres blindhet, harhet og ondskap virkelig forferdelig. Og se Judas, forræderen. Den som studerer hans tilstand vil forskrekkes. Han var en av de 12. Han hadde hørt, sett og opplevd mye, men hadde ikke anvendt det rett. Hadde ikke latt Kristi ord få innta seg rett. Og på samme måte foregår det også i dag. Vi ser jo hvordan mange leser Bibelen hver eneste dag, så de nesten ga den utenat. Men fortsatt sover de i sin synd og i sin selvsikkerhet, eller i en falsk frelsesvisshet. Andre har, liksom Judas, levd i Kristi og hans disiplers selskap, men de har mistet ethvert nådens liv i hjertet, all åndens kraft og vitnesbyrd i selve livet, selv om de fortsatt bruker ordet. Og disse menneskene er ikke bare liksom så døde som om de aldri hadde hørt noe Guds ord, men de er, som skriften viser, 7 ganger verre stilt. Slik kan fruktene bli av å bruke Guds ord hvis det ikke brukes rett. Spør du så hva det vil si å bruke Guds ord rett, så svarer vi: Det kreves bare at vi lar det få innta deg som Guds ord. At du møter det med den ærefrykt og lydighet, lydhørhet og tro som den allmektige Guds ord krever. Guds ord vil naturligvis ikke bare bli hørt, oppfattet og forstått, men få slippe inn gjennom ditt øre til hjertet, bli etterlevd og bli trodd. Hvis dette får skje med deg, kan du ikke ta feil av veien. Det mest alminnelige og farligste misbruket av Guds ord er å bare gå under forkynnelsen bare forstandsmessig ta til seg Guds ord, men aldri begynne å leve etter det. Det var Judas Iskariots vei til fortapelse. Derfor, så snart du ser noe du bør gjøre, så begynn straks å iverksette det. Så snart du ser du bør ha noe som du ikke har, søk da straks å få dette. Du ser du bør slutte med en eller annen synd, gjør det da straks, for det å høre uten å gjøre vil forherde hjertet ditt. Og når dette så, og når skal så dette skje, hvis det ikke skjer nå? Hva skal Guds ord egentlig tjene til, hvis det ikke skal etterleves? Da kan du heller holde opp med å lese og høre det, og like godt straks gi deg over til djevelen, hvis du aldri vil leve etter det. Og hvem andre skulle være den som lever etter Guds ord, om ikke akkurat du, du som jo vil til himmelen? Og det er akkurat dette som er fortapelsens vei, og la andre ta ordet til seg, la andre gjøre det, men selv bare samle det opp som gode tanker. Men sier du at du ikke makter å gjøre Guds vilje, da må vi spørre, har Gud krevet for mye av deg? Er han urimelig i sine bud? Er det ikke naturlig at du elsker ham over alle ting? Eller at du elsker de neste som deg selv? Det er ikke mer han venter av deg. Og har du da anstrengt deg alvorlig for å gjøre Guds vilje? Eller kanskje det bare er ganske lite du har anstrengt deg? Jeg har vært selvsikker, hard og like glad, så du lettsindig bare har gitt deg ut i synden. Er ikke det bare rimelig at du fordømmes, slik Guds lov truer med? Det er klart at hvis du slik alvorlig tok til deg og grunnet på Herrens ord, vil du også snart begynne å gjøre etter det, eller forsøke deg med dine egne krefter på dette arbeidet. Og da vil snart selvsikkerhetens stolthet falle. Da vil du snart bli vekket opp av syndens søvn. Du vil få en syndserkjennelse som det beste legemiddel for hele din åndelige helse. En sorg etter Guds sinn, som virker frelse til omvendelse. Og nå, når du i din nød og avmakt fryktesløst setter inn dine egne krefter, vil du tvinges til å be om Guds ånd. Og så, dels gjennom denne ånd, dels gjennom disse indre erfaringene, får du det rette lyset over Guds ord, lyset ovenfra. Uten erfaringen av alt dette er de mest skolerte og skriftkyndige totalt steinblinde på det åndelige området. Og uten Guds ånd lar Guds ord seg aldri gripe. Luther sier, når Gud gav oss sitt ord, sa han, jeg skal sørge for at det blir skrevet og forkynt, klart og tydelig, men alltid sørge for at det skal være avhengig av min ånd, hvem som skal fatte det. Så langt Luther. Derfor ser vi også at de som tror at de selv er i stand til å fatte ordet, og ikke har noe behov for å bøye seg for Gud, de får også bli værende i mørket. Men på samme måte som du ble vekket opp ved å høre ordet som et Guds ord, på samme måte skal du også få eie den rette troen. Når du i din syndenød ikke kan hjelpe deg selv, og så bare hører det glade budskap om ufortjent nåde i Kristus, hører det med den åpne og ydmyke holdning at dette budskapet gjelder mer enn alle din fornufts innvendinger og motsigelser. Og så, gjennom hele ditt liv, lær Guds ord få råde over din fornuft, ditt hjerte og ditt liv. Alltid ber alvorlig om Guds ånd hver gang du går for å høre eller lese det. Da skal du vite at du aldri kommer til å bruke Guds ord forgjeves.

Denne ungdommen, denne ungdommen. Det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine når de har gjort noe galt. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Vi er kommet til andre program i serien om Josef, og titlen på dagens program er «Passivitet og forsømmelse».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi starter der vi slutta sist, eller der vi var sist, med å lese fra 1. Mosebok 37, vers 3. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Vi snakket sist om hvordan Jakob forsømte å gå inn i de konfliktene som oppstod med barna hans. Først var det dotter og Dina som ble voldtatt, og det står ingenting om at faren gjorde noe for å gi henne oppreisning. Det så mer ut som han var redd for sitt eget skinn, redd for å komme i klammeri med den slekta voldtektsmannen tilhørte. Og så har vi episoden der hans egen sønn Ruben gjorde seg skyldig i incest, og Jakob fikk vite om det, står det. Men han gjorde ingenting med det. Og her ser vi et annet trekk som ofte føler med en far som passiv og forsømmer å følge opp sine barn. Han elsket den ene mer enn den andre, og han la ikke skjul på det. Passive fedre har en tendens til å favorisere den av eller de av barna som enklest å ha med å gjøre. Vi vet at det vanskelig å rettlede et barn som vanskelig å oppdra. Da det lett å trekke seg unna og late som en ikke ser ting. Og da det lett å legge sin elsk på de som enkle å håndtere. Han hadde 11 sønner som på forskjellig måte var vanskelig å styre. Og så hadde han en som var gullgutten. Og den elsker han mer enn de andre, står der. Og som sagt, han la ikke skjul på det. I samme verset står det at han lagde en side kjole med lange armer til han. Og du kan ikke arbeide i en side kjole med lange armer. Det er ikke akkurat arbeidsklær han henger på favorittgutten sin. Hvis du setter barna dine til å gjøre praktisk arbeid, så klær du de overhale. Ikke i en dyre sidekappe som går helt ned anklene. Det er ikke arbeidsklær. Det var et tegn på nobilitet på den tida. Og det er det samme som å si til gutten, ta denne på deg du. Du trenger ikke arbeide slik som de andre. Og brødren la merke til det. Og de likte det ikke. Vers 4. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la de ham for hat, og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Ser du ikke for deg scenen? Det skal ikke så mye fantasi til for å se det hele for seg. Følelsene kjenner vi så godt igjen. Og på toppen av alt, Josef ung og naiv. Og det han sier og gjør, legger ikke akkurat noen demper på hatet og sjalusien. Han har noen drømmer, står der. Og hadde han vært voksen og taktisk, så hadde han i alle fall ikke fortalt brødrene om sine drømmer. Men i sin unge naivitet forteller han de hva han drømte om. Vers 5. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte til brødrene sine, og da begynte de å hate ham enda mer. Han sa til dem, «Nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og band kornbånd. Med ett reiste mitt kornbånd seg opp og ble stående, mens kornbåndene deres stilte seg omkring og bøyde seg for mitt.» Vel, det er ikke slikt du vinner venner og sympati på, akkurat. Så står det videre, da sa brødrene til ham, du skal kanskje være vår konge og rå over oss. Og så hatet de ham enda mer for drømmene og historien hans. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte det til faren og brødrene, skjente faren på ham og sa, «Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøyes til jorden for deg?» Brødrene ble misunnelige på ham, men faren bevarte dette i sitt minne. Endelig leser man at gutten får litt skjenn i det minste. Men det var ikke skjenn som trengtes her. Gutten hadde ikke gjort noe galt. Han var unge, og han var naive kanskje, som fortalte den hadde drømt. Og det faren skulle ha gjort var å gått inn i forholdet, og kanskje forklart at det var Gud som hadde gitt gutten drømmene, og at det ikke betyr at han er så mye bedre enn deg. Men Jakob går ikke inn i konflikten. Det er som han sier, «Vel, det er noen tullete drømmer han har, men er det ikke ungdom likt å ha slike drømmer? Den ungdommen, den ungdommen.» Ja, akkurat slik sa en far en gang, når han ble fortalt om sønnen som hadde gjort noe galt, og som han burde tog opp problemet med gutten, og veilede han. Men denne faren var passiv, og den eneste kommentaren han hadde var, «Den ungdommen, den ungdommen.» Og det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Og vi leser videre fra vers 12. «En dag gikk brødrene av sted for å gjete farens småfe ved Sikem. Da sa Israel til Josef, «Du vet at brødrene dine gjeter ved Sikem. Kom, jeg vil sende deg til dem.» «Ja vel», svarte han. Da sa faren, «Gå og se hvordan det står til med brødrene dine og småfe. Kom så tilbake og fortell meg om det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Du ser, Josef var ikke ute på markene sammen med brødrene. Han gikk hjemme i ei fotsid kappe og var faren sin ærensgutt. Og nå sender faren han ut i et nytt æren, og det var å inspisere brødrene sine. Og han kommer til Sikem, står det. Husker du det navnet forresten? Vi var innom det sist gang. Det var den plassen der søster og Dina ble voldtatt. Og Jakob hadde kommet på kant med folket der, så han var litt bekymret over hvordan det gikk med sønnen hans som var der ute. Og så sendte han Josef for å kontrollere situasjonen. Og du og jeg som kjenner historien, ser og tenker, hvordan kan du gjøre noe slikt? Hvordan kan du sende gutten alene ut til brødrene, som du vet hater han? Ser du ikke at dette bare vil styrke dere hat? At han kommer der ut og oppfører seg som en privilegiert observatør? De kommer til å drepe gutten. Ja, det tenker du og jeg som kjenner historien, men det tenkte ikke Jakob. Han kjenner ikke sønnene sine. Han kjenner ikke nok det hat som har vokst frem i dem, på grunn av den måten han er forskjellsbehandlet dem på, og måten han er favorisert Josef på. Og så leser vi fra vers 18. De så ham langt borte, og før han var kommet frem til dem, satte de seg fore å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne stordrømmeren. Nå tar vi og slår ham i hel. Så kaster vi ham ned i en av brønnene her, og sier at et vilddyr har ett ham opp. Og så får vi se hva det blir av drømmene hans.» Interessant nok er det Ruben som griper inn. Kanskje fordi han er den eldste, og føler et visst ansvar for den minste. Men da Ruben hørte det, ville han redde Josef ut av hendene på dem og sa, «Vi må ikke ta livet av ham.» Og Ruben sa videre, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ødemarken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham ut av hendene på dem og få ham med hjem igjen til faren. Da når Josef kom bort til brødrene sine, rev de kjortelen av ham. Kjortelen med de lange armene som han hadde på seg. Så tok de og kastet ham ned i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Du snakker om å ha matlyst. Det ser ikke ut som det de har gjort, øyelegger dere matlyst i det hele tatt. Det er en familiekrise vi møter her i den gamle boka. Og er det noen overskrift som passer på samfunnet vårt i dag også, så er det nettopp familien i krise. Det er familien som er i krise, og derfor er samfunnet i krise. Og Bibelen har gitt oss disse nydelige fortellingene, for vi skal lære hvor viktig det er å løse krise i familien, i plassen for å lukke øynene og late som ingenting, inntil det hele raser sammen. Familien er i krise. Jeg sa det las her om dagen en lederartikkel i Dagen, som kan fortelle at skilsmissetallet i Oslo nå er oppe i 50%. Og jeg siterer ifra denne lederen: «Vi har fått en tredobling av barn født utenom ekteskap siden 1980, fra 7000 til 26000. Blant dem under 25 år som ble nybakte mødre i fjor, var hele 7 av 10 ugifte. I så nær 40 som 1960-årene hadde hele 19 av 20 nyfødte barn gifte foreldre. De høye tall på barn født utenfor ekteskap røper svik overfor barnet og overfor kvinnen. De fleste kvinner ønsker ekteskap for seg og sine barn. Ingen må tro noe annet. Men det falske samfunnet som er bygget opp av all medieforsøplingen, med falske idealer, har ført oss et kraftig steg nærmere latinamerikanske familieforhold, der alt som heter ansvar og plikt er pulverisert. Mannen blir i slike samfunn et vandrende kjønnsorgan, skapt i den moderne litteraturs og NRKs bilde.» Det stod forresten en artikkel om familien i en annen avis for en tid siden. Det var den store amerikanske avisen Newsweek, som hadde en undersøkelse som konkluderte med at det farligste stedet for mennesker å leve i dag, utenom i krig og naturkatastrofer, er faktisk hjemme. Når jeg leser de gamle familiefortellingene i det gamle sementet, så ser jeg mer enn teologi. Visst er det teologi der? Visst er de 12 brødrene her stamfedre for de 12 stammer i Israel? Det er den teologiske siden ved fortellingene. Men det er så mye mer enn det i disse fortellingene. Jeg ser glimrende illustrasjoner ifra Guds eie bok på side av livet som jeg kjenner igjen og som jeg alle møter. Og i denne fortellingen ser jeg massevis av praktisk livsvisdom. Jeg ser en heim som holder på å falle ifra hverandre. Jeg ser noen brødre som sier når de ser en annen bror: «La oss drepe han.» Jeg ser de ta av han klærne og dyppe de i blod og gå hjem og fortelle faren at han er blitt drept av ville dyr. Jeg ser et sjalusimord, et familiedrama. Jeg ser sinne og hat og misunnelse og sjalusi. Jeg ser forsømmelse og passivitet ifra foreldre. Alt dette som vi leser om hver eneste dag i avisene, leser jeg om i denne gamle fortellingen i Guds bok. Og alt som er skrevet før, er skrevet for at vi skal lære av det, sier Romerbrevet. «Hvor var du da dotteren din, Dina, ble voldtatt? Hvor var du, Jakob? Hvor var du da sønnen din skjende din egen seng og lå med kona di? Hvorfor grep du ikke inn? Hva er det du bruker tida på, Jakob, som lar barna dine seile sin egen sjø og utvikle karakterer og livsstil og vonde følelser, uten at du griper inn og gjør noe med det? Hvorfor snakker du ikke til dem om dette?» Jeg hører om en amerikansk gutt som heter Robert, 10 år gammel. Han var forsømt av foreldrene sine, utskjemt. Hadde aldri møtt grense, aldri lært å ta hensyn. Han var etter hvert beryktet blant sine omgivelser. En gang skulle han til tannlegen, og for første gang i sitt liv møtte han en motstander som var sterkere enn han. Jeg leser. Robert kom inn på tannlegens kontor, klar til kamp. «Opp i stolen med deg, unge mann», sa tannlegen. «Ikke tale om», svarte gutten. «Jeg ba deg stige opp i stolen, og jeg akter å få deg opp i den», fortsatte tannlegen. Gutten betraktet sin motpart en stund, og så sa han, «Hvis du tvinger meg opp i den stolen, tar jeg av meg alle klærne. Jeg klær meg naken.» Og tannlegen svarte, «All right, ta dem av, og kom deg opp i stolen.» Gutten begynte å klæ av seg. Først skjorten, så buksen, og skoene og sokkene. Til slutt sto han i underbuksen, og så truende opp på tannlegen. «All right, gutt, kom deg så opp i stolen», fortsatte tannlegen. «Du hørte meg hvis ikke», sa gutten. «Jeg sa at hvis du tvinger meg opp i den stolen, vil jeg ta av meg alle klærne.» «Ta dem av», svarte tannlegen. Og Robert dro av seg under buksa, og sto spillnaken og triumferende framfor sin fiende, og tenkte, «Nå har han fått nok.» Men til sin store overraskelse hørte han tannlegen si, «Nå, kom deg så opp i stolen.» Robert hadde faktisk ikke andre våpen igjen, men krøp overrasket opp i stolen, og satt lydig der mens tannlegen gjorde det han skulle med tennene hans. Og da hullene var tettet, krøp han ned ut av stolen igjen, og sa, «Gi meg klærne.» «Beklager», svarte tannlegen. «Gå hjem til din mor, og si at jeg kommer til å beholde klærne dine her i natt. Hun kan komme og hente dem i morgen.» Og du kan sikkert forestille deg hvilket sjokk det var for mora da Robert kom ut i venterommet uten en tråd, og mange pasienter satt og stirret lamslått på den nakne gutten. Og den som måtte spasere naken ut på gangen og gjennom korridoren og inn i heisen og ut på gata, det var lille Robert. Neste dag kom mora tilbake til tannlegekontoret for å hente klærne, og hun ba om å få et ord med tannlegen. «Ja, det kan jeg tenke meg hun gjorde. Men det var faktisk ikke for å skjelle han ut.» Hun sa, «Jeg må takke deg for det som hendte i går. Du ser, Robert har tyrannisert meg i åravis med klærne sine. Hver gang vi har vært på butikken, eller på et kontor, eller på gata, eller på trikken, og han ikke får det som han vil, så er han truet med å klæ seg naken. Og den måten han truer til seg alt han er yngst seg. Du er den første personen som er trosset hans trussel, og avvepnet han. Og han er blitt et nytt menneske.» Og den mann som fortalte meg denne historien, fortalte også at han hadde fortalt historien hjemme en dag. Og hans 10 år gamle gutt så forskrekket på faren en stund, før han spurte, «Far, var den tannlegen en mann eller en kvinne?» Så jeg skal si at barn kan leve seg inn i situasjonen. Opprør og tross begynner ikke når gutten er 17 eller 18 eller 14 eller 10 for den del. Det begynner lenge før, hvis barna ikke har møtt grense, hvis de ikke har lært om livets lover. Det er mange ting vi kan lære av denne historien, og vi skal se på mange sider etter hvert. Men i dag er det denne siden jeg vil understreke. Mor og far, ikke vær passiv. Ikke trekk deg unna. Og hva sjalusi og misunnelse og søskenhat angår, ikke trekk deg. Gå inn i konflikten. Gjør noe med det. Ta opp holdninger og følelser og konflikter mellom barna. Hvem skal ellers ta det opp? Hva hendte så med Josef? Ble han liggende i brønnen? Nei, der kom en kjøpmann ifra Egypt forbi, og de selgte sin bror til denne kjøpmannen som slave. Og de gikk hjem til faren og lauk og sa han var blitt spist av vildedyr. De reiv sånn kappen hans og dyppet den i blod og ga den til faren og sa, «Sjå hva rovdyr har gjort med gutten din.» Og kapitlet sluttet med ordet, «Alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsriket», sa han. Og faren gråt over sønnen sin. Men midjanittene selgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Og der slutter første akt av historien, men der begynner også neste akt. For Gud er ikke ferdig med sin plan, fordi om mennesket stiller seg tåbelig. Og det som skulle være ulykken, ble faktisk lykken for Josef. Og det skal vi se på i de neste programmene.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: La oss be sammen. Gode Gud, himmelske Far, vi takker deg for denne nye dagen vi har fått. Og nå ber vi, Herre, at du må komme oss nær ved din hellige ånd. Slik at ordet kan bli tydelig for oss. Og at det kan bli til mat for vår sjel. Det ber vi i Jesu navn.
1: Amen.
0: Amen. Vi skal lese fra Lukas evangeliets 19. kapittel.
1: Jo, vi lukket også på lukket kapittel Lukas lukte.
0: Vers 41-48.
1: Jeg lukket jo åste til skapta der.
0: Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den, og sa, om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred, men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter, og slår deg og dine innebyggere til jord.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Du har sikkert en koselig opplevelse eller et minne fra familielivet som du helt alene om. Du kom hjem etter flere måneder borte og ble møtt av en varm klem fra mamma. Det kjentes så godt. Sent en kveld satt bare pappa og du med hver sin kopp kaffe og pratet fortrolig foran peisen. Nå snakket dere voksent om dype ting, ikke som da du var barn. Hånd I hånd med kjæresten var du full av undring over et hav av hvitveis I skogen. Dere tenkte, her nesten ingen andre. Har Gud skapt alle disse bare for å glede oss to? Jesus disipler I nærhet og familie. Vi vet noe om hvor godt det å ha familie. Du har opplevd nærhet og varme forhold til venner. Når jeg spør unge mennesker om de største verdiene I livet, svarer de gjerne familie og venner. Har Jesus og det å være disippel noe med dette å gjøre? I høy grad. Vi kunne snakke mye om alt som mislykkes på dette livsområdet. Om konflikter og kriser, om sorg, frykt og harde hjerter. Mye har gått utforbakke fordi vi ikke virkelig Jesus-disipler. Og har fulgt Bibelens gode ord. Apostelen Peter hadde en svigermor, ifølge Bibelen, altså må han ha vært gift. Hadde han barn? Hva slags familiemann var han? Vi vet ikke. Det står ikke veldig mye I Bibelen om hvordan de første Jesus-disiplene forholdt seg på hjemmebane. Det var en annen tid, privatlivet ble lite omtalt I den nytestamentlige verden. Men det betyr ikke at det var uten betydning. Jesus gjorde sitt første under I et bryllup. Han velsignet barn og irettesatte dem som ville jage barna bort. Og både Lukas, Peter og Paulus tok opp temaer som har med nære menneskelige forhold å gjøre. Vi skal nå se på et avsnitt fra Bibelen som gjerne kalles en hustavle. Her får enkeltmedlemmer av en familie sine formaninger og oppmuntringer. Vi tar for oss vers for vers I Kolosserbrevet kapittel 3 fra vers 16 til 24. Vers 16. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Dette verset danner egentlig en overgang fra forholdet I forsamlingen til forholdene I hjemmet. Det et ord om å gi Bibelen og kristen samtale en rik plass. Her bør vi være frimodige til å danne en motkultur til tidens press I retning nøytralitet. Å snakke om religion blitt tabu I mange miljøer. Slik må det I hvert fall ikke være I forsamlingen og I de nære forhold. Om vi ikke så flinke til å sette ord på alle ting, så kan vi bruke kristen sang og musikk. Kristne sanger, salmer og åndelige viser med et godt innhold gir oss store verdier. Bli med I kristne kor og sanggrupper, fyll MP3-spilleren med kristen musikk, la kristne CD'er og kristne radiokanaler på FM-båndet eller fra nettradio, skape en kristen atmosfære I privatlivet ditt. Vers 17. Og alt dere gjør, I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Apostelen har bakkekontakt og vet at å være menneske å engasjere seg I mange ting, fra I vår tid å kjøpe mat I butikken, via vask og rengjøring, til arbeidsreiser og fritid I naturen. Vi bruker ord, vi bruker hender, armer og bein til masse forskjellig. Gjør alt I Jesu navn, sier ordet. Min bestemor Inger tok det helt bokstavelig, så hennes bordbønn ved måltidene bestod av tre ord, I Jesu navn. En slektning av henne sa det samme når hun satte seg bak rattet I bilen. I Bibelens verden navn det samme som person. I Jesu navn betyr I samsvar med Jesu person. Da jeg en Jesus-disippel også I hverdagsgjerningene. Så går vi over til den egentlige hustavlen, hvor hver enkelt I familien får en formaning. Luther sa, «Når hver sitt Guds ord lære vil, da står det godt I huset til.» Vers 18 «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg I Herren.» Mange som hører dette setter piggene ut på flekken, og mener at slike ord ikke må tas frem over hodet. Hvorfor så sterke reaksjoner? Fordi vi tenker ut fra makt og klatring, I stedet for å tenke tjeneste og det å bygge hverandre opp. Her snakkes det til kvinnene. Det sies ikke noe til menn her, og I hvert fall ikke at de skal overordne seg eller undertrykke. Stiller jeg meg under noen, så innretter jeg meg som en tjener, som assistent. Jeg hjelper den andre opp og frem. Jeg har aldri kjent behov for å ha en underordnet kone, ut fra en slags makttankegang, en jeg kunne herske over. Men jeg takker Gud for at jeg har hatt en kone som har hjulpet meg, oppmuntret meg, gitt meg tro på meg selv, løftet meg opp, gått inn under tjenestens åk sammen med meg. Vi har vært samarbeidspartnere, aldri konkurrenter. Jeg anvender gjerne dette ordet om underordning også på dere som unge og ugifte kvinner. Mange gutter har I dag et svagt selvbilde. De har manglet mannlige idealer fra barnehage og skole. De ikke alltid skoleflinke. I et samfunn med kjønnskvotering til fordel for kvinner, føler noen gutter seg som tilsidesatt. Jeg vet bildet har mange detaljer som spriker. Vær gjerne uenig I min samfunnsanalyse. Men ta Guds ord på alvor. Du som jente, tenk litt over hvordan du kan vinne deg en god mann ved å praktisere underordning, ikke ut fra et maktperspektiv, men ut fra et tjenesteperspektiv. Hjelp til, back ham opp, løft ham frem, gi ham tro på seg selv. Ikke bare kjæresten din, men alle gutter. Vær trygg nok på deg selv til å være en tjener og en gutteoppløfter. Vers 19 sier, «Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem.» Ordet for å elske her ikke ordet for erotisk kjærlighet, heller ikke for vennskapskjærlighet. Gode ting begge deler. Men Paulus bruker ordet for gudskapt kjærlighet, offrende, tjenende kjærlighet. I Efeserbrevet sier apostelen at menn skal elske sine kvinner, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem. Det en enda mer krevende formaning enn den som gitt til kvinnene. For Kristus steg ned, tok tjenerrollen på seg, ga seg selv på en selvutslettende måte, ja, faktisk ga livet for den bruden han elsker, hans menighet på jorden. Kvinnen formanes til å underordne seg, Mannen formanes til det samme, men til noe mer, å være villig til å gi livet for kona si. Derfor blir det en flott harmoni når menn og kvinner, gutter og jenter, praktiserer disse ordene. Da stiller de seg under hverandre som tjenere. De løfter hverandre opp og frem. Det gjelder I ekteskapet, men det gjelder også som et godt råd, når du I prosessen med å finne og vinne en ektefelle, eller du enslig, vær en glad tjenestejente, vær en positiv tjenestegutt. Høflige jenter, ridderlige gutter, menn og kvinner som nyttige for hverandre, dette har jeg tro på. Vær ikke bittre mot dem, sier Paulus om menns forhold til kvinner. Menn ofte ikke så flinke med følelser som kvinner Noen tramper der de skulle gått med myke tøfler. Bitterhet väcker bitterhet. I sjelesorg har jeg vært borti flere skuffede og bittre kvinner enn bittre og skuffede menn. Mange menn har ikke skjønt hva som rører seg i kvinnesjelen. Menn kan lett bli for tingorientert, mens kvinner mer personorientert. Her snakker Bibelen til oss menn og peker på en svak side som vi trenger å jobbe med. Vers 20. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det til behag for Herren. Vi barn når vi små, men vi barn av foreldrene våre så lenge de lever. Her ordet rettet til barn som virkelig barn, og da snakkes det om lydighet. Jeg kunne si mye om det, men regner ikke med at jeg har mange barn som tilhører akkurat nå. Hadde jeg hatt småbarn igjen, så ville jeg nok i en avslappet stund tatt en prat om autoritet i hjem og samfunn, om respekt og lojalitet, om lydighet og hengivenhet. Som voksen må jeg frigjøre meg fra usunne bindinger til far og mor. Men Bibelen formaner meg til fortsatt å vise respekt, lojalitet og kjærlighet til far og mor, og på alle måter gi dem ære. Jeg avslutter med formaningen i Kolosserne 3, vers 23 og 24. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus. Jeg håper du vil være en Jesus-disippel. Jeg inviterer til det. Jeg oppmuntrer til det. Da får det ringvirkninger også i forhold til det som kanskje betyr aller mest for deg, familien og de nærmeste. Vær ekte i din kjærlighet. Liksom du bøyer deg under din mester og Herre Jesus.
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, velkommen til 25 minutter cirka over søndagens bibeltekst. Det femte søndag I trefoldighet, og vi som sitter her og skal snakke sammen om den teksten, det Svein Granerud, Asbjørn Kvarbein og jeg som heter Egil Sjåstad. Og nå skal jeg lese teksten høyt ifra Matteus 7, vers 15-20 I Jesu navn. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere I fåreham, altså saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, eller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Det jo da veldig enkel, men tydelig bildebruk som Jesus tyr til ofte når han preker. Og dette slutten av bergpreka, og der kommer det også dette veldige alvor inn, at det finnes noe som vi ikke skal lytte på, og som vi ikke skal ta imot som Guds ord, fordi at det falske budskap. Og da har du disse bildene da med sau og ulv, og et godt tre eller et dårlig tre. Ja.
2: Jeg husker en gammel kvinne I Hurdal som sa det sånn om en predikant hun hadde hørt, «Jeg kjente ikke at tonen», og det jo veldig subjektivt på en måte, men det en tone som skal lyde I skriften og I forkynnelsen som vi må kjenne igjen, og det jo det sentrale om Jesus, rett og slett, budskap om ham, og den falske forkynnelsen kommer ofte med alt mulig annet, tenker jeg på, og der det jo slik at det skaper jo ikke troens frukt og nytt liv, det skaper rett og slett forvirring, så jeg kjenner ikke at tonen kan være et utgangspunkt det.
3: Ja, det jo kanskje verdt å merke seg da, siden vi nå lytter til Jesus som talte under sine virksomme år, at da hadde man egentlig ingen profeter. Altså jødene, de anslo profet tiden som over den, da de ble ført bort til Babylon, og ingen profeter talte lenger. Ja, det var noen som prøvde seg, men da ble det skriftene og de skriftlærdes tid, så å stå fram på Jesu tid og tale om profeter, det gjorde nok at både fariserne og de skriftlærde rystet på hodet. Men også de fromme jøder visste jo at det var blant annet en profet som Joel som talte om at I den siste tid så skal da skal Herren sånn komme, og så skal både sønner og døtre tale profetisk. Så når vi leser Nyttestamentet, og dette sier jeg bare liksom for at vi skal få frimodighet av alle vi som hører til I den nye pakt, der profetien tilbake igjen. Der tales det om profeter. Det tales om profettjeneste, nådegavene. Paulus snakker til Efeser om at det både apostel, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Så profettjenesten, den har sin plass I den kristne kirke. Men jeg tenker at når Jesus står frem og snakker sånn, så vil jeg tippe at de skriftlærde og fariserne som måtte høre det, hvis det var noen der da, hørte på bergtrekkenen, så rystet de på hodet og sa, nei, profeter, det har vi ikke hatt på lenge nå, for de lyttet til oss som underviser hva fedrene har sagt.
1: Men når jeg sier falske profeter, så hadde de allikevel sterke assosiasjoner til profettekster I det gamle testamentet.
3: Helt sikkert,
1: for det tror de. Der Jeremia for eksempel, som trer fram og irettesette som en sann profet de falske ved å si at de bekynner fred, fred, og det ingen fred. Så de førte folk bak lyset med sitt budskap. Du kan leve sånn og sånn og sånn, det blir ikke Gud seg noen, for det uansett fred. Og det foregår offringer i tempelet og alt sånt, så du kan bare ta det med ro. Det var en falskhet som i jødenes hoder sikkert ga gjenklang da, når de hørte ikke falske profeter.
3: Ja, altså Jeremia advarte mot dem gang etter gang. Så det er sterkt å lese.
1: Ja, det.
2: Luther sier, jeg liker å sitere Luther her i dag, en må legge nøye merke til hvor kjetteriene kommer fra, nemlig fra ens egen fornuft. Når kjødet begynner å tenke at dette liker her, og det ser ut til å være bra, derfor må også Gud like det. Fedrene har sagt det. Derfor må det være sant. Nei, sier Luther, vil du være Gud til behag, så hør hans ord og tro på hans sønn, som har dødd for deg. Det ikke min visdom. Jeg har ikke diktet opp dette lyset. Gud selv lyset. Så Luther klar på det at vi har mange tanker om Gud, men ja, vi kan referere til fedre og andre autoriteter, men vi skal høre på hans ord, tro på hans sønn, som har dødd for deg. Altså, vi ledes rett inn i forsoningen i dette sitatet. Så ulvene foretrekker tåke, det sagt, men vi må prøve å lyse opp tåka med klarhet og lys fra det høye. Da kan det være sjanse for at vi blir verget gjennom en tid som forvirrende på mange måter.
1: Det er jo også talende også det at Jesus sier at de som sauer, de kommer til dere i saueham, altså de framtrer på en sånn måte at det ikke er så lett å avsløre. Så det er også et aspekt ved falsk profeti, da. At det ikke er lett å avsløre det for den som bare plutselig sitter og hører og eller leser. En må være klar over at det er en destruktiv makt bak det falske, som da benytter seg av det som ser attraktivt ut. Det synes jeg er det alvorlige det uttrykket her da.
3: Det er vel ikke for ingenting at Paulus han bruker et helt kapittel i 1. Korinterbrev til å undervise om profettjenesten. Og han skriver jo også at det var den nådegaven han ønsket aller mest at vi skal ha. Så vi bør vel huske da at profettjeneste i den nye pakt, det ikke primært en uttalt tjeneste for noen få, men det en nådegave som Paulus ønsker at flest mulig skal ha. Nå jeg litt usikker på om det betyr at det at flere kan kanskje si noe som har en profetisk dybde, slik som Paulus taler om i 1. Kor 14, om det det samme som at man har en definert profetoppgave, det kommer ikke helt tydelig fram. Så det trenger ikke vi kanskje være helt spesifikke på heller. Men jeg tenker at jo mer profetisk tale har rom, og det jo Paulus opptatt av at det skal ha, jo viktigere blir det da nettopp å lytte til Jesu ord, om at her må vi høre slik at vi kan sondre det falske fra det ekte. For hvis noe blir populært, eller for mye plass, og til og med kanskje litt status, det ikke Paulus opptatt av, men vi kan fort bli det, da det også risikoen for at noen prøver seg som, ja, noen i barnslig forsøk, andre i ganske kritisk modus, slik som Jesus taler om her, og da det viktig at en kristen menighet har lært seg å spørre hvilke kjennetegn føler en rett profet. Hva skal vi lytte til der, for her kan vi glede til. Og profeten står frem og sier så, sier Herren, og taler gjerne med tyngde og patos, og da må ikke vi la oss overrumpele av tyngde og ordbruk, da må vi huske hva Jesus har sagt.
2: Ja, men for meg det nøkkel, det som Paulus sier der i 1. Kor 14, det vel i vers 3, at dere kan alle tale profetisk, og hva da å tale profetisk? Det oppbyggelse, formaning og trøst. Altså de tre viktige sakene må fram og bygge opp Guds menighet, ikke bare at vi føler oss spritet opp og oppbygget. Og så det formaning, det den både oppmuntring, men også i rettesettelse og veiledning. Og trøsten, det trenger vi jo til enhver tid. Og det en trøst som må bygge på ikke at det går bedre og bedre dag for dag, men at vi har trøst I Kristus og forsoningen og frelsen av nåde uten vår fortjeneste.
3: For det vel viktig å si at profetgaven ikke primært en gave for å fortelle hva som skjer I fremtiden, men allermest å la Guds ord få berøre oss I dag, så vi skjønner at dette noe fra han nå.
1: Det aktualiseringen av Guds ord som et kjennetegn på profetien, da. Da virker det en formaning og trøst og oppbyggelse. Det bygges, Guds tempel bygges ved profetbudskapet som aktualiserer Guds ord. Og da blir det også viktig å tenke over hvordan aktualisere den aktuelle forkynnelsen, Guds ordet, inn I våre liv og våre hjerter. Det jo viktig å tenke gjennom det kriteriet som du, Asbjørn, leste også fra Luther, da, at Guds bud og Guds budskap om Jesus får stå fast som autoritet og bli aktualisert inn I dagens kristenliv og inn I våre hjerter.
2: Ja, og derfor tror jeg de som opphøyer seg som profeter og tar det nærmest som en titel for seg selv, da vil jeg med en gang være litt spørrende. Du går de store sko da. Det du som person som blir interessant, eller hvordan fungerer du egentlig med å bygge opp Guds menighet, ikke bare bygge opp deg selv, og formane Guds menighet, veilede rett ut fra Guds ord, og trøste Guds folk på en sånn måte at ikke bare følge kristendom en tvangstrøye. Så jeg synes det skummelt med de som sier at jeg en skikkelig profet.
3: Da ringer det noen bjeller hos
2: oss. Ringer noen bjeller.
3: Ja.
1: Jeg har for meg en salme av Magnus Prostrup Landstad. Det var Landstad som redigerte den store Landstads salmebok, som etter hvert ble revidert salmebok, men fortsatt hette den Landstad. Så Landstad var en sentral figur I norsk kirkeliv og innen den norske kirke. Men det veldig tankevekkende da. Og jeg har tenkt å prøve å lytte etter hvordan ledelsen I kirkelivet taler I lys av det Landstad her, for å sitere et par vers. Gud la ditt ord I nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot opprykkes hver vekst du ikke selv har satt. All satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. La ingen falsk profet forville oss bort I nattens bitre nød. La ingen lærdom vrang for spille vår trøst av Jesu dyre død. Jag bort hver ulv I sauham, og hyrde god, vokt dine lam. Løs opp ditt tåkeslør som spinnes av uforstand og mannevidd. Her igjen inn på den teksten vår, og salmen sikkert laget over den søndagsteksten. Skulle ønske det at flere har våget og vært litt på bølgelengde med dans der og våget og sagt det.
3: Noen prekener kunne vært vel så gode ved å sitere salmetekster som å ikke gjøre det til på seg eller gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Det sånn. Asbjørn,
2: hva sa du? Det jo et spørsmål hvordan vi I praksis skal forholde oss. Det jo, I Oslo fikk vi en litt vranglærende biskop her for ikke lang tid siden, og jeg registrerte at en teologisk professor var meget kirkelig. Han sluttet å gå på gudstjenestene hennes, fordi han ville ikke støtte opp under vranglæren. Og det jo et spørsmål, hva gjør vi I praksis? Hallesby var rimelig klar på dette og sa til de liberale, vi skal rett og slett fryse dem ut sånn. Det muligens det et sitat som satt veldig på spissen, men han praktiserte med det en slags boykottlinje, og det betyr jo at man ikke stiller opp I et frivillig samarbeid. Men Luther sier jo veldig konkret også at vi kan ikke unngå å ha et yttre fellesskap med vranglærere, og for vi må både spise og drikke med hverandre og selge og kjøpe, men vi må ikke anta deres lære eller holde med dem I den, sier han. Og det jo forskjell på det å leve et vanlig liv. I Karl Meier-gatelinjen så snakket jo om at vi må unngå frivillig samarbeid med vranglæren, men i kirkelivet, og spesielt i en folkekirke, så, så møtes vi, og vi må, skal vi si, rettslig og, og menneskelig opptre sivilisert mot hverandre. Er det et riktig tenkt, tror
3: Nei, jeg tenker vel også at jeg vil ikke over tid gå og lytte til en formidler, da, profet eller ikke, som jeg merker ikke har de sentrale tingene på plass. Jeg sa nettopp før vi begynte opptaket at, at for meg er det også å sjekke om de har bruk for Jesus, hans forsoning og hans kors. Det er på en måte det grunnleggende test som jeg gir, for jeg har nesten aldri opplevd annet enn når man forkynner Jesu kors og Jesu soning for våre synder, da er det andre stort sett på plass. Det, det er veldig sjeldent at ikke tingene henger sammen da. Men når det forsvinner, da kan du se at det får konsekvenser på mange områder. Men når du er først inn på det konkrete, Asper, så tenker jeg vel at vi skal be for dem som vi ser bevisst eller ubevisst veileder vil, og vi skal møte dem med vennlighet, kanskje invitere til samtale. Det kan hende at vi kunne til og med få bety noe, så vi skal ikke se bort fra muligheten vi har til å, til å kunne gjøre noe som blir godt i møte med det som ikke er som det skal. Men når det gjelder den offentlige gudstjeneste, det som på en måte er synlig oppslutning om dem som har en oppgave å formidle Guds ord, enten det er som profeter eller hvilke gaver vi bruker, så vil ikke jeg over tid gå og legitimere det, sånn som du sier. Da tenker jeg at da får vi gå til dem som taler slik at de kjenner Jesu røst igjen.
1: Det er en gammel problemstilling dette her da, balansen mellom det at vi formanes til å holde sammen, dette samhold om Guds ord, men at det faktisk da er samhold om Guds ord det dreier seg om, og da blir det også riktig at det ligger en liten mistenksomhet her, der en aner at her er det noe som er på vei til en avsporing, så den balansen mellom mistenksomhet og ja, fellesskap, den har alltid vært der, og den skal fortsatt være der da. I og med at Jesus sier, ta dere vare, vokt dere, og dere skal kjenne dem på fruktene, så det er noe med å vurdere resultatet av dette her også. Hva, hva blir det til? Hvordan ledes de i møte med troen på Jesus, og hvordan ledes de i forhold til Guds bud og formaninger? Så det, ja.
3: Det er jo viktig å huske også at når Jesus, det er Matteus 24, så underviser han om endetiden, så kan du spørre når den begynner. Jeg tror den har begynt, men den kommer til å tilspisse seg og ut mot de siste tider. Så det kan ikke gå alt for mye inn på, men da sier jo Jesus i Matteus 24 at blant de ting som skal kjennetegne den tid, er at det kommer falske profeter som gjør tegn og undre, og de kunne til og med føre de utvalgte vil om det var mulig, så, så det er altså noe Jesus vil at vi skal være oppmerksomme på. Og jeg tenker at det Jesus taler om her er ting som har vært i kirken fra starten av, men det kommer til å tilta mot det som Jesus underviser disiplene om i Matteus 24, om, om endetiden. Så det betyr at Jesus disipler, de får på en måte en utfordring der de 12 sitter, og som vi andre da må ta videre, og lytte slik at vi ikke følger dem de falske profetene. Jeg kan ikke for min del, tror jeg, gjenta mer enn å si at, at jeg tror den viktigste testen er, hva sier de om Jesus? Hva sier de om hvem Jesus er, hva han har gjort for oss, og hva det er å følge ham? Hvis jeg kjenner igjen Jesus-forkynnelsen fra det Nye Testamentet, så tenker jeg at da skal jeg gå noen skritt videre, og så får vi høre. Men når den ikke er på plass, da blir jeg urolig, jeg håper å si, selv om jeg ikke har hørt noe galt, for da tenker jeg at da er når ikke det grunnleggende på plass, da blir ofte de konsekvensene for etikk og liv til blikket, sånn som Jesus vil ha det.
1: Jeg leste litt i 1. Korinterbrev, og der ser du den dobbeltheten da, den sterke formaningen om samhold, hold sammen omkring budskapet, og samtidig sterke oppgjør med avsporing utover det hele skriftet. Og da går det også da på det helt sentrale med Jesu kors, og betydningen av oppstandelsen, og samlivsetikken faktisk også. Så det går an å spore av, men vi kalles også til samhold. Den spenningen blir vi levende med.
2: Så kommer man fort inn på dette, hva er viktig, hva er kirkesplittene og så videre. Da synes jeg det interessant å se hva Luther sier. I teologien omstøter en liten vranglære hele læren. Læren ikke vår, men Guds. Derfor kan vi ikke oppgi en bit av den. Altså, da må du jo spørre, hva læren? Da starter vi i korset, vi starter i forsoningen i Kristus. Men vi skal ikke si at dette småting, hvis det virkelig skriftbasert. Og der en prøvelse vi står innenfor i dag, hvor man sier, ja, men vi står jo sammen om det viktige, sier man, og så kommer man med spekulasjoner som bygger på forløft og motetenkning. Så her må vi styre rett i vår tanke og vår holdninger i forhold til vranglære.
1: Tenk også på de vi møter blant unge da. Nå sitter vi ikke langt ifra en bibel- og misjonsskole, der de kommer fra litt ulike miljøer og har hørt litt ulike ting. Og da det veldig viktig at disse skolene ivaretar sin oppgave til å veilede på en god og rett måte. Flere av oss her har vært lærere og ansatt ved sånne skoler og har vært opptatt med den tanken da, at nye generasjoner må føres inn og må få oppdage hva det som de store ting i Guds ord og holde seg til det.
2: Og når du snakker om undervisning så det jo naturlig å tenke at vi må gi en viss romslighet for de unge i å prøve seg fram og tenke litt høyt og kanskje i klasserommet si ting som helt gale, så vi ikke avviser dem som mennesker med en gang. Luther var inne på dette, han siterer Augustin. En ting å ta feil, noe annet å stå fast på det i stahet og fornekte. Altså det to viktige ting, ta feil og innrømme at det var feil. Augustin sier, jeg kan vel ta feil, men jeg vil ikke være en kjetter og holde fast på feilen. Våre ståsektålder holder hårnaket fast ved sine unyttige meninger. Vi kan ta feil på grunn av kjødet som vi drar med oss, men i ånden må vi se til at vi ikke holder fast i feiltakelsen etter at vi blitt klar over den.
1: Det var ikke dumt å avslutte med sitater av Luther og Augustin. De hadde var ofte veldig treffsikre.
2: Ja.
1: Så kanskje det for det siste her da, i forbindelse med den alvorlige teksten, og så får vi be for alle som skal tale Guds ord, at de får visdom til å holde det fram på en god og omsorgsfull måte overfor sine tilhørere.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Det er lett å la seg imponere av trekkfuglen. Rødnebbtern er den trekkfuglen som tilbakelegger den lengste ruta. Fra hekkeplassen i Alaska, Kanada og Grønland flyr den om høsten mer enn 35 000 kilometer sørover til Sør-Amerika og Sør-Afrika. Og så den samme veien tilbake igjen om våren. Og rødnebbterna veier bare noen få gram. Kan du

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese litt fra profeten Jeremias sin bok, et både tankevekkende og alvorlig avsnitt fra kapittel 8. Jeremia kalt for tåreprofeten, og det ikke vanskelig å merke tårene I det avsnittet vi også her skal lese. Vi leser fra Jeremia og kapittel 8, og vi leser avsnittet fra vers 4 til 7. Jeg har kalt dagens program «Trekkfuglene». Så sier Herren, «Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor folket her I Jerusalem falt med et evig frafall?» De holder fast ved sitt svik, og vil ikke vende tilbake. Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke rett, det taler de. Det ingen som angrer sin ondskap og sier, «Hva har jeg gjort?» Alle sammen stormer fram som en hest, styrter av sted I krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.

En av de tingene du fort vil legge merke til om du besøker landet Israel, de utrolig mange kirkene som blitt bygget omkring i dette landet. Ikke bare Jerusalem, men spredt omkring på en rekke steder i det hellige landet. Ikke alle steder synes vi nordmenn det burde ha vært bygget kirker. Vi synes heller det hadde vært bedre å møte de hellige stedene uten kirker. For oss ville det beste ha vært å møte de hellige stedene slik de opprinnelig så ut. Men her har vi jo ikke noe valg. Vil vi reise til Israel, og vil vi besøke de hellige stedene, ja, så må vi ta disse kirkene med på kjøpet. Men når vi først snakker om dette med kirker i Israel, av og til kan også slike kirkebesøk gi oss virkelig verdifulle opplevelser som beriker besøket i det hellige landet. Det skal du få et eksempel på nå. På nordsiden av Genesaretsjøen, i området rundt Kapernaum, der Jesus bodde som voksen mann, ligger en del slike kristne kirker. Og en av dem ligger i Tapka, på det stedet der tradisjonen vil ha det til at Jesus gjorde brødunderet. Church of Multiplication, eller Multiplikasjonskirken, kalles denne kirken som står her, til minne om han som en dag velsignet 5 små brød og 2 små fisk, og gjorde det så det ble nok til tusenvis av mennesker.

fremme, hverken I Galilea eller I hele Israel. Du finner for eksempel et bilde av et spesielt tårn, en slags vannmåler eller et nilometer, som dette tårnet kalles. Og som det siste navnet forteller, dette tårnet hørte hjemme I Egypt og var reist for å kunne måle vannstanden eller vannføringen I Nilen. Og så I tillegg til dette, på mosaikken finner vi en rekke fugler, som heller ikke hører naturlig hjemme I Israel. Forklaringen på at disse fuglene å finne på mosaikken, likevel ikke vanskelig å få tak I. De fuglene som avbildet på mosaikken, nemlig trekkfugler. Og nå skal du høre. En av de store og mest brukte trekkfuglrutene I verden, å finne akkurat her. Når trekkfuglene skal fly fra sine tilholdssteder I Afrika, nordover til hekkeplassene I Europa eller Asia, så følger disse fuglene en helt bestemt rute. De flyr oppover mot Egypt, følger Nilens elveleie, så krysser de Sinai-ørkenen og flyr oppover Jordandalen til Galilea. Og så fortsetter de videre til Tyrkia, over Bosporosstredet, og så på vei mot Europa eller Vestasia. Og akkurat dette betyr at en rekke slike trekkfugler å se her I Galilea, både sommer og høst, år etter år. Og det sannsynligvis forklaringen på de mange flotte fuglene som du kan se på mosaikken her I Tapka. Kanskje det også trekkfugler som fløy over hodet på Jesus, den dagen han sa det slik til sine disipler I bergprekenen, «Se på fuglene under himmelen! Lær av dem!» Dette vet vi jo ikke, men muligheten der I alle fall. Og en ting I alle fall sikkert, som vi har mye å lære av alle slags forskjellige fugler, ja, så det også mye vi kan lære av disse trekkfuglene. Og det det vi nå skal snakke videre om I programmet I dag. Dette med trekkfuglene og deres vaner, det virkelig verdt et studium. Fremdeles det nemlig en del av det som trekkfuglene driver med, som som uløste gåter for ornitologer og fugleforskere. Da tenker jeg både på de imponerende avstandene som trekkfuglene tilbakelegger to ganger hvert eneste år. Jeg tenker på de enorme avstandene som enkelte av dem tilbakelegger over åpent hav. Og ikke minst, jeg tenker på den imponerende presisjonen de utviser. Hvert år finner de tilbake til nøyaktig samme steder. Du skal få et par eksempler på dette. Rødnebbterna den av trekkfuglene som, så langt vi vet, tilbakelegger den lengste fluktruta. Fra sine hekkeplasser I nord, I Alaska, Kanada, på Grønland eller I Sibir, flyr rødnebbterna om høsten mer enn 35 000 kilometer, sørover til Sør-Amerika eller Sør-Afrika. Og så flyr den motsatt vei på våren, altså mer enn 3500 mil, også da. Og rødnebbterna, den veier selv bare noen få gram. Kan du begripe det? Eller jeg tenker på heiloen. Den flyr fra Alaska til Hawaii over åpent hav uten mulighet for å hvile. Det en strekning på 3200 kilometer, altså 320 norske mil uten rasteplass. Og mange av dem fortsetter så videre, helt til New Zealand eller til Australia. Og det ikke akkurat en liten avstand det heller. Heiloen, det bare å la seg imponere. Det nok dette han har lagt merke til, profeten Jeremia, når også han skriver slik han gjør det I kapittel 8. Det var jo dette bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen I dag. Og hør nå enda en gang hva Jeremia sier.
selv storken under

himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk, sier han, kjenner ikke Herrens lov. Dette er faktisk den eldste henvisningen vi har i hele verdenslitteraturen når det gjelder trekkfuglenes vaner. Det er Bibelen som er først ute når det gjelder beskrivelsen av og undringen over trekkfuglenes utrolige livsmønster. Det er i seg selv imponerende. Men når Jeremia her tar fram dette med trekkfuglene, så er det ikke for fuglenes egen skyld. Det er for at folket, også du og jeg, skal lære av disse trekkfuglene, slik at også vi kan begynne å oppføre oss rett etter skaperens vilje, sånn som trekkfuglene gjør det. Og det er dette vi nå skal understreke i andre delen av dette programmet, omvendelsens nødvendighet, eller hvor viktig det er å leve i daglig omvendelse. Og jeg skal prøve å understreke eller løfte fram to forskjellige ting. Det første, det er dette. Det finnes bare én vei til livet. Det finnes bare én frelsesvei, og den veien heter Jesus. Dette har du sikkert hørt mange ganger før, men i dag er det trekkfuglene som skal lære oss dette. Nå skal du høre. Tidlig om våren, hvert eneste år, samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Disse små trekkfuglene har tenkt seg nordover, mot Europa, og må derfor krysse Middelhavet. Og så skjer dette. Tidlig en morgen løfter de vingene og flyr utover havet i store flokker, som nesten ligner på skyer. Noen få timer er de så borte, men så kommer mange av dem tilbake igjen. Sliten er de, og trøtte setter de seg ned ved stranden. Avstanden til den andre siden var blitt for lang. Etter noen dager skjer akkurat det samme om igjen. De små trekkfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet er og blir for lang. De makter ikke engang veien tilbake, enkelte av de. Flere av småfuglene blir så trøtte at de rett og slett faller i havet og drukner. Men en dag høres det sus av store vinger. Nå er det de store trekkfuglene som kommer, tranene og storken. Også disse fuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer noe helt utrolig. En del av de små fuglene flyr opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg opp på ryggen deres. Og her blir de små trekkfuglene sittende hele den lange reisen over havet, helt til de får øye på kysten av Europa. Da løfter også de små fuglene vingene sine og inntar det nye kontinentet i nord, sommerlandet i Europa. Jeg synes dette er en fantastisk illustrasjon. Måten de små fuglene kommer seg over havet på er i seg selv helt utrolig. Men også den lærdommen de formidler er ganske fascinerende. De små trekkfuglene blir båret over det store havet av noen som er både større og sterkere enn dem selv. Og nettopp her lærer de små trekkfuglene oss en utrolig viktig lekse. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan er det mulig for slike som deg og meg å nå over det store havet, for å være i bildet, havet som skiller et menneske fra Gud? Ja, for det er jo et hav av forskjell på Guds krav til oss mennesker og vår evne til å innfri disse kravene. Bibelens svar er krystallklart. Det må skje med oss som det skjer med trekkfuglene. Ved egen kraft og egne anstrengelser nytter det ikke å nå over. Dermed må det skje ved en kraft utenom oss selv, og som langt overgår de mulighetene vi har i vårt eget liv. Og redningen bærer navnet Jesus, altså den personen Gud sendte til frelse for alle mennesker.
Han den eneste frelser, den eneste redningsmannen Bibelen anerkjenner, og som Bibelen derfor anbefaler oss å satse på. La meg nå få spørre deg som lytter. Hvordan har du tenkt å komme deg til himmelen? Hvordan har du tenkt å komme deg over det store havet, finne fred med Gud, både for tid og evighet? Stoler du på egen kraft og styrke? Eller har du fått bruk for en frelser? Jeg har så lyst til å si, din eneste mulighet heter Jesus. Den eneste veien er å stole på han og alt det han har gjort. Jesus selv sier det slik, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og de første kristne, de var like klare. Det finnes ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Slik forkynte de første kristne det i Jerusalem. Og slik har det siden vært forkynt i snart 2000 år som siden har gått. Og så den andre lærdommen. Bibelen taler om vendelsens budskap ikke bare på denne grunnleggende måten som jeg her har nevnt, altså ved å gi opp troen på sine egne frelsesmuligheter og i stedet satse på Jesus. Det det første og det viktigste. Uten at dette skjer, så blir det heller ikke noe kristenliv. Men fra en annen side, dette bare begynnelsen på et helt liv, det første skrittet på en lang vei. Saken nemlig den at den som en gang blitt omvendt, han trenger siden å leve i daglig omvendelse med hele sitt liv. Det brukes i Bibelen to forskjellige ord for det å vende om. Det ene ordet handler om å skifte sinn, altså en sinnsforandring, noe som skjer på innsiden av mennesket. Det andre ordet handler om å forandre retning, altså skifte kurs. Det hører yttersiden av livet til. Begge disse tingene hører en sann omvendelse til, både sinnsforandring og retningsforandring. Og begge deler mer enn en engangsopplevelse. Dette viktige ting å tenke på under hele livsreisen. Som trekkfuglene flyr nordover om våren, sørover om høsten, år etter år, hele livet gjennom. Slik skal også en kristen hele sitt liv leve i den daglige omvendelse. Ikke fordi han ikke allerede frelst, det han jo for Jesus skyld, men fordi det så mange ting, både inni oss og omkring oss, som lett vil føre oss ut av kurs. Dette handler altså om livet og om hverdagen. La meg nå mot slutten få lese et avsnitt for deg, akkurat om dette, som gitt oss av Paulus. Jeg tenker på 2. Korinterbrev og kapittel 7, vers 8-10. Her forteller Paulus hvordan han hadde skrevet et nok så skarpt brev til menigheten i Korint, om en del ting de burde forandre på, både i menighetslivet og kanskje i den enkelte kristnes liv. Og Paulus var utrolig spent på reaksjonen. Men så får han gode meldinger fra en av medarbeiderne sine, fra Titus, som var i Korint. Menigheten hadde bøyd seg for Herrens ord. De hadde erkjent sin situasjon og vendt om. Og så skriver Paulus det slik, helt tydelig lettet. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke. Enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men nå gleder jeg meg, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død.
Menigheten i Korint bestod selvsagt av kristne mennesker, som var frelst på samme måten som deg og meg i dag, altså ved tro på Jesus. Og likevel hadde de behov for omvendelse, nemlig i sitt daglige liv med Gud, både som menighet og som enkeltmennesker. Og dermed vi tilbake til profeten Jeremia, og det vi leste fra begynnelsen i dag. For også han gråter over sitt folk, som nok ville være Guds folk, men som levde på en helt gal måte. Og så skriver altså Jeremia, slik vi leste det fra kapittel 8. Så sier Herren, hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor er da folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake. Og så kommer Jeremia med bildet av trekkfuglene. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Og så gråter han, tåreprofeten Jeremia, over et folk som ikke ville leve sitt liv i lyset og i omvendelsens tegn. Hva med deg som lytter nå? Lever du i lyset, i Guds lys og i den daglige omvendelse? Kanskje vi skulle gjøre et annet ord av Jeremia til våre ord eller til vår bønn, både i dag og alle dager. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Eller som den samme profeten sier en annen gang, omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvis vi analyserer det norske ordet, så kan det høres ut som det snakk om å rettferdiggjøre. Det vil si forvandle en som urettferdig, syndig I bibelsk sammenheng altså, til å være rettferdig, altså syndfri. Men dette begrepet det hentet fra rettsspråket. Det snakk om å erklære en for å være rettferdig, altså skyldfri. Se for deg en dommer som avsier en slik dom over en som anklaget. Vi har et uttrykk I 5. Mosebok 25 som illustrerer dette fint, synes jeg, for der står det om det, når det trette mellom menn, så de tre framfor retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett. Hvis en oversetter det direkte fra hebraisk, så kunne en gjengitt det slik, rettferdiggjøre den rettferdige. Og da vi jo inne på det sentrale her, at den som rettferdig, han blir erklært å være rettferdig.
2: Du nevnte at dette uttrykket henter for rettsspråket. Hvis vi tenker på rettferdiggjørelse I forholdet mellom Gud og oss mennesker, hvor blir den dommen avsagt?
1: Ja, det et viktig spørsmål, for vi har jo lett for oss å kjenne inn I oss selv, vi mennesker. Og så som kristne så lurer vi på hvordan det står til I forhold til Gud, og så ser vi på oss selv. Men rettferdiggjørelsen, det en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det han som har skapt oss. Derfor det han vi står til ansvar for med våre liv, og det han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv, at vi skal være like fullkomne som Gud, og derfor det bare han som kan avsi dom over oss om vi rettferdige eller urettferdige I forhold til hans vilje.
2: Når Gud krever at vi skal være like fullkommen som han, det da I det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?
1: Teoretisk så det to måter å bli rettferdiggjort på. Første lovens vei. Det går da ut på at hvis du oppfyller alle Guds krav, så blir du erklært rettferdig. Da har du fortjent å bli erklært skyldfri, for du har jo ikke gjort noe galt. Men hvis vi har litt grann selverkjennelse, så skjønner vi nok det alle sammen, at den veien den stengt for oss. Det ikke mulig for oss å oppfylle loven slik som Gud krever. Vi kan kanskje I beste fall gjøre noen av de gjerninger I det yttre som loven krever, altså vi kan la være å stjele hvis vi blir fristet til det, men å oppfylle loven krever at vi har hele hjertet med oss, og det skal være fylt av kjærlighet til Gud. Den veien, den stengt for oss.
2: Du sa det var to veier. Hva den andre?
1: Den andre, det det vi kan kalle for evangeliets vei. Evangeliet et helt annet budskap enn det som loven bringer med seg. Det det glade budskap om hva Jesus har gjort for oss. Da det snakk om en tilregnet rettferdighet, og den veien den fullt mulig, den åpen for oss alle. Det står fint om det I Rombrevet 3 at nå Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, det blitt åpenbart uten loven, uten disse kravene og betingelsene, og det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle, og over alle som tror.
2: Hva det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilreknet Guds rettferdighet?
1: Han har sørget for soning for våre synder, det vil si han har betalt vår syndeskyld overfor Gud, gjort opp vår sak med Gud, Og på den bakgrunnen så har han gjort det mulig for oss å bli forsonet med Gud, komme I et fredsforhold til han. Og når vi tar imot Jesus, så tar vi imot alt det som han har gjort for oss. Han var den ene uskyldige som ble dømt skyldig I vårt sted, for at vi ved troen på han skal bli dømt som om vi var Jesus, som om det var vi som hadde levd et fullkomment liv. Det budskapet om det store plassbyttet, det evangeliet. Jeg ser for meg at jeg blir stilt framfor Gud I hans dom, og Gud sitter på dommersetet, men når saken min skal prøves, så kommer min stedfortreder og sier, jeg vil stå her I ditt sted, og så blir jeg bedømt og dømt som om jeg var Jesus. Det rettferdiggjørelse. Da blir jeg erklært rettferdig for Jesus skyld.
2: Dette det samme som å bli benådet?
1: Den som blir benådet, han jo egentlig dømt skyldig for et eller annet han har gjort. Men benådningen, den innebærer at han slipper straffen, eller I hvert fall deler av straffen. Men det underlige I denne sammenheng, det jo at vi ikke bare blir benådet. Vi blir ved troen på Jesus faktisk regnet som om vi aldri hadde syndet. Rett og slett vi skyldfrie. Det blir uttrykt så underlig I Rombrevet 4. Der står det at den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ugudelig, det betyr jo en som imot Gud, som stikk imot det som Gud vil vi skal være. Men allikevel så kan altså Gud erklære en slik person for å være rettferdig. Og da det bare på grunn av Jesus, fordi Jesus altså var villig til å bytte plass med den ugudelige. Og det min redning, og det vår redning om vi skal bli frelst, om vi skal bli rettferdiggjort overfor Gud.
2: Men ærlig talt, Johnny, må vi ikke gjøre litt? I det minste å vise at vi mener alvor med oss og prøver å gjøre oss litt bedre I alle fall.
1: Jo, det veldig fristende for oss å tenke slik. Men der Bibelen helt klar at for det første så skal du slippe å gjøre deg bedre enn det du og for det andre så nytter det ikke å gjøre seg bedre enn det du Du skal få lov til å satse ene og alene på det Jesus har gjort, og det nok.
2: Betyr det at vi I det hele ikke skal tenke på å gjøre noen gode gjerninger?
1: Ikke for å bli frelst, men når du frelst ved troen på Jesus, så blir det naturlig å gjøre gode gjerninger. Som Paulus uttrykker det, han snakker om tro, virksom I kjærlighet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet rettferdiggjørelse?
1: At vi blir erklært rettferdige, skyldfrie for Gud, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans rettferdighet.

Onsdag efter tredje söndag efter trefoldighet. Ydmyk dere därför under Guds väldige hånd, för att han kan upphöja dere i sin tid. 1 Petrus brev 5, vers 6. Med disse ordene viser Peter vad en rätt ydmykhet är, vad den kalles och var den kommer fra. Denne ydmykheten kommer fra ett hjerte som genom erkännelsen av sin synd blir forferdet for Guds vrede och ängstelig söker Guds nåde. Det är alltså ikke en utvändig ydmykhet, men den kommer fra hjertet, fra Guds frykten och fra erkännelsen av ens egen uverdighet och makteslöshet. For ett menneske som frykter Gud och skjelver for hans ord, vil neppe trosse mot noen eller hardnakket hevde sin rätt, men det vil till och med overfor sin fiende ha ett saktmodig hjerte. Därför finner det nåde både hos Gud och mennesker. Orsaken till denne ydmykheten skal være Guds väldige hånd. Denne hånden är stark till bägge sider. Den styrter de sikre och stolte ned, slik at de må ligge i støve og i asken, ja, i helvedes angst og pine. Den bringer forskrekkelse og fortvilelse når han angriper dem litt med sin forferdelige vrede. Det får også de hellige erfare. De klager og roper høyt over hvor tungt det er å bære denne Guds hånd. Slik David sier, «Dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. Det er intet friskt i min kropp for din vredes skyld.» Salme 38, vers 3 og 4. For det andre er den også en veldig hånd til på nytt å reise opp og styrke de som er blitt ydmyket og forferdet. Det gjør han for at de som ligger nedkastet i forskrekkelse ikke skal fortvile og flykte for Gud, men at de på nytt skal la seg bli oppreist og trøstet av ham. Han vil ha bekjentgjort og forkynt at han ikke angriper oss med sin hånd for at vi skal gå til grunn under den, eller for at vi skal bli fordømt og gå fortapt. Men han må gjøre det for at han på den måten kan bringe oss til omvendelse. For ellers ville vi aldri spørre etter hans ord og vilje, og aldri søke hans nåde, eller be om forlatelse for syndene. Han skal opphøye dere i sin tid, sier apostelen. For dem som blir ydmyket og lider, synes det som om Guds hånd trykker dem alt for lenge. Men selv om han venter, og det for dem synes som om de skal forgå, så skal de likevel, som motvekt til denne følelsen hos seg, betrakte løftene. For han skal ikke la dem bli fristet mer eller lengre enn de kan bære det. Han skal høre deres rop og skrik, og hjelpe dem til rett tid. Dette skal de trøste seg til med full tillit. De stolte skal derimot frykte. Selv om Gud en lang tid lar dem gå uten straff, mens de fortsetter med sin tross, vil han nok velge seg en tid da han skal komme alt for sterkt over dem og bli for tung for dem. For han har allerede utrakt sin veldige hånd, både til å styrte de ugudelige og til å opphøye de ydmyke. Landstad nummer 472, vers 1-3.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Det er Johannes evangelium kapittel 4, og jeg skal lese fra vers 43. Det som går like foran er besøket i Sykar. Efter oppfordring fra folk i Sykar er Jesus blitt der i 2 dager, og det resulterte i en stor vekkelse. Og så står det i vers 43. Efter de 2 dager dro han derfra til Galilea. For Jesus vitnet selv at ingen profet blir vel aktet på sitt eget hjemsted. Da han nå kom til Galilea, tok Galileen imot ham, fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høytiden, for også de var kommet til høytiden. Han kom da atter til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Og det var en kongens mann i Kapernaum som hadde en syk sønn. Da han hørte at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, dro han til ham og ba at han ville komme ned og helbrede hans sønn, for han var nær ved å dø. Jesus sa da til ham: uten at de ser tegn og under, tror ikke. Kongens mann sier til ham: Herre, kom ned før mitt barn dør. Jesus sier til ham: gå hjem, din sønn lever. Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk. Da han nå alt var på hjemveien, møtte hans tjenere ham og fortalte at hans barn levde. Faren spurte da om den time da det var blitt bedre med ham. De sa til ham: i går ved den 7. time forlot feberen ham. Faren skjønte da at det var den time da Jesus sa til ham: din sønn lever. Og han trodde selv og hele hans hus. Dette var det andre tegn Jesus gjorde efter at han var kommet fra Judea til Galilea. Amen. Det var store ting som har skjedd der i Sykar efter at den samaritanske kvinne hadde ropt ut til folket: kom og se en som har sagt med alt hva jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og det var da de kom ut til ham og ba ham at han måtte bli der i 2 dager. Det gjorde han da, og mange trodde først for kvinnens ords skyld. Og da Jesus kom, var det enda flere som trodde på Jesu ords skyld, som vi talte om sist. Og så sa de til kvinnen: nå tror vi ikke lenger for din tales skyld, for nå har vi selv hørt, og vi vet nå at denne i sannhet er verdens frelser. Det var et veldig resultat på meget kort tid. Nå kunne ikke Jesus stanse lenger enn de 2 dagene. Han skulle nå dra videre til Galilea. Og der er det altså han forbereder sine disipler på at det blir ikke slik i Galilea som det var i Sykar. Der i Samaria var Jesus en fullstendig fremmed.
I Galilea var han ikke en fremmed lenger. Han hadde jo i Kana gjort sitt første under, og i Nazaret, som ikke var så langt unna, der var han vokset opp. Og forholdene der i Galilea var ikke store, heller ikke var avstandene så svært store. Og dette med Jesus, hvem han var sønn av, som de tenkte at han var Josef og Marias sønn, det var jo vel kjent. Og dersom Jesus forbereder sine disipler på at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted. Han skal altså dra dit hvor han er mer eller mindre kjent. Da han nå kom til Galilea, så tok galileerne vel imot ham allikevel. Det kom av at de hadde vært oppe i Jerusalem på høytiden. De dit dro alle som på noen måte kunne komme dit ved slike høytider. Og det var i den høytiden, påsken, at Jesus hadde gjort store tegn.

Disse fra Galilea, de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høytiden. For de hadde også selv vært på høytiden. De fleste av dem i alle fall. Og de som ikke hadde vært der, de hadde saktens fortalt om det, for ingen av dem som var på den høytiden kunne unngå å fortelle om Jesus og det som han hadde gjort i Jerusalem. Så blir han altså vel mottatt, i alle fall, sånn til å begynne med. Nå drar ikke Jesus til Nazaret. Han gjør ikke det. Han drar tilbake til Kana, der hvor han hadde gjort vann til vin. Det kan være verdt å stanse litt ved dette, som Jesus sier om seg selv. Når Jesus ikke blir vel mottatt på sitt eget hjemsted, eller sier at en profet blir ikke mottatt på sitt eget hjemsted, så gjelder det nok alle som også tror på Jesus. Alle som har fått en særskilt nådegave fra Herren. De blir ikke så vel aktet på sine hjemsted. Det må vi være forberedt på også i dag. Det er slett ingen fordel at en mann skal vende tilbake til sitt hjemsted da han skal forkynne Guds ord. Han bør i alle fall begynne et annet sted. Viser seg ofte det. Motstand mot Jesus viser seg som motstand mot dem som forkynner Guds ord. De blir kritisert, og man har mange ting å utsette på disse som forkynner Guds ord. Og det er jo lett også å finne noe å utsette på dem. Men motstand mot dem som forkynner ordet fra Herren er i virkeligheten motstand mot Gud. Det er motstand mot Jesus. Og vi skal være litt varsomme med å høre på slik motstand. Når ikke Jesus kunne gå klar, så går nok ikke vi klar. Det var ikke noe å utsette på Jesus, menneskelig sett. Han gikk frem i visdom, alder og yndes hos Gud og mennesker. Han var kjent som en høyst usedvanlig ung mann. En mann som det ikke fantes maken til. Han fikk et vitnesbyrd i sin ungdom og oppvekst som ingen andre hadde fått. Der var det ikke noe å anklage. Det var ikke noe å sette fingeren på. Og de kunne ikke godt anklage Jesus for det han var og det han hadde gjort på den måten. For det var ikke noe personlig å sette fingeren på. Men når Jesus begynte å tale, så sier de for eksempel: er ikke dette Josefs og Marias sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nå si: jeg er kommet ned fra himmelen? Jesus holdt nemlig en tale i en synagoge i Kapernaum. Der talte han om seg selv. Det er Johannes 6. Vi får referert svært meget fra den undervisningen Jesus kom med om seg selv og om sin gjerning. Det er et av de største ord vi har i Bibelen. Det er der vi får høre at dette er Guds gjerning, at dere skal tro på den han har utsendt. Det begynte veldig stort i Johannes 6. Jesus gjorde det undre og bespiste de 5000. Og da kom de etterpå og ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. For det var noe til Messias. Han kom altså med det som man i dag kaller sosial hjelp.

Denne ungdommen, denne ungdommen. Det er det eneste mange foreldre her sier om barna sine når de har gjort noe galt. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Vi er kommet til andre program i serien om Josef, og titlen på dagens program er «Passivitet og forsømmelse».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi starter der vi slutter sist, eller der vi var sist, med å lese fra 1. Mosebok 37, vers 3. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Vi snakket sist om hvordan Jakob forsømte å gå inn i de konfliktene som oppsto med barna hans. Først var det datter og Dina som ble voldtatt, og det står ingenting om at faren gjorde noe for å gi henne oppreisning. Det så mer ut som han var redd for sitt eget skinn, redd for å komme i klammeri med den slekt og voldtektsmannen tilhørte. Og så har vi episoden der hans egen sønn Ruben gjorde seg skyldig i incest, og Jakob fikk vite om det, står det, men han gjorde ingenting med det. Og her ser vi et annet trekk som ofte føler med en far som er passiv og forsømmer å følge opp sine barn. Han elsker den ene mer enn den andre, og han la ikke skjul på det. Passive fedre har en tendens til å favorisere den av eller de av barna som er enklest å ha med å gjøre. Vi vet at det er vanskelig å rettlede et barn som er vanskelig å oppdra. Da er det lett å trekke seg unna og late som en ikke ser ting. Og da er det lett å legge sin elsk på de som er enkle å håndtere. Han hadde 11 sønner som på forskjellig måte var vanskelig å styre. Og så hadde han en som var gullgutten. Og den elsker han mer enn de andre, står det. Og som sagt, han la ikke skjul på det. I samme verset står det at han lagde en side kjole med lange armer til han. Og du kan ikke arbeide i en side kjole med lange armer. Det er ikke akkurat arbeidsklær han henger på favorittgutten sin. Hvis du setter barna dine til å gjøre praktisk arbeid, så klær du de i overhala. Ikke i en dyre sidekappe som går helt ned anklene. Det er ikke arbeidsklær. Det var et tegn på nobilitet på den tida. Og det er det samme som å si til gutten, ta denne på deg du. Du trenger ikke arbeide slik som de andre. Og brødren la merke til det. Og de likte det ikke. Vers 4. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la de ham for hat, og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Ser du ikke for deg scenen? Det skal ikke så mye fantasi til for å se det hele for seg. Følelsene kjenner vi så godt igjen. Og på toppen av alt, Josef er ung og naiv. Og det han sier og gjør, legger ikke akkurat noen demper på hatet og sjalusien. Han har noen drømmer, står der. Og hadde han vært voksen og taktisk, så hadde han i alle fall ikke fortalt brødrene om sine drømmer. Men i sin unge naivitet forteller han de hva han har drømt om. Vers 5. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte til brødrene sine, og da begynte de å hate ham enda mer. Han sa til dem, «Nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og band kornbann. Med ett reiste mitt kornbann seg opp og ble stående, mens kornbannene deres stilte seg omkring og bøyde seg for mitt.» Vel, det er ikke slikt du vinner venner og sympati på, akkurat. Så står det videre, da sa brødrene til ham, du skal kanskje være vår konge og rå over oss. Og så hatet de ham enda mer for drømmene og historien hans. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte det til faren og brødrene, kjente faren på ham og sa, «Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for deg?» Brødrene ble misunnelige på ham, men faren bevarte dette i sitt minne. Endelig leser man at gutten får litt skjenn i det minste. Men det var ikke skjenn som trengtes her. Gutten hadde ikke gjort noe galt. Han var unge, og han var naive kanskje, som fortalte den hadde drømt. Og det faren skulle ha gjort var å gått inn i forholdet, og kanskje forklart at det var Gud som hadde gitt gutten drømmene, og at det ikke betyr at han er så mye bedre enn deg. Men Jakob går ikke inn i konflikten. Det er som han sier, «Vel, det er noen tullete drømmer han har, men er det ikke ungdom likt å ha slike drømmer? Den ungdommen, den ungdommen.» Ja, akkurat slik sa en far en gang, når han ble fortalt om sønn som hadde gjort noe galt, og som han burde tog opp problemet med gutten og veilede han. Men denne faren var passiv, og den eneste kommentaren han hadde var, «Den ungdommen, den ungdommen.» Og det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Og vi leser videre fra vers 12. «En dag gikk brødrene av sted for å gjete farens småfe ved Sikem. Da sa Israel til Josef, «Du vet at brødrene dine gjeter ved Sikem. Kom, jeg vil sende deg til dem.» «Ja vel», svarte han. Da sa faren, «Gå og se hvordan det står til med brødrene dine og småfe. Kom så tilbake og fortell meg om det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Du ser, Josef var ikke ute på markene sammen med brødrene. Han gikk hjemme i ei fotsikappe og var faren sin ærensgutt. Og nå sender faren han ut i et nytt æren, og det var å inspisere brødrene sine. Og han kommer til Sikem, står der. Husker du det navnet forresten? Vi var innom det siste gang. Det var den plassen der søster og Dina hadde vært voldtatt. Og Jakob hadde kommet på kant med folket der, så han var litt bekymret over hvordan det gikk med sønnen hans som var der ute, og så sendte han Josef for å kontrollere situasjonen. Og du og jeg som kjenner historien, ser og tenker, hvordan kan du gjøre noe slikt? Hvordan kan du sende gutten alene ut til brødrene, som du vet hater han? Ser du ikke at dette bare vil styrke dere hat? At han kommer der ut og oppfører seg som en privilegiert observatør. De kommer til å drepe gutten. Ja, det tenker du og jeg som kjenner historien, men det tenkte ikke Jakob. Han kjenner ikke sønnene sine. Han kjenner ikke nok det hat som har vokst frem i dem, på grunn av den måten han er forskjellsbehandlet dem på, og måten han er favorisert Josef på. Og så leser vi fra vers 18. De så ham langt borte, og før han var kommet frem til dem, satte de seg fore å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne stordrømmeren. Nå tar vi og slår ham i hel. Så kaster vi ham ned i en av brønnene her, og sier at et vilddyr har ett ham opp. Og så får vi se hva det blir av drømmene hans.» Interessant nok er det Ruben som griper inn, kanskje fordi han er den eldste og føler et visst ansvar for den minste. Men da Ruben hørte det, ville han redde Josef ut av hendene på dem og sa, «Vi må ikke ta livet av ham.» Og Ruben sa videre, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ødemarken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham ut av hendene på dem, og få ham med hjem igjen til faren. Da når Josef kom bort til brødrene sine, rev de kjortelen av ham. Kjortelen med de lange armene som han hadde på seg. Så tok de og kastet ham ned i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Du snakker om å ha matlyst. Det ser ikke ut som det de har gjort, øyelegger dere matlyst i det hele tatt. Det er en familie i krise vi møter her i den gamle Abogio. Og er det noen overskrift som passer på samfunnet vårt i dag også, så er det nettopp familien i krise. Det er familien som er i krise, og derfor er samfunnet i krise. Og Bibelen har gitt oss disse nydelige fortellingene, for vi skal lære hvor viktig det er å løse krise i familien, i plassen for å lukke øynene og late som ingenting, inntil det hele raser sammen. Familien er i krise. Jeg sa det las her om dagen en lederartikkel i Dagen, som kan fortelle at skilsmissetallet i Oslo nå er oppe i 50%. Og jeg siterer fra denne lederen: «Vi har fått en tredobling av barn født utenom ekteskap siden 1980, fra 7000 til 26000. Blant dem under 25 år som ble nybakte mødre i fjor, var hele 7 av 10 ugifte. I så nær 40 som 1960-årene hadde hele 19 av 20 nyfødte barn gifte foreldre. De høye tall på barn født utenfor ekteskap røper svik overfor barnet og overfor kvinnen. De fleste kvinner ønsker ekteskap for seg og sine barn. Ingen må tro noe annet. Men det falske samfunnet som er bygget opp av all medieforsøplingen, med falske idealer, har ført oss et kraftig steg nærmere latinamerikanske familieforhold, der alt som heter ansvar og plikt er pulverisert. Mannen blir i slike samfunn et vandrende kjønnsorgan, skapt i den moderne litteraturs og NRKs bilde. Det stod forresten en artikkel om familien i en annen avis for en tid siden. Det var den store amerikanske avisen Newsweek, som hadde en undersøkelse som konkluderte med at det farligste stedet for mennesker å leve i dag, utenom i krig og naturkatastrofer, er faktisk hjemme. Når jeg leser de gamle familiefortellingene i det gamle sementet, så ser jeg mer enn teologi. Visst er det teologi der. Visst er de 12 brødrene her stamfedre fra de 12 stammer i Israel. Det er den teologiske siden ved fortellingene. Men det er så mye mer enn det i disse fortellingene. Jeg ser glimrende illustrasjoner fra Guds øyebok på siden av livet som vi kjenner igjen, og som vi alle møter. Og i denne fortellingen ser jeg massevis av praktisk livsvisdom. Jeg ser en heim som holder på å falle ifra hverandre. Jeg ser noen brødre som sier, når de ser en annen bror: «La oss drepe han». Jeg ser de ta av han klærne og dyppe de i blod, og gå hjem og fortelle faren at han er blitt drept av ville dyr. Jeg ser et sjalusimord, et familiedrama. Jeg ser sinne og hat og misunnelse og sjalusi. Jeg ser forsømmelse og passivitet ifra foreldre. Alt dette som vi leser om hver eneste dag i avisene, leser jeg om i denne gamle fortellingen i Guds bok. Og alt som er skrevet før, er skrevet for at vi skal lære av det, sier Romerbrevet. Hvor var du da dotteren din, Dina, ble voldtatt? Hvor var du, Jakob? Hvor var du da sønnen din skjende de eie seng og låg med kona di? Hvorfor grep du ikke inn? Hva er det du bruker tida på, Jakob, som lar barna dine seile sin egen sjø og utvikle karakterer og livsstil og vonde følelser uten at du griper inn og gjør noe med det? Hvorfor snakker du ikke til dem om dette? Jeg hører om en amerikansk gutt som heter Robert, 10 år gammel. Han var forsømt av foreldrene sine, utskjemt, hadde aldri møtt grense, aldri lært å ta hensyn. Han var etter hvert beryktet blant sine omgivelser. En gang skulle han til tannlegen, og for første gang i sitt liv møtte han en motstander som var sterkere enn han. Jeg leser. Robert kom inn på tannlegens kontor, klar til kamp. «Opp i stolen med deg, unge mann», sa tannlegen. «Ikke tale om», svarte gutten. «Jeg ba deg stige opp i stolen, og jeg akter å få deg opp i den», fortsatte tannlegen. Gutten betraktet sin motpart en stund, og så sa han, «Hvis du tvinger meg opp i den stolen, tar jeg av meg alle klærne. Jeg klær meg naken.» Og tannlegen svarte, «All right, ta dem av, og kom deg opp i stolen.» Gutten begynte å klære av seg. Først skjorten, så buksen, og skoene og sokkene. Til slutt sto han i underbuksen, og så truende opp på tannlegen. «All right, gutt, kom deg så opp i stolen», fortsatte tannlegen. «Du hørte meg visst ikke», sa gutten. «Jeg sa at hvis du tvinger meg opp i den stolen, vil jeg ta av meg alle klærne.» «Ta dem av», svarte tannlegen. Og Robert dro av seg under buksa, og sto spillnaken og triumferende framfor sin fiende, og tenkte, «Nå har han fått nok.» Men til sin store overraskelse hørte han tannlegen si, «Nå, kom deg så opp i stolen.» Robert hadde faktisk ikke andre våpen igjen, men krøp overrasket opp i stolen, og satt lydig der mens tannlegen gjorde det han skulle med tennene hans. Og da hullene var tettet, krøp han ned ut av stolen igjen, og sa, «Gi meg klærne.» «Beklager», svarte tannlegen. «Gå hjem til din mor, og si at jeg kommer til å beholde klærne dine her i natt. Hun kan komme og hente dem i morgen.» Og du kan sikkert forestille deg hvilket sjokk det var for mora da Robert kom ut i venterommet uten en tråd, og mange pasienter sad og stirret lamslått på den nakne gutten. Og den som måtte spasere naken ut på gangen, og gjennom korridoren, og inn i heisen, og ut på gata, det var lille Robert. Neste dag kom mora tilbake til tannlegekontoret for å hente klærne, og hun ba om å få et ord med tannlegen. «Ja, det kan jeg tenke meg hun gjorde. Men det var faktisk ikke for å skjelle henne ut.» Hun sa, «Jeg må takke deg for det som hendte i går. Du ser, Robert har tyrannisert meg i åravis med klærne sine. Hver gang vi har vært på butikken, eller på et kontor, eller på gata, eller på trikken, og han ikke får det som han vil, så er han trua med å klære seg naken. Og den måten han truer til seg alt han er yngst seg. Du er den første personen som er trosset hans trussel, og avvepnet han. Og han er blitt et nytt menneske.» Og den mann som fortalte meg denne historien, fortalte også at han hadde fortalt historien hjemme en dag. Og hans 10 år gamle gutt så forskrekket på faren en stund, før han spurte, «Far, var den tannlegen en mann eller en kvinne?» Så jeg skal si at barn kan leve seg inn i situasjonen. Opprør og tross begynner ikke når gutten er 17 eller 18 eller 14 eller 10 for den del. Det begynner lenge før, hvis barna ikke har møtt grense, hvis de ikke har lært om livets lover. Det er mange ting vi kan lære av denne historien, og vi skal se på mange sider etter hvert. Men i dag er det denne siden jeg vil understreke. Mor og far, ikke vær passiv. Ikke trekk deg unna. Og hva sjalusi og misunnelse og søskenhat angår, ikke trekk deg. Gå inn i konflikten. Gjør noe med det. Ta opp holdninger og følelser og konflikter mellom barna. Hvem skal ellers ta det opp? Hva hendte så med Josef? Ble han liggende i brønnen? Nei, der kom en kjøpmann ifra Egypt forbi, og de selgte sin bror til denne kjøpmannen som slave. Og de gikk hjem til faren og lauk og sa han var blitt spist av vitteldyr. De reiv sund kappen hans og dyppet den i blod og ga den til faren og sa, «Sjå hva rovdyr har gjort med gutten din.» Og kapitlet sluttet med ordet, «Alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsriket», sa han. Og faren gråt over sønnen sin. Men midjanittene selgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Og der slutta første akt av historien, men der begynner også neste akt. For Gud er ikke ferdig med sin plan, fordi om mennesket steller seg tåbelig. Og det som skulle være ulykken, ble faktisk lykken for Josef. Og det skal vi se på i de neste programmene.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vinne mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Du får nå høre en tale fra 30. mai 2018 fra Vuontisjärvi i Finland, og det Odd Eivind Høyvik som taler, og Klemet Jodo Hetta som tolker.
1: Det vill jag ju så sanna mig. Så tycker vi ju så här.

Friend.

Yeah, it did.

Tocchi voi fostoci, io

0: Odd Eivind.
1: Du har nå hørt Odd Eivind Høyvik og Clement Jodo Hetta. Talen ble holdt 30. mai 2018 i Vuontisjärvi i Finland.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

For ikke mange generasjoner siden holdt man streng kustus på ungene. Barn skulle synes, men ikke høres. Gjorde de noe galt, ble det fort skjenn og straff. I et hjem hadde en treåring ødelagt en masse fint julepapir med gulltrykk. Slikt var dyrt i de dager, og da vanket det skjenn. Men den lille jenta hadde faktisk prøvd å dekorere en eske for å legge den under juletreet. Til tross for fars sure holdning lå esken under juletreet neste dag. «Den er til deg, pappa», sa den lille, og faren følte det litt pinlig at han hadde overreagert dagen før. Men han ble litt opphisset igjen da han fant at esken var tom. I en kritisk tone sa han, «Vet du ikke at når du gir en presang til noen, så skal det være et eller annet inni esken?» Den lille jenta så opp til ham med tårer i øynene og sa, «Men pappa, den er ikke tom. Jeg har kastet kyss ned i gullesken. Jeg har fylt den med kjærlighet. Alt sammen er til deg, pappa.» Nå var det pappas tur til å få tårer i øynene. Han la armene rundt den lille jenta og ba om forlatelse. Og siden tok han vare på esken med det dyre gullpapiret gjennom mange år. Den ble stående like ved sengen hans. Hver gang han kjente seg motløs, pleide han å hente ut et symbolsk kyss og huske på den kjærligheten som barnet hadde lagt ned i nettopp den esken. Alle foreldre har minner om hvordan de såret et barn som bare prøvde å være god og hjelpsom. Da kan det være godt å tenke på en gulleske som er fylt med ubetinget kjærlighet og vennlige kyss fra barna våre. Det finnes ikke så mye som kan gi oss tilsvarende glede. Historien om gullesken har jeg fra James Dobson. Alice Gray har en tilsvarende fortelling om en nydelig vase som hadde tilhørt oldemor, og som var et av mors kjæreste arvestykker. Alle barna fikk beskjed om å holde seg langt unna den. Vasen var plassert høyt på et skap, men på en eller annen måte lyktes noen barnehender å få tak i den. Den lille gutten ville se om borden av roser gikk hele veien rundt vasen. Men gutten var naturligvis ikke trenet til å holde en stor og tung keramikkvase, så dermed gikk den i gulvet og brast i mange biter. Han ikke bare gråt, han hylte, både fordi han var lei seg og fordi han var redd for den straffen som nå ville komme. Mellom hylene stammet han, «Jeg knuste vasen!» Da ga moren ham en stor gave. Hun sa bare, «Takk Gud, jeg trodde du skadet deg.» Så holdt hun ham tett inntil seg, helt til han ikke snufset lenger. Den kloke moren gjorde det helt klart at det var han som var den verdifulle skatten, ikke vasen. Selv om han nå er en voksen mann, har han fremdeles denne gaven fra moren med seg i hjertet. Dette er en kristen holdning, vist av apostelen Paulus. Han skrev en gang at selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler, så var vi milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn.

Fra Færøyene fortelles om et sted som heter Kallanese. De som trengte båtskyss over et sund, måtte stille seg nøyaktig på et bestemt sted for at ropet skulle nå over til den andre siden av sjøen. Hørtes et rop fra Kallanese, kom en hjelper for å ro ham eller henne over. Den som tror på Jesus har fått sitt Kallanes, et sted der vi kan stå når vi vil bli hørt. Dette stedet er bønnen i Jesu navn. Det betyr å stå sammen med Jesus når vi har noe på hjertet overfor Gud. Vi kan sukke, rope, snakke eller bare lengte. Vi blir hørt uansett når vi står på Kallaneset, bønnen i Jesu navn. Jesus sa, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. juni. Andaktsordet hentet fra Hebreerbrevets 4. kapittel og det 12. vers, og lyder slik: Guds ord er levende og kraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og er en dommer over tanker og hjertets motiver. Rosenius sier: En skarp kniv kan, rett brukt, være til stor nytte, men galt brukt kan gjøre like stor skade. Slik er det også med Guds ord. Det er en livets duft som fører til liv, eller det blir en dødens duft som fører til død. Guds ord blir aldri uten noen som helst virkning når det møter dine sanser. Det får alltid enten sin gode, velsignede virkning, eller det får en totalt motsatt virkning. Det er som solen. Solens lys skaper trivsel, glede og vitalitet blant alle skapninger som trives i dagslyset, mens nattfuglene bare blir blendet av lyset. Solens varme gjør vokset mykt, men leiren blir hard som stein. Så forskjellig virker også Guds ord. Se for eksempel på jødene. De var blinde og hare allerede før Jesus kom til jorden. Men da han kom, da solen sto i sin middagshøyde, ble deres blindhet, harhet og ondskap virkelig forferdelig. Og se Judas, forræderen. Den som studerer hans tilstand vil forskrekkes. Han var en av de 12. Han hadde hørt, sett og opplevd mye, men hadde ikke anvendt det rett, hadde ikke latt Kristi ord få innta seg rett. Og på samme måte foregår det også i dag. Vi ser jo hvordan mange leser Bibelen hver eneste dag, så de nesten kan den utenat. Men fortsatt sover de i sin synd og i sin selvsikkerhet, eller i en falsk frelsesvisshet. Andre har, liksom Judas, levd i Kristi og hans disiplers selskap, men de har mistet ethvert nådens liv i hjertet, all åndens kraft og vitnesbyrd i selve livet, selv om de fortsatt bruker ordet. Og disse menneskene er ikke bare vik så døde som om de aldri hadde hørt noe Guds ord, men de er, som skriften viser, 7 ganger verre stilt. Slik kan fryktene bli av å bruke Guds ord hvis det ikke brukes rett. Spør du så hva det vil si å bruke Guds ord rett, så svarer vi: Det kreves bare at vi lar det få innta deg som Guds ord, at du møter det med den ærefrykt og lydighet, lydhørhet og tro som den allmektige Guds ord krever. Guds ord vil naturligvis ikke bare bli hørt, oppfattet og forstått, men få slippe inn gjennom ditt øre til hjertet, bli etterlevd og bli trodd. Hvis dette får skje med deg, kan du ikke ta feil av veien. Det mest alminnelige og farligste misbruket av Guds ord er å bare gå under forkynnelsen, bare forstandsmessig ta til seg Guds ord, men aldri begynne å leve etter det. Det var Judas Iskariots vei til fortapelse. Derfor, så snart du ser noe du bør gjøre, så begynn straks å iverksette det. Så snart du ser du bør ha noe som du ikke har, søk da straks å få dette. Du ser du bør slutte med en eller annen synd, gjør det da straks, for det å høre uten å gjøre vil forherde hjertet ditt. Og når dette så, og når skal så dette skje, hvis det ikke skjer nå? Hva skal Guds ord egentlig tjene til, hvis det ikke skal etterleves? Da kan du heller holde opp med å lese og høre det, og like godt straks gi deg over til djevelen, hvis du aldri vil leve etter det. Og hvem andre skulle være den som lever etter Guds ord, om ikke akkurat du, du som jo vil til himmelen? Og det er akkurat dette som er fortapelsens vei, å la andre ta ordet til seg, la andre gjøre det, men selv bare samle det opp som gode tanker. Men sier du at du ikke makter å gjøre Guds vilje, da må vi spørre, har Gud krevet for mye av deg? Er han urimelig i sine bud? Er det ikke naturlig at du elsker ham over alle ting, eller at du elsker de neste som deg selv? Det er ikke mer han venter av deg. Og har du da anstrengt deg alvorlig for å gjøre Guds vilje? Eller kanskje det bare er ganske lite du har anstrengt deg? Jeg har vært selvsikker, hard og likeglad, så du lettsindig bare har gitt deg ut i synd. Er ikke det bare rimelig at du fordømmes, slik Guds lov truer med? Det er klart at hvis du slik alvorlig tok til deg og grunnet på Herrens ord, vil du også snart begynne å gjøre etter det, eller forsøke deg med dine egne krefter på dette arbeidet. Og da vil snart selvsikkerhetens stolthet falle. Da vil du snart bli vekket opp av syndens søvn. Du ville få en syndserkjennelse som det beste legemiddel for hele din åndelige helse, en sorg etter Guds sinn som virker frelse til omvendelse. Og nå, når du i din nød og avmakt fryktesløst setter inn dine egne krefter, vil du tvinges til å be om Guds ånd. Og så, dels gjennom denne ånd, dels gjennom disse indre erfaringene, får du det rette lyset over Guds ord, lyset ovenfra. Uten erfaringen av alt dette, er de mest skolerte og skriftkyndige totalt steinblinde på det åndelige området. Og uten Guds ånd lar Guds ord seg aldri gripe. Luther sier, når Gud gav oss sitt ord, sa han, jeg skal sørge for at det blir skrevet og forkynt, klart og tydelig, men alltid sørge for at det skal være avhengig av min ånd, hvem som skal fatte det. Så langt Luther. Derfor ser vi også at de som tror at de selv er i stand til å fatte ordet, og ikke har noe behov for å bøye seg for Gud, de får også bli værende i mørket. Men på samme måte som du ble vekket opp ved å høre ordet som et Guds ord, på samme måte skal du også få eie den rette troen. Når du i din syndenød ikke kan hjelpe deg selv, og så bare hører det glade budskap om ufortjent nåde i Kristus, hører det med den åpne og ydmyke holdning at dette budskapet gjelder mer enn alle din fornufts innvendinger og motsigelser. Og så, gjennom hele ditt liv, lær Guds ord få råde over din fornuft, ditt hjerte og ditt liv. Alltid ber alvorlig om Guds ånd hver gang du går for å høre eller lese det. Da skal du vite at du aldri kommer til å bruke Guds ord forgjeves.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag kommer fra Johannes' åpenbaring 1.7. Og se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham.

0: Hva vil skje i fremtiden? I dag skal vi ikke spekulere på alt som kan skje. Derimot skal vi stanse for det som helt sikkert vil skje. Jesus kommer en dag synlig tilbake. Johannes er så opptaken av denne hendingen at hele åpenbæringsboka kviler i denne hovedtanken. Alt tar sin forankring i han som er den første og den siste. Han er den som var, den som er og den som kommer. Hans første komme var lett å ta feil av. Hans ringe utsjåna skjuler for mange hans egentlige person og hans føremål på jord, frelse for alle mennesker. Hans gjenkomst blir aldri til å ta feil av. Hvert eneste menneske skal se og erkjenne hvem han er. Han er den som mennesket korsfestet og gav sårmerkene. Men da kommer han ikke igjen i fornedret skapene. I gjenkomsten kommer helten fra Golgata i full guddomsglans og herrevelde. Jesu gjenkomst blir et møte med gråt og klagen for de som forkaster han. Det vil for deg hvile et for sent over dette møtet. Men i dag lyder ord om Jesu komme til frelse for hver den som påkaller hans navn. Hans barn ser fram mot hans komme med forventning. Den allmektige som kjem er min frelser og evige redningsmann. John Brandeis syng «Kom, herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott og strid og død. Kom, kongen, kom i morgenglans, med herlighetens klar som folket ditt har stynget mot. Kom, konge, kom, vær snar. Det er en god bønn for dagen.»
1: Neste pakke var spurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Dette er den tredje i serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de er basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og utover, hvor Jesus kom med en radikal, og også godt kjent, invitasjon. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» I denne andakten vil jeg fokusere på disse ordene «Jeg vil gi dere hvile». Vi snakket i forrige andakt om disse byrdene vi har, og det er forskjellige måter å takle byrder på. Livet er jo normalt sett et slit, om ikke det er slit fysisk, så sliter vi vel ofte med ting inni oss. Og du kan si det er to grunnleggende måter å takle byrdene på. Den ene er gjennom bekymringene. Ta de fullstendig innover oss og la oss knuses av de, og det er noe som kveler livsgleden av de. Det er to grunnleggende måter å takle livets press og livets byrder på. Det ene er ved å aktivt ta byrden av livet innover seg gjennom bekymring. Og det er da noe som kveler livet og livsgleden hos oss. Det andre er fornektelse, nemlig å se bort ifra livets byrder, se bort ifra ting som kunne bekymre oss. Og det er faktisk en del religionsformer hvor dette er en del av prinsippet. Du skal trekke deg ut av verden, ut fra bekymringene, eller slukke livstørsten, så blir livet lettere å bære. Og det er faktisk noe i dette. Ser du bort ifra det som tynger deg, ja, så vil du mentalt sett kanskje få en lettere byrde. Men det er ikke det som Jesus inviterer til her. På Jesu tid var den viktige diskusjonen om hvile fokusert på sabbaten. Sabbaten er den syvende dagen, dagen hvor man skulle hvile. I skapelsesfortellingen så fortelles det hvordan Gud hvilte etter å ha skapt på seks dager, så feiret han livet på den syvende. Og i Moseloven får da jødene dette budet om å holde den syvende dagen hellig og ikke arbeide. Hverken du eller de som bor hos deg eller dyrene hos deg skal arbeide denne dagen. Og historikere tror at kanskje den praksisen med sabbaten har vært noe av det som har greid å bevare den jødiske identiteten gjennom flere tusen år. På Jesu tid så var diskusjonen om hva som var arbeid på sabbaten kjempeviktig. Man kunne til og med diskutere, ja, er det galt å fange en flue med en kopp når det er sabbat? Og svaret ville sannsynligvis da vært ja. Men man kunne drepe et insekt hvis insektet var farlig, men ellers ville det gå inn under arbeid. Hva er det som er arbeid, hva er det som ikke er arbeid? Og i kapitlet som følger oss, så ser vi diskusjonen om nettopp hva er det lov å gjøre på en sabbat. Er helbredelse egentlig arbeid på en sabbat? Det var det som etter hvert ble anklaget mot Jesus. Og de lærde hadde kommet fram til at når det gjelder sabbaten, så har du lov til å redde liv, du har faktisk en plikt til å redde liv, uansett hvilken ukedag det er. Hvis det er store plager som plager hele kroppen og har høy feber, ja, da har du lov til å helbrede, til å gjøre folk friste. Hvis det er mindre plager, nei, da skal du ikke gjøre folk friske, men du skal vente til neste dag, og mest var det fordi at det å lage den medisin, da måtte du normalt knuse noen urter og så videre, og det ville fungere som arbeid, så der skulle du la det bli utsatt. Så man diskuterte mye sabbatsregler. Når vi ser Jesus utfordre direkte på dette, så sier han jo iblant også at fordi faderen jobber på sabbaten, helt til i dag, så må også sønnen gjøre det. Det ser vi i en av tekstene i Johannes evangeliet. Når Jesus inviterer til hvile, så er det ikke bare for han inviterer oss på en lang ferie, eller heller ikke faktisk for å gjøre livet perfekt her og nå. Når vi ser Jesus bevege seg i sin tid og i sitt land, så var de gjerningene han gjorde et slags pekere fremover. Når da han helbredet syke, så var det jo ikke fordi han skulle gjøre livet perfekt for disse som hadde blitt friske, for de kommer til å bli syke, og de kommer til å dø senere i livet. De hadde sine ting å streve med senere, men den hendelsen skulle peke på hvem Jesus var, og hva han kom for å gi oss. Og det samme gjaldt når han drev ut onde ånder, som var en vanlig erfaring i antikken i veldig mange kulturer. Det skulle peke fremover og peke på Jesus om hvem han egentlig var. Han skulle komme for å sette oss fri. Så når Jesus snakker om å invitere oss til hvilen, så er det ikke bare for å gi oss et avslappet liv her. Nei, ofte er det tvert imot. Det livet som Jesus inviterer til, ikke et liv for bare å slappe av, som en ferie i syden. Tvert imot inviteres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Men den dypeste forståelsen av den hvilen Jesus inviterer til er jo det evige livet. For det er slik at livet sånn som det er nå, det har et slør av død over seg. Den smerten, ondskapen, sykdom, lidelsen, som vi vet alle oss før eller siden møter, ja, det er en del av dette dødens slør. Og Jesus og hele Bibelen peker fremover mot en dag da dette sløret skal tas vekk, hvor det egentlige livet, det livet som ikke er under de svære, tunge byrdene og slite, det egne livet skal kunne vokse frem. Og det er et liv som Jesus har da bevitnet ved sin død oppstandelse. Jeg vil invitere deg her, sånn som Jesus gjør. Kom til han, dere som strever å bære tunge byrder, han vil gi dere hvile. Det er å koble seg på Jesu liv. Og Jesus sier det direkte selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Den hvilen han inviterer til er det egentlige livet. Og garantien for dette livet er faktisk Jesu egen oppstandelse fra de døde, som er så vel bevitnet i historien.
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: det litt charmerende å være en smule arrogant? Eller stadig framheve hvor dyktig man Ikke alle av oss synes selvskryt tiltrekkende. Vi leser i Filippebrevet kapittel 3, vers 12. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Dette sier apostelen Paulus. På det menneskelige plan jeg så langt borte fra det fullkomne og perfekte det mulig å komme, men jeg jager, strekker ut hendene, tigger, ber om hjelp, for jeg grepet av Kristus Jesus. Han der hele tiden. Jeg forstår ham ikke alltid, men det ikke så rart. Han fullkommen, jeg ufullkommen. Han har oversikten, jeg har undersikten. Men jeg elsker ham, kan ikke leve uten ham. Jeg grepet av ham som i liv og død løfter meg opp og inn i frelsens lys og nådens verden, så aldeles ufortjent at det loddrett, blankskurt kjærlighet. Jesus ubegripelig god, også mot deg. Hvis du åpner opp og tar imot ham, gjør det. Han venter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Markus 4, vers 22. Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Grunnen til det at Gud ser i det skjulte, og mørket ikke mørkt for han, sier Bibelen. Han vet hva vi skjuler synd, men også hva fortiden vår skjuler, og hva fremtiden vil bringe, og hva nåtiden betyr for oss. Ved å få ting fram i lyset, kan vi få legge det av og være fri, kan vi lese. Og det er mye som kan være skjult for oss. Andres hensikter, egne motiv og synd. Vi kan bære på traume som skjult for bevisstheten vår, men som kroppen husker. Av det oppstår forvirring, sår og uheldige frukter. Det godt å vite at vi har en omsorgsfull far, som vet alt dette, og som kan åpenbare det for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke vet, men når vi får kunnskap og lys over saken, har vi et ansvar og en mulighet til å gjøre noe nytt. Det kan være smertefullt mens det står på, men senere vil det gi fred, frihet, glede, helse og styrke. Og hvis vi da har ting vi strever med, så kan vi be Gud om å vise oss hvor dette kom ifra. Han som ser i det skjulte. Da ingenting gjemt eller glemt for han. Og så vil han hjelpe oss å ta tag i dette og finne ut av det vi trenger. Sånn at vi kan få et nytt liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann satte seg til i et konditori for å slappe av. Med kaffe og en skillingsbolle fikk han tid til å se seg omkring. På glassruta var det skrevet med store bokstaver «Konditori». Men mannen satt på innsiden, så han måtte stave seg fram forlengs og baklengs. Og da fikk han noe helt nytt ut av bokstavene. I ro, tid nok. Og det ble som en livsvisdom for ham, og mange dager siden tenkte han på det. Tar vi det med ro og stresser litt mindre, så skal det vise seg at vi får tid nok likevel. For mye hast er heller til last. Brågjort verk vil ikke vare, sa de gamle. Derfor er en god og sunn ro en viktig verdi. En verdi som er blitt borte på veien for altfor mange. Konditori, snu på det, og finn at i ro, tid nok. En afrikansk biskop sa med et smil til en travel norsk misjonær, «Da Gud skapte tiden, ga han tiden til oss i Afrika, men klokka til dere i Vesten. Afrikaneren føler at tiden er noe som kommer til oss. Det er rikelig av den. Det vi ikke rekker i dag, kan vi gjøre i morgen. Med vår vestlige innstilling føler vi et konstant underskudd av tid. Vi stresser omkring og unner oss ingen ro. Men afrikaneren har rett som sa, da Gud skapte tiden, skapte han nok av den. År, måneder og døgn har Gud laget. Timer, minutter og sekunder er vårt verk. Om vi lider under tidspresset, kan det skyldes egentlig at vi har for mange bekymringer. Vi drives av angst og uro for hva som kan skje, og hva vi ikke rekker. I Bibelen finner vi mange oppfordringer om å ta det med ro og sette vår lit til Gud. Profeten Jesaja fikk et oppdrag overfor en konge som het Akas. Du skal si til ham, ta deg i vare og hold deg i ro. Frykt ikke og mist ikke motet for disse to stumper av rykende branner, for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede. Frykt for mennesker hadde gjort Akas lamslått. Nøkkelen var å holde seg i ro, ikke miste motet, men stole på Gud. I den første kristne menigheten mente de at det ville bli en katastrofe om apostelen Paulus ble borte. Derfor sa de, «Ikke reis opp til Jerusalem, det er for farlig for deg.» Men det står, «Da han, nemlig Paulus, ikke lot seg overtale, slo vi oss til ro og sa, skje Herrens vilje.» De slo seg til ro, de la bort stresset og bekymringene, de overlot det hele til Gud som har kontroll over livets lengde. Nå finnes det selvsagt en ro som ikke er av det gode. Om den søkkrike mannen som ikke ville regne med Gud, står det at han sa til seg selv, «Du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad.» En slik likegyldig ro tok mesteren avstand fra. Og da nøden var stor, ble det oppfordret til ikke å ta det med ro med å be til Gud. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro. Gud sier imidlertid til oss, dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Salmisten klarte også å skru av tidens mas ved å si, kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. I ro, tid nok.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvis vi analyserer det norske ordet, så kan det høres ut som det snakk om å rettferdiggjøre, det vil si forvandle en som urettferdig, syndig I bibelsk sammenheng altså, til å være rettferdig, altså syndfri. Men dette begrepet det hentet ifra rettsspråket. Det snakk om å erklære en for å være rettferdig, altså skyldfri. Se for deg en dommer som avsier en slik dom over en som anklaget. Vi har et uttrykk I 5. Mosebok 25 som illustrerer dette fint, synes jeg, for der står det om det, når det trette mellom menn, så de tre framfor retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett. Hvis en oversetter det direkte ifra hebraisk, så kunne en gjengitt det slik, rettferdiggjøre den rettferdige. Og da vi jo inne på det sentrale her, at den som rettferdig, han blir erklært å være rettferdig.
2: Du nevnte at dette uttrykket henter for rettsspråket. Hvis vi tenker på rettferdiggjørelse I forholdet mellom Gud og oss mennesker, hvor blir den dommen avsagt?
1: Ja, det et viktig spørsmål, for vi har jo lett for oss å kjenne inn I oss selv, vi mennesker. Også som kristne så lurer vi på hvordan det står til I forhold til Gud, og så ser vi på oss selv. Men rettferdiggjørelsen, det en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det han som har skapt oss. Derfor det han vi står til ansvar for med våre liv, og det han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv, at vi skal være like fullkomne som Gud, og derfor det bare han som kan avsi dom over oss om vi rettferdige eller urettferdige I forhold til hans vilje.
2: Når Gud krever at vi skal være like fullkommen som han, det da I det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?
1: Teoretisk så det to måter å bli rettferdiggjort på. Første lovens vei. Det går da ut på at hvis du oppfyller alle Guds krav, så blir du erklært rettferdig. Da har du fortjent å bli erklært skyldfri, for du har jo ikke gjort noe galt. Men hvis vi har litt grann selverkjennelse, så skjønner vi nok det alle sammen, at den veien den stengt for oss. Det ikke mulig for oss å oppfylle loven slik som Gud krever. Vi kan kanskje I beste fall gjøre noen av de gjerninger I det yttre som loven krever, altså vi kan la være å stjele hvis vi blir fristet til det, men å oppfylle loven krever at vi har hele hjertet med oss, og det skal være fylt av kjærlighet til Gud. Den veien, den stengt for oss.
2: Du sa det var to veier. Hva den andre?
1: Den andre, det det vi kan kalle for evangeliets vei. Evangeliet et helt annet budskap enn det som loven bringer med seg. Det det glade budskap om hva Jesus har gjort for oss. Da det snakk om en tilregnet rettferdighet, og den veien den fullt mulig, den åpen for oss alle. Det står fint om det I Rombrevet 3 at nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, det blitt åpenbart uten loven, uten disse kravene og betingelsene, og det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle, og over alle som tror.
2: Hva det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilreknet av Guds rettferdighet?
1: Han har sørget for soning for våre synder, det vil si han har betalt vår syndeskyld overfor Gud, gjort opp vår sak med Gud, Og på den bakgrunnen så har han gjort det mulig for oss å bli forsonet med Gud, komme I et fredsforhold til han. Og når vi tar imot Jesus, så tar vi imot alt det som han har gjort for oss. Han var den ene uskyldige som ble dømt skyldig I vårt sted, for at vi ved troen på han skal bli dømt som om vi var Jesus, som om det var vi som hadde levd et fullkomment liv. Det budskapet om det store plassbyttet, det evangeliet. Jeg ser for meg at jeg blir stilt framfor Gud I hans dom, og Gud sitter på dommersetet, men når saken min skal prøves, så kommer min stedfortreder og sier, jeg vil stå her I ditt sted, og så blir jeg bedømt og dømt som om jeg var Jesus. Det rettferdiggjørelse. Da blir jeg erklært rettferdig for Jesus skyld.
2: Dette det samme som å bli benådet?
1: Den som blir benådet, han jo egentlig dømt skyldig for et eller annet han har gjort. Men benådningen, den innebærer at han slipper straffen, eller I hvert fall deler av straffen. Men det underlige I denne sammenheng, det jo at vi ikke bare blir benådet. Vi blir ved troen på Jesus faktisk regnet som om vi aldri hadde syndet. Rett og slett vi skyldfrie. Det blir uttrykt så underlig I Rombrevet 4. Der står det at den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ugudelig, det betyr jo en som imot Gud, som stikk imot det som Gud vil vi skal være. Men allikevel så kan altså Gud erklære en slik person for å være rettferdig. Og da det bare på grunn av Jesus, fordi Jesus altså var villig til å bytte plass med den ugudelige. Og det min redning, og det vår redning om vi skal bli frelst, om vi skal bli rettferdiggjort overfor Gud.
2: Men ærlig talt, Janni, må vi ikke gjøre litt? I det minste å vise at vi mener alvor med oss og prøver å gjøre oss litt bedre I alle fall?
1: Jo, det veldig fristende for oss å tenke slik. Men der Bibelen helt klar at for det første så skal du slippe å gjøre deg bedre enn det du og for det andre så nytter det ikke å gjøre seg bedre enn det du Du skal få lov til å satse ene og alene på det Jesus har gjort, og det nok.
2: Betyr det at vi I det hele ikke skal tenke på å gjøre noen gode gjerninger?
1: Ikke for å bli frelst, men når du frelst ved troen på Jesus, så blir det naturlig å gjøre gode gjerninger. Som Paulus uttrykker det, han snakker om tro, virksom I kjærlighet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet rettferdiggjørelse?
1: At vi blir erklært rettferdige, skyldfrie for Gud, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi i det tredje brevet som Johannes har skrevet til oss. Et brev som gir støtte til de som i Guds tjeneste. Mine kjære, du trofast i alt du gjør for brødrene. De som til og med fremmede, som det står i det femte verset i tredje brevet til Johannes. Og i det sjette verset leser vi slik: i menigheten her har de vitnet om din kjærlighet. Det vil være godt om du hjelper dem videre på reisen. Dette er rett for Gud. Går vi tilbake og ser litt på Johannes sitt andre brev, hva han forteller der om forførere gått ut i verden. Hvorfor ikke være som Gaius og styrke den åndelige utskillingsevnen? Du skal ikke støtte alt, inkludert en menighet eller et radioarbeid, før du sikker på at det Gud som står bak dette. Forviss deg om at det Guds ord som formidles. Vær sikker på at de elsker det som av troen. Johannes taler om ting som svært så praktiske også i dag. Han har å gjøre med en kristen sitt daglig liv å gjøre. Akkurat på det punktet der ballen treffer balltreet. Han oppmuntrer Gaius til å støtte de sanne brødrene i Herren. Han er opptatt med de omreisende misjonære han, eller evangelister. Og Gaius har gjort en stor innsats. Han har støttet dem på alle vis. Du gjør en trofast gjerning i alt det du gjør for brødrene. Hva det med Gaius? Jo, Gaius, han hører til de pålitelige. En som de kan regne med. Du gjør det for brødrene, enda de fremmede. Uttrykket hva som helst vitner om en mangeartet innsats. Her gjelder det evangelisten og misjonærenes beste. Og her Gaius villig til innsats, uansett hva det Denne store kjærlighet har misjonærene fortalt om til menigheten der Johannes nå befinner seg. I menigheten her, altså i menigheten her, har de vitnet om din kjærlighet. Vitnet om kjærligheten. Han viser omsorg. Disse brødrene vendte tilbake fra en reise til den menighet der som Johannes var. Og jeg har en følelse av at når de kommer sammen for å tilbe, så kunne Johannes si: vel, jeg ser broder så og så. Han har vært på en evangelisasjonsreise. Det hadde vært kjekt å få noen ord med ham. Vi vil gjerne høre litt om hvordan Herren har ledet ham, og hvordan Herren har velsignet hans gjerning. Og denne broderen reiste seg og ga sin rapport, og så kunne han si: da jeg kom til dette stedet, så var det en bror der, og hans navn var Gaius, og han var en av de Guds utvalgte tjenere. Han åpnet hjemmet sitt for meg. Men det gjør han ikke for alle, for sannelig spurte han en hel del før han slapp meg inn på seg. Han ville være sikker på at jeg forkynte Guds ord. Han ville gjerne vite om jeg trodde Guds ord var sant, og om jeg vandret i kjærlighet. Han testet meg ut, og han fant ut hvem jeg var. Men når jeg da var sluppet inn gjennom nåløyet, ja, så åpnet han sitt hjerte og sitt hjem vidt for meg. Vi hadde et vidunderlig fellesskap. Og nå skriver Johannes til Gaius og sier: når jeg har hørt dette fortalt av flere, og nå vil jeg at du skal vite hvor mye dette fryder mitt hjerte. Det ville være godt om du hjelper dem videre på reisen. Dette er rett for Gud. I sitt andre brev så sier Johannes at om du ønsker de falske lærere vel møtt,
så går du i spann med dem, og du er skyldig i deres spredning av ubibelsk lære. Men nå sier han at om du hjelper dem som forkynner Guds ord og vandrer i kjærlighet, så gjør du vel. Dette er faktisk noe du skulle gjøre. Hvorfor? Vers 7. Det var jo for å forkynne navnet de dro ut, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Johannes skriver til Gaius. Disse brødrene dro ut, stolte på Herren, og du åpnet hjemmet ditt for dem. De er ærlige og de er hederlige, og du tok imot dem. Disse menn ofret alt for å dra av gårde og forkynne Herrens budskap. De fikk ikke noe lønn. De fikk ingen godtgjørelse. De dro av gårde og stolte på Herren, og hjem ble åpnet for dem. Noen få steder fikk de en viss støtte. Andre steder fikk de ingenting. De tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Dette er ennå en måte å teste på om dette er riktig eller ei. Støtter du noen som bare er religiøs? Noen som bare trenger penger? Eller er det Herrens gjerning som er avhengig av Herrens folk? Johannes sier at disse sanne vitner ikke vil ta imot noe fra hedningene, det vil si fra dem som ikke tror. I dette verset, vers 7, så er det vel den eneste plassen i Bibelen hvor det står slik. Det var jo for å forkynne navnet de dro ut, navnet Jesus. Kan du tenke deg noe herligere oppdrag enn å få lov å forkynne navnet Jesus? Det var derfor de dro ut. Og det er derfor vi er med å forkynne dette budskapet gjennom radio. Vi ønsker at navnet Jesus skal nå inn til hjertene hos de som lytter. Og så står det videre i dette verset, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Slik jeg ser det, skal Guds rikes arbeid ikke støttes på kapital fra dem som ikke har sans for Guds rikes arbeid. Guds gjerning må ikke hemmes ved at vi gjør oss avhengige av mennesker eller organisasjoner som direkte eller indirekte tvinger oss til å tilpasse budskapet for å få tilgang til kapital. Da arken i sin tid ble ført gjennom ørkenen, ble den båret på skuldrene til Israels prester. De kunne ikke engang sette den på en vogn. Gud sa at disse prestene skulle bære den, og Guds prester i dag er hans troende. Alle troende er en prest, og du og jeg, vi skal bære den Herre Jesus Kristus ut i hele verden, for å være i dette bildet da. Derfor er det vi som bærer som har ansvaret. Og om dette er et prinsipp, så skal vi ikke be om unnskyldning for å be troen om å gi, for vi tror at Herrens gjerning skal løftes opp og bæres frem. Den skal bæres gjennom verden ved ytelse som den troende gir. Vers 8. Derfor er det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Med andre ord, ville du være en medarbeider med disse menn om du åpnet hjemmet ditt for dem, om du støttet dem og hjalp dem på veien? I sitt andre brev så advarer Johannes den utvalgte frue om ikke ta imot forførere i sitt hjem, for om hun gjør det, blir hun delaktig i deres onde gjerninger. Det kunne kanskje føre til at noen ble overforsiktig og dermed også stengte sine hjem for sanne brødre. De ble så redd for det falske at de også skydde det sanne. Men Johannes sier, vent nå et øyeblikk. Om de er menn som vandrer i lyset, om de er vitner som vandrer i kjærlighet,
Om de er forkynnere som har Guds liv i seg, så skulle dere ta imot det. Jeg tror du klart kan si når en mann taler ved Den hellige ånd, og jeg føler meg ganske sikker på at det var en bedre sans for å skille det edle fra det uedle i den første menighet enn det synes å være i dagens menighet. Det virker for meg som, selv om vi kjenner mer til Bibelen enn det de gjorde, så har vi ikke den åndelige fintfølelse som de hadde. Men om en mann peker seg ut som en Guds mann som gjør Guds gjerning, så bør han støttes. Så vi kan være medarbeidere for sannheten. Da Gaius hjalp dem på veien, ble han delaktig med dem i å få ut Guds ord. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

Jeg kjenner personlig mange som ble rammet av sykdommen poliomyelitt midt på 1900-tallet. Den rammet særlig barn, og utbredelsen av polio var på sitt høyeste i 1952. Blant dem som overlevde, var det mange som fikk skader i viktige muskler. De fikk funksjonshemminger som de måtte slite med resten av livet. Jeg kan bare tenke meg hvordan millioner av foreldre var skremte og engstelige for barna sine, at de skulle bli rammet av polio. Men så skjedde det fantastiske at det ble utviklet en effektiv vaksine mot den farlige sykdommen. Den russiskfødte jøden Jonas Salk sto bak denne medisinske bragden. Han var fra New York og arbeidet 16 timer daglig, 7 dager i uken gjennom mange år. Han ledet arbeidet, men engasjerte over 2000 leger og 220 000 frivillige for å teste vaksinen. Helt til han den 12. april 1955 kunne proklamere at vaksinen var trygg og utprøvd. Jonas Salk nektet å ta patent på oppfinnelsen sin, noe som han mente ville ha hindret produksjonen og utbredelsen. «Hvem kan ta patent på solen?» sa han. Jonas Salk ble en gang spurt, «Når du tenker på den store seieren du har oppnådd, som fullstendig har tatt knekken på ordet polio i dagligtalen, hvordan vurderer du da de 200 mislykkede forsøkene på å lage poliovaksinen?» Han svarte omtrent slik, «Jeg har aldri gjort 200 mislykkede ting i livet mitt. Hele slekten min tenker ikke på noe at det er mislykket. De tenker på alt arbeidet og resultatene som erfaringer som vi kan lære noe av. Jeg har nettopp gjort min oppdagelse nummer 201. Jeg kunne ikke ha gjort den oppdagelsen uten å ha lært fra de tidligere 200 erfaringene. Jeg synes det er en storartet tanke og et utrolig driv i retning av å stå på i en tjeneste. Den minner om lærdommen fra en annen stor jøde, Jesus Kristus, som fortalte om den ivrige bonden. Han hadde rikelig med såkorn og spredte det både langs en hardtrampet vei og blant torner og tisler. Han visste at mye ville bli resultatløst, men når det lyktes, så ble frukten til gjengjeld overveldende. Mange fremtredende personer har hatt denne innstillingen. Den store britiske statsmannen Winston Churchill var ikke noe skolelys, men også han vokste opp i et hjem som kom med stadige oppmuntringer til barn og unge. Derfor ble han aldri skremt av det som tilsynelatende mislyktes. Da det ikke gikk som han ville, tenkte han bare gjennom spørsmålet en gang til. Han fikk en gang spørsmålet, «Sir Winston, hva i skolegangen din forberedte deg best på å lede Storbritannia ut av den mørkeste tiden i den andre verdenskrigen?» Winston Churchill tenkte seg om et øyeblikk og sa, «Det var de 2 årene jeg brukte på samme klasse i gymnaset.» «Strøk du, vil du si du mislyktes?» «Nei», svarte Sir Winston. «Jeg var så heldig at jeg fikk 2 anledninger til å gjøre det bra.» Moralen er, ikke vær redd for å prøve igjen.

En norsk prest som het Sigvald Skavlan skrev i sin tid salmer, kantater og dikt. Blant annet laget han kroningskantaten til kong Håkon i 1906. Et vakkert vers han har etterlatt seg gir uttrykk for takknemligheten for Guds nåde og hans ønske om å få tjene Herren gjennom hele livet. Din nåde er stor, du var god mot meg, Gud. Den synd jeg bekjente, den slettet du ut. Så la meg få vitne om alt du meg gav, din kjærlighets vidde fra vugge til grav. Ja, også vi kan ha synder å bekjenne, men han er barmhjertig, sier Bibelen om Gud. Han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger vendte han sin vrede bort, og lot ikke all sin harme bryte fram.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg gjør med mitt som jeg vil. Slik snakker de store egoistene som helst vil leve for seg selv. Jeg gjør med mitt som jeg vil. Slik taler Gud når han vil gi gaver av bare nåde. For en kontrast! Hør nå hvordan Jesus forteller om riket sitt, der han gjerne vil ha deg og meg med. Matteus evangeliet, kapittel 20, vers 1-16. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå. Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, for mange kalt, men få utvalgt.» Se for deg den store fiskestimen I fjorden en fin sommerdag. En tett flokk av måker skriker, noen dukker ned, en fisker raskt ute og kaster garnet. Eller han krysser frem og tilbake med line, han kan plukke opp fisk I ett kjør. Hadde vi bare vært flere, kunne vi fått mer. Se for deg vingårdseieren. Det har vært en drivende god sommer. Fuktighet, varme, sol. Bonden har vært I arbeid hele sesongen med å klippe, beskjære, gjødsle og ordne grener. Så kommer en kort og hektisk innhøstningstid. Plutselig frukten moden. Om noen dager den overmoden eller rotten. Se for deg misjonens herre. Han har en stor innhøsting I gang. Tidlig om morgenen drar han ut for å finne arbeidskraft. Han kaller og inviterer. Han setter folk I arbeid. Han kaller enda flere. Dagen går så fort. Gud har en stor innhøsting I gang. Det den første og viktige sannheten I lignelsen Jesus fortalte. Den lange 12-timers arbeidsdagen kan sammenlignes med historien. Irenaeus sa at heldagsarbeiderne patriarkene og profetene I det gamle testamentet. De som kom I ellevte time var disiplene av Jesus. I nyere tid har noen tolket det slik at de som kom med I arbeidet fra morgenen av, de som ble bevart I sin dåpspakt. De har vært kristne siden de var unge. De som kom I den ellevte time de som ble omvendt på sine gamle dager. Samme hvordan du tolker det, så vil du oppdage at det skal få med seg en viktig sannhet. Gud har en stor innhøsting. Herren selv må gi opplyste øyne, så vi kan se vad som foregår. Bildene nyhetene bringer kan synkverve oss. Mangelen ikke muligheter, men medarbeidere. Herren har en stor innhøsting i gang. Hvorfor står dere da ledige hele dagen, spør Jesus. Vi vet ikke når solen går ned, for den lange arbeidsdagen kan sammenlignes med denne verdens løp, med vår vestlige sivilisasjon eller vår personlige levetid. Bli med på et tankeeksperiment. Sett at Jesus vil komme og sette punktum om få år. Vil han ikke da bringe ut et ekstra sterkt kall nå i de siste årene? Kanskje vil han gi ekstra muligheter, mye penger, mye fritid, gode reisemuligheter, effektive media. Poenget fra Guds side at han ønsker at huset hans skal bli fullt. Det ingen mangel på muligheter, det mangler hverken redskaper eller midler. Arbeidere hva himmelriket i mangel av. Jesus sa, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Da det vel bare spesialister Herren vil bruke. Nei, Gud kan bruke alle. Det den tredje sannheten her. Hva slags mennesker var det bonden hyret inn på torget? Det var et arbeidermarked. Kraftige karer og sveklinger sto side om side og viste seg fram. Alle skulle få en vanlig daglønn, en denar. Samfunnet var preget av arbeidsløshet. Da måtte de ikke utnyttes arbeiderne når det var kjøpers marked på arbeidsmarkedet. De måtte få sin lønn ved solnedgang, det sa loven. Alle hadde familier hjemme. Tro om far har penger så vi kan spise oss mette i kveld. De som sto på torget var ikke fagarbeidere. De tok på seg jobber. De ivrigste kom først. Kanskje de mer late og ansvarsløse dukket opp i løpet av dagen og håpte det beste. Var det de minst effektive som sto alene igjen på torget klokka 17 om ettermiddagen? Det ser ut til at husbonden har tenkt slik. Disse siste gjør ikke noen særlig stor jobb. Det ikke mye frukt de får båret inn. Men de trenger en oppgave for sin egen del. Og de som sitter hjemme og venter på far, de trenger en full daglønn å leve av. Herren kan bruke alle. Han ser etter de vilje. Han verdsetter de trofaste. Men for det fjerde, Guds lønnssystem annerledes. De som hadde svettet i den varme sønnavinden hele dagen fikk en denar. De som hadde jobbet bare en kjølig aftentime fikk også en denar. Dermed ble det skikkelig murring. Dette jo en urettferdig likestilling. Det jo litt ironisk at her pirker Jesus borti et av vår tids hellige slagord, likestilling. Det hører med til de fikse vimpelordene i vår tid, frihet, toleranse, selvutfoldelse og så videre. Men overfor slike ord må vi spørre, likestilling for hvem? Til hva? Frihet for hvem? Til hva? Arbeiderne ventet seg likestilling ut fra arbeid og fortjeneste. Det var den strenge, loviske rettferdigheten som besjelet dem. Men bonden, han tenkte likestilling ut fra behov, evner og nåde. Alle trengte en full daglønn. Det ville husbonden gi, også til dem som ikke hadde gjort noe særlig.

egentlig ut av egoisme og selvopptatthet. Nei, vi har ikke lov til å gjøre med vårt som vi selv vil. For det ikke vårt, det Guds. Det vi har skal vi forvalte, ikke ut fra egoisme, selvopptatthet og misunnelse. Men Gud kan med full rett spørre, har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Tenk på det underet at Gud vil bruke av rikdommen sin til å gi. Han unner oss å få være med i tjenesten, og lønnen skal bli en ren nådelønn. Og for det sjette blir øyet ditt ondt når du møter Guds godhet? Like før denne teksten vi leste tok Peter et spørsmål opp med Jesus. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Jesus gir et raust svar. Vær den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Lignelsen vil si noe viktig. Pass deg for misunnelsen. Der godheten uvanlig stor, kan ondskapen dukke opp i en uvanlig stygg form. Kain misunte Abel og drepte ham. Saul misunte David og prøvde å drepe ham. Toppen av det hele, fariseerne misunte Jesus og fikk ham drept. Har du et fariseerhjerte som ser med onde øyne på at Gud god? Du blir ikke fattig av de andres rikdom. Du taper ikke på at noen andre vinner. Nåden stor nok for deg også. Vi har her kastet blikk på lignelsen om arbeiderne i vingården. Vi kunne like gjerne kalt den lignelsen om den gode arbeidsherren. Det han som må stå i sentrum. For det sjuende, ikke vær redd for å satse hele livet ditt på åkeren. Han spør etter om du i hjerte og sinn villig. Det ikke lett å legge til rette rent praktisk. Strukturer og økonomi i misjonen må gjerne reformeres og kanskje forenkles. Men der hjertene villige, gir han nådegaver som kan tilrettelegge på en funksjonell måte. La Herren sette rammene. La ham få lede deg enten det blir i 12 timer eller bare én. Ute i et fremmed land, i en annen landsdel, i en ny slags tjeneste, du vet ikke. Se for deg to larver som kryper langsomt bortover bakken. Den ene ser opp på en sommerfugl som flakser gjennom luften og sier til den andre, «Hadde du for meg aldri opp i noe slikt?» Mange har sagt når det gjelder arbeidet for Herren, «Jeg kan aldri være med på noe slikt». Mange har sagt det, men nå de blitt sommerfugler. Ikke avvis muligheten for at ditt liv kan bety noe, at han kan skape forvandlinger. Du vet ikke hva som ligger Gud på hjertet, og hvilke tanker han har for deg. Du kan så å si sveve til nye høyder, oppleve ny glede, bli til en velsignelse på så mange måter. For det handler om himlenes rike, Guds kongedømme, som mye bedre og større enn hva noen av oss kan få til. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Avslutningen av Matteusevangeliet viser hva Jesus var aller mest opptatt av da tiden hans her I verden gikk mot slutten. Jesus ga misjonsbefalingen og ga ordre om å vinne disipler fra alle folkeslag. Den ordren fulgte de første disiplene og misjonærene. Jeg vil nå ta frem en fortelling om hvordan evangeliet kom til Korint. Beretningen å finne I Apostelgjerningene kapittel 18 fra vers 1. I 9 punkter vil jeg peke på noe vi kan lære også I dag. For det første, det ble tatt et initiativ. Vers 1. Deretter dro han, altså Paulus, fra Aten og kom til Korint. Paulus brøt opp, dro videre, tok et initiativ. Han la opp til en ny begynnelse. Alt glir på det jevne. Hvis ikke noen hopper opp, av hjulsporene, lar seg lede av Jesus og går inn på noe nytt. Må Herren hjelpe oss til å ta de rette initiativene I rette tid. For det andre, Herren en mester I å lede villige disipler sammen I et team. Vers 2. Der traff han en jøde som het Aquilas og født I Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem ga han seg I lag med. Jødehat og antisemitismen nesten like gammel som menneskeheten. Her var det keiser Claudius som hadde funnet ut at verden ville bli bedre uten jøder. Ut av verdensbyen med dem. To av disse var et aktivt ektepar som het Aquilas og Priscilla. De var altså kommet fra Italia, sikkert med blandede følelser. Var dette I Herrens plan? De var disipler av Jesus og ville gjerne gå på hans veier. Dette skjedde I år 49 etter Kristi fødsel. Nå møttes altså apostelen og det fordrevne ekteparet. For det tredje, med et team kan vi legge opp til et bredere arbeidsfellesskap. Vers 3. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Aquilas og Priscilla hadde tydeligvis etablert seg et hjem I Korint. Sikkert ikke flott og stort, for de var jo flyktninger. Men de fant husrom for en forkynner. I en tid da det ikke var mye av pensjonater og hoteller, så var telt en etterspurt vare. Paulus levde av å sy telt. Aquilas og Priscilla hadde slått seg på samme håndverket. Nå kunne de jobbe sammen. For det fjerde, de prioriterte høyt det viktigste, å ha møtevirksomhet. Vers 4. Men hver sabbat holdt han, altså Paulus, samtaler I synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Paulus gikk inn der det var åpent for ham. I jødenes lokale bedehus var han velkommen. Der møtte det frem også grekere som var fascinert av jødenes tro. Paulus vitnet, forkynte og overbeviste. Det vil si at flere kom til troen på Jesus. Han vant nye disipler for Herren, også I den sekulære byen Korint. For det femte, Herren sendte forsterkninger og ga oppmuntringer. Vers 5. Da nå Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus Messias. Silas kalles også Silvanus, det betyr han som elsker skogen. Timotheus var også en ung mann. De kommer nesten som to friske ettåringer for å hjelpe til. Nå kunne de spesialisere seg enda mer på tjenesten. Priscilla og Aquilas kunne sy desto mer telt, slik at Paulus kunne bli fullt opptatt med å forkynne. Slik fikk vi på den tiden heltidsforkynneren, fordi noen støttet opp. De to unge var sikkert med for å gjøre møtene kjent. Det virker som Paulus ble ytterligere oppmuntret i tjenesten. For det kom et sterkt alvor i forkynnelsen hans. Hovedtemaet var «Det gamle testamentet forteller om Messias», «Jesus har nylig vært i virksomhet i Israel og oppfylt profetiene», «Nå gjelder det å vende om og følge ham som Jesus disipler». Og så for det sjette, når noen forkynner med overbevisning, så vekkes det motstand. Vers 6. Men da de sto imot og spottet, ristet han støvet av sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren, fra nå av går jeg til hedningene.» Paulus mistet ikke motet av at han ikke lenger fikk vitne i synagogen. De får ta dommen over seg selv, de som avviser Jesus, mente han. Hvis jødene ikke ville ta imot, ville han vende seg til hedningene. Og for det sjuende, Gud leder og overrasker hele tiden. Vers 7-8. Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Hans hus lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Det må ha blitt opplevd som noe av et kaos. En mann som ikke var jøde, men fryktet Gud, het Justus. Det betyr den rettferdige. Han sa til Paulus, «Ta inn hos meg, og ha gjerne husmøter her.» Men det føltes ikke lite provoserende at Justus bodde rett ved siden av synagogen, så folk sto stadig på valg. Skal vi gå til synagogen og delta der, eller skal vi gå inn i Justus' hus og høre på Paulus? Enda mer forvirrende ble det av at synagogeforstanderen, altså selveste sognepresten, om vi kan si det slik, han kom til tro på Jesus. Han het Krispus og hadde stor familie. Og hele familien sa, «Vi vil bli disipler og følge Jesus.» Mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe, står det. Men ut av dette kaoset ble det nok store spenninger. Åpenhet og motstand. Folk ble satt på valg. Noen ville nok gjerne at Paulus og hele teamet hans dro til et annet sted. Ble Paulus motløs? Vi vet ikke, men i alle fall fikk han nå et budskap som skulle hindre ham i å bli motløs. For et åttende punkt er, Herren gir oppmuntring og styrke. Se vers 9-10 i Apostelgjerningen 18. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Ikke vær redd, Paulus, bare forkynn fortsatt. Ikke slutt med å tale. Jesus hadde sagt, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Så nå ble løftet gjentatt i Korint, «Jeg er med deg.» Og så denne merkelige setningen, «For jeg har mye folk i denne byen.» Var det så mange troende der? Nei, men det var mange som Herren hadde utsett til å bli frelst. Fikk de bare høre, ville de bli disipler av Jesus de også. Ble bare evangeliet forkynt, så ville det skape frelse. For det niende, Herrens medarbeider ble trofast i tjenesten. Vi kan kanskje tro at de første misjonærene for fort fram og brukte harelabben over nye og sårbare menigheter. Nei, det står i vers 11, «Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder, og lærte Guds ord blant dem.» 19 måneder forkynnelse og bibelopplæring leser vi om her i Apostelgjerningene 18. Paulus ble på sin post. Han lå i gjestesenger i 1,5 år og henga seg til forkynnelsen. Det mer å fortelle, men jeg vil runde av der. For det noen sannheter vi har lært av denne fortellingen. Ta de rette initiativ. Be Gud om ledelse. Se etter medarbeidere. Du kan ikke virke alene. Dann et arbeidsfellesskap. Sørg for at det blir tilrettelagt for det viktigste, forkynnelse. Få unge mennesker med, og la dem være til oppmuntring. Vær forberedt på at det kan bli motstand. Motgang trenger ikke bety undergang, men nye muligheter. Gud leder. Herren vil gi deg styrke og oppmuntring når du trenger det. Til slutt, bli på din post. Gjør et grundig arbeid til Herren kaller deg til noe annet.

Det var Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: verken blokk ikke jeg ikke med valget over Jordanis.
1: De ble altså satt opp på vestsiden.
0: Da bygde jo over dere Arjabelle.
1: Og vi hørte her at det skulle være et minne om Guds store makt.
0: Ja, da. Men gula i mitt annet at jeg ikke muistun i mille store famo.
1: Og den makt som han nå viste overfor Israels barn.
0: Ja, den famo meg som da sa i Israel mana i patjeli.
1: Og så var det dette, hvis barnene siden spør, hva betyr dette?
0: Ja, da, vi mener ikke det så tydeligast, men ikke det maksom.
1: Da skulle de få høre hva det betydde.
0: Da skal ikke si hva så kulla at det mener ikke maksom.
1: De skulle fortelle noe om Guds allmakt.
0: Da skal ikke det noe at det sikkert ikke må ytterlig sikkert ikke mye på høyere skole.
1: Ja, det er viktig hva vi svarer når våre barn spør.
0: Da er det dårlig, da er det bestemt. Dette, jeg gjør alt det du alles meit, man er mye sier det.
1: Ja, vi kan jo gjerne spørre hverandre.
0: Ja, vi sagt, det gjør det, jeg skulle ikke komme i stemmen.
1: Hva vet den oppvoksende slekt i dag om Guds store undergjerninger?
0: Meit er det da bare jeg skjedde i sokka godt i mine store dagen.
1: Vers 9 leser vi.
0: Jeg lukker den 8. versen.
1: Og midt ut i Jordan, på det stedet hvor prestene med Herrens paktkiste sto, reiste Josva 12 andre steiner. De står der den dag i dag.
0: Jeg gukte blokka i gjerke hva jeg segge Josva Jordani gam baika i kos fapa julki tjuljum. Godet goddelist du arka. Jeg har lett orren da skitta åknas beivratje.
1: Det kan jo godt være de står der den dag i dag.
0: Da svaite jeg at jeg skal hende alt opp dem.
1: Det er ofte det at det er mange som graver på slike steder og finner det.
0: Da vil jeg nå til et sikkerhet, gå jo bort, jeg gav det deg.
1: Men det som Josva her sier.
0: Og da var Josva der, selvkom.
1: De sto der enda når han skrev Josvas bok.
0: Altså at tjodjokken vil ha veldig og Josva skriver ikke alle.
1: Men alt dette, det er også en stor åndelig verdi for oss.
0: Og da meg til det står ellers.
1: Selv om vi må se på billedlig vis. Hvis vi tenker på det som står i Romerbrevet 6. kapittel. I forbegynnelsen der så står det slik. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde?
0: At det kan ikke komme en ærlig suttosystem.
1: For at nåden kan bli enda større.
0: Hva er det, måske at det er stor i vunnen?
1: Nei, langt derifra.
0: Ja, gukken det sier dem.
1: Vi som døde bort fra synden.
0: Så går det ja med suttosystem.
1: Hvordan kan vi fremdeles leve i den?
0: Må på middelen kan ikke sagt i dans i kjærlighet.
1: Eller vet dere ikke.
0: Hva hjelper hvor det er dem?
1: At alle vi som ble døpt til Kristus Jesus.
0: At vi bruker gode kastet seg med Jesus Kristus.
1: Ble døpt til hans død.
0: At vi kjatte med kastet seg hos ja, Mimi.
1: Vi ble altså begravet med ham.
0: Nå kjatte vi her havdet på sønnen.
1: Da vi ble døpt med denne dåp til døden.
0: Kom i kastet seg så vi med tegne kastet ja, Mimi.
1: For at vi skal leve det nye livet.
0: Og i min ålder ærlig med ærlig.
1: Like som Kristus ble reist opp. Han ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Ja, vi kan bare si at Kristus gikk inn i døden for deg og meg. Og det ble jo billedet vist for oss her i Josva-boken.
0: Ja, da satte jeg gå videre med meldet kjeje hovedet mitt i Josva-girgis.
1: Vi kan gjerne si at 12 steiner ble tatt opp i dødens vann.
0: Men jeg hadde selv ikke at det gått en blokk i gjerke valde over den ja, min kjære, sier dem.
1: Disse 12 steiner ble plassert i Jordan.
0: Da hadde blitt kjøret i Jordan.
1: De skulle fortelle om Kristi død.
0: Ja, da kan jeg må ytterlig Kristus ja, min må bidra.
1: Og de 12 steiner som ble tatt fra Jordan.
0: Ja, da gått en blokk i gjerke valde over eretan Jordan enus.
1: De som ble satt på vestbredden. De forteller om Kristi oppstandelse. Ja, vi minner om hva som står skrevet i en annen plass.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, velkommen til 25 minutter cirka over søndagens bibeltekst. Det femte søndag I trefoldighet, og vi som sitter her og skal snakke sammen om den teksten, det Svein Granrud, Asbjørn Kvarbein og jeg som heter Egil Sjåstad. Og nå skal jeg lese teksten høyt ifra Matteus 7, vers 15-20 I Jesu navn. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere I fåreham, altså saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tisler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, eller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Det jo da veldig enkel, men tydelig bildebruk som Jesus tyr til ofte når han preker. Og dette slutten av bergpreka, og da kommer det også dette veldige alvor inn, at det finnes noe som vi ikke skal lytte på, og som vi ikke skal ta imot som Guds ord, fordi at det falske budskap. Og da har du disse bildene da med sau og ulv, og et godt tre eller et dårlig tre. Ja.
2: Jeg husker en gammel kvinne I Hurdal som sa det sånn om en predikant hun hadde hørt, «Jeg kjente ikke at tonen». Og det jo veldig subjektivt på en måte, men det en tone som skal lyde I skriften og I forkynnelsen som vi må kjenne igjen. Og det jo det sentrale om Jesus, rett og slett, budskap om ham. Og den falske forkynnelsen kommer ofte med alt mulig annet, tenker jeg på. Og der det jo slik at det skaper jo ikke troens frukt og nytt liv, det skaper rett og slett forvirring. Så jeg kjenner ikke at tonen kan være et utgangspunkt det.
3: Ja, det jo kanskje verdt å merke seg da, siden vi nå lytter til Jesus som talte under sine virksomme år, at da hadde man egentlig ingen profeter. Altså jødene, de anslo profet tiden som over den, da de ble ført bort til Babylon, og ingen profeter talte lenger, ja, det var noen som prøvde seg, men da ble det skriftene og de skriftlærdes tid, så å stå fram på Jesu tid og tale om profeter, det gjorde nok at både fariserne og de skriftlærde rystet på hodet. Men også de fromme jøder visste jo at det var blant annet en profet som Joel som talte om at I den siste tid så skal Da skal Herren sånn komme, og så skal både sønner og døtre tale profetisk. Så når vi leser Nytestamentet, og dette sier jeg bare liksom for at vi skal få frimodighet av alle vi som hører til I den nye pakt, der profetien tilbake igjen. Der tales det om profeter. Det tales om profettjeneste, nådegavene. Paulus snakker til Efeser om at det både apostel, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Så profettjenesten, den har sin plass I den kristne kirke. Men jeg tenker at når Jesus står frem og snakker sånn, så vil jeg tippe at de skriftlærde og fariserne som måtte høre det, hvis det var noen der da, hørte på bergprekenen, så rystet de på hodet og sa, nei, profeter, det har vi ikke hatt på lenge nå, for de lytter til oss som underviser hva fedrene har sagt.
1: Men når han sier falske profeter, så hadde de allikevel sterke assosiasjoner til profettekster I det gamle testamentet.
3: Helt sikkert, for det kunne de.
1: Der Jeremia for eksempel, som treffer ham og I rette sette som en sann profet de falske ved å si at de bekynner fred, fred, og det ingen fred. Så de førte folk bak lyset med sitt budskap. Du kan leve sånn og sånn og sånn, det blir ikke Gud seg noen, for det uansett fred. Og det foregår offringer I tempelet og alt sånt, så du kan bare ta det med ro. Det var en falskhet som I jødenes hoder sikkert ga gjenklang da, når de hørte ikke falske profeter.
3: Ja, altså, Jeremia advarte mot dem gang etter gang. Så det sterkt å lese.
1: Ja, det det.
2: Luther sier, jeg liker å sitere Luther her I dag, en må legge nøye merke til hvor kjetteriene kommer fra, nemlig fra ens egen fornuft. Når kjødet begynner å tenke at dette liker jeg, og det ser ut å være bra, derfor må også Gud like det. Fedrene har sagt det, derfor må det være sant. Nei, sier Luther, vil du være Gud til behag, så hør hans ord og tro på hans sønn, som har dødd for deg. Det ikke min visdom. Jeg har ikke diktet opp dette lyset. Gud selv lyset. Så Luther klar på det at vi har mange tanker om Gud, men ja, vi kan referere til fedre og andre autoriteter, men vi skal høre på hans ord, tro på hans sønn, som har dødd for deg. Altså, vi ledes rett inn I forsoningen I dette sitatet. Så ulvene foretrekker tåke, det sagt, men vi må prøve å lyse opp tåka med klarhet og lys fra det høye. Da kan det være sjanse for at vi blir verget gjennom en tid som forvirrende på mange måter.
1: Det jo også talende også det at Jesus sier at de som sauer, de kommer til dere I saueham, altså de framtrer på en sånn måte at det ikke så lett å avsløre. Det også et aspekt ved falsk profeti, da. At det ikke lett å avsløre det for den som bare plutselig sitter der og hører og eller leser. En må være klar over at det en destruktiv makt bak det falske, som da benytter seg av det som ser attraktivt ut. Det synes jeg det alvorlige uttrykket her da.
3: Det vel ikke for ingenting at Paulus han bruker et helt kapittel I 1. Korinterbrev til å undervise om profettjenesten. Og han skriver jo også at det var den nådegaven han ønsket aller mest at vi skal ha. Så vi bør vel huske da at profettjeneste I den nye pakt, det ikke primært en uttalt tjeneste for noen få, men det en nådegave som Paulus ønsker at flest mulig skal ha. Nå jeg litt usikker på om det betyr at det at flere kan kanskje si noe som har en profetisk dybde, slik som Paulus taler om I 1. Kor 14, om det det samme som at man har en definert profetoppgave, det kommer ikke helt tydelig fram. Så det trenger ikke vi kanskje være helt spesifikke på heller. Men jeg tenker at jo mer profetisk tale har rom, og det jo Paulus opptatt av at det skal ha, jo viktigere blir det da nettopp å lytte til Jesu ord om at her må vi høre slik at vi kan sondre det falske fra det ekte. For hvis noe blir populært eller for mye plass og til og med kanskje litt status, det ikke Paulus opptatt av, men vi kan fort bli det, da det også risikoen for at noen prøver seg som ja, noen I barnslig forsøk, andre I ganske kritisk modus, slik som Jesus taler om her, og da det viktig at en kristen menighet har lært seg å spørre hvilke kjennetegn føler en rett profet. Hva skal vi lytte til der, for her kan vi bli gledet til. Og profeten står frem og sier så, sier Herren, og taler gjerne med tyngde og patos, og da må ikke vi la oss overrumpel av tyngde og ordbruk, da må vi huske hva Jesus har sagt.
2: Ja, men for meg det en nøkkel, det som Paulus sier der, 1. Kor 14, det vel I vers 3, at dere kan alle tale profetisk, og hva da å tale profetisk? Det oppbyggelse, formaning og trøst. Altså de tre viktige sakene må fram, og bygge opp Guds menighet, ikke bare at vi føler oss spritet opp og oppbygget, og så det formaning, det en både oppmuntring, men også I rettesettelse og veiledning, og trøsten, det trenger vi jo til enhver tid, og det en trøst som må bygge på ikke at det går bedre og bedre dag for dag, men at vi har trøst I Kristus og forsoningen og frelsen av nåde uten vår fortjeneste.
3: For det vel viktig å si at profetgaven ikke primært en gave for å fortelle hva som skjer I fremtiden, men allermest å la Guds ord få berøre oss I dag, så vi skjønner at dette noe fra han nå.
1: Det aktualiseringen av Guds ord som et kjennetegn på profetien, da. Da virker det en formaning og trøst, oppbyggelse. Det bygges, Guds tempel bygges ved profetbudskapet som aktualiserer Guds ord. Og da blir det også viktig å tenke over hvordan aktualisere den aktuelle forkynnelsen, Guds ordet, inn I våre liv, I våre hjerter. Det jo viktig å tenke gjennom det kriteriet som du, Asbjørn, leste også fra Luther, da, at Guds bud og Guds budskap om Jesus får stå fast som autoritet og bli aktualisert inn I dagens kristendiv og inn I våre hjerter.
2: Ja, og derfor tror jeg de som opphøyer seg som profeter og tar det nærmest som en titel for seg selv, da vil jeg med en gang være litt spørrende. Du går de store sko da. Det du som person som blir interessant, eller hvordan fungerer du egentlig med å bygge opp Guds menighet, ikke bare bygge opp deg selv, og formane Guds menighet, veilede rett ut fra Guds ord, og trøste Guds folk på en sånn måte at ikke bare følge kristendom en tvangstrøye. Så jeg synes det skummelt med de som sier at jeg en skikkelig profet.
3: Da ringer det noen bjeller hos
2: oss. Ringer noen bjeller.
3: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har for meg en salme av Magnus Brostrup Landstad. Ja. Det var Landstad som redigerte den store Landstads salmebok, som etter hvert ble revidert salmebok, men fortsatt hette den Landstad. Så Landstad var en sentral figur I norsk kirkeliv og innen den norske kirke. Men det veldig tankevekkende da. Og jeg har alltid tenkt å prøve å lytte etter hvordan ledelsen I kirkelivet taler I lys av det Landstad her skriver, for å sitere et par vers. Gud la ditt ord I nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot og prykkes hver vekst du ikke selv har satt. All satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. La ingen falsk profet forville oss bort I nattens bittre nød. La ingen lærdom vrang forspille vår trøst av Jesu dyre død. Jag bort hver ulv I sauham, og hyrde god, vokt dine lam. Løs opp de tåkeslør som spinnes av uforstand og mannevidd. Her igjen inn på den teksten vår, og salmen sikkert laget over den søndagsteksten. Skulle ønske det at flere har våget og vært litt på bølgelengde med det her og våget og sagt det.
3: Noen prekener kunne vært vel så gode ved å sitere salmetekster som å ja. Ikke gjøre det til å passe eller gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Det sånn. Asbjørn,
2: hva sa du? Det jo et spørsmål hvordan vi I praksis skal forholde oss. Det jo, I Oslo fikk vi en litt vranglærende biskop her for ikke lang tid siden, og jeg registrerte at en teologisk professor var meget kirkelig. Han sluttet å gå på gudstjenestene hennes, fordi han ville ikke støtte opp under vranglæren. Og det jo et spørsmål, hva gjør vi I praksis? Hallesby var rimelig klar på dette og sa til de liberale, vi skal rett og slett fryse dem ut, sånn. Det muligens det et sitat som satt veldig på spissen, men han praktiserte med det en slags boykottlinje, og det betyr jo at man ikke stiller opp I et frivillig samarbeid. Men Luther sier jo veldig konkret også, vi kan ikke unngå å ha et yttre fellesskap med vranglærere, og for vi må både spise og drikke med hverandre og selge og kjøpe, men vi må ikke anta deres lære eller holde med dem I den, sier han. Og det jo forskjell på det, å leve et vanlig liv. I Karl Meier-Gatelinen så snakket jo om at vi må unngå frivillig samarbeid med vranglæren, men i kirkelivet og spesielt i en folkekirke så så møtes vi og vi må, skal vi si, rettslig og menneskelig opptre sivilisert mot hverandre. Er det et riktig tenkt, tror
3: du? Nei, jeg tenker vel også at jeg vil ikke over tid gå og lytte til en formidler da, profet eller ikke, som jeg merker ikke har de sentrale tingene på plass. Jeg sa nettopp før vi begynte oppsaket at, at for meg er det også å sjekke om de har bruk for Jesus, hans forsoning og hans kors. Det er på en måte det grunnleggende test som jeg gir, for jeg har nesten aldri opplevd annet enn når man forkynner Jesu kors og Jesu soning for våre synder, da er det andre stort sett på plass. Det er veldig sjeldent at ikke tingene henger sammen da. Men når det forsvinner, da kan du se at det får konsekvenser på mange områder. Men når du er først inne på det konkrete, Asper, så tenker jeg vel at vi skal be for dem som vi ser bevisst eller ubevisst veileder vil, og vi skal møte dem med vennlighet, kanskje invitere til samtale. Det kan hende at vi kunne til og med få bety noe, så vi skal ikke se bort fra muligheten vi har til å kunne gjøre noe som blir godt i møte med det som ikke er som det skal. Men når det gjelder den offentlige gudstjeneste og det som på en måte er synlig oppslutning om dem som har en oppgave å formidle Guds ord, enten det er som profeter eller hvilke gaver vi bruker, så vil ikke jeg over tid gå og legitimere det, sånn som du sier. Da tenker jeg at da får vi gå til dem som taler slik at de kjenner Jesu røst igjen.
1: Den gamle problemstillingen dette her da, balansen mellom det at vi formanes til å holde sammen, dette samhold om Guds ord, men at det faktisk da er samhold om Guds ord det dreier seg om, og da blir det også riktig at det ligger en liten mistenksomhet her, der en aner at her er det noe som er på vei til en avsporing. Så den balansen er mistenksomhet og ja, fellesskap, den har alltid vært der, og den skal jo fortsatt være der da. I og med at Jesus sier, ta dere vare, vokt dere, og dere skal kjenne dem på fruktene, så det er noe med å vurdere resultatet av dette her også da. Hva blir det til? Hvordan ledes de i møte med troen på Jesus, og hvordan ledes de i forhold til Guds bud og formaninger? Så det, ja.
3: Det er jo viktig å huske også at når Jesus, det er Matteus 24, så underviser han om endetiden, så kan du spørre når den begynner. Jeg tror den har begynt, men den kommer til å tilspisse og utenfor de siste tider. Så det trenger ikke å gå alt for mye inn på, men da sier jo Jesus i Matteus 24 at blant de ting som skal kjennetegne den tid er at det kommer falske profeter som gjør tegn og undre, og de kunne til og med føre de utvalgte vil om det var mulig, så det er også noe Jesus vil at vi skal være oppmerksomme på. Og jeg tenker at det Jesus taler om her er ting som har vært i kirken fra starten av, men det kommer til å tilta mot det som Jesus underviser disiplene om i Matteus 24 om endetiden. Så det betyr at Jesu disipler, de får på en måte en utfordring der de 12 sitter, og som vi andre da må ta videre, og lytte slik at vi ikke følger de falske profetene. Jeg kan ikke for min del tror jeg gjenta mer enn å si at jeg tror den viktigste testen er, hva sier de om Jesus? Hva sier de om hvem Jesus er, hva han har gjort for oss, og hva det er å følge han? Hvis jeg kjenner igjen Jesus-forkynnelsen fra det Nye Testamentet, så tenker jeg at da skal jeg gå noen skritt videre, og så får vi høre. Men når den ikke er på plass, da blir jeg urolig, jeg håper å si, selv om jeg ikke har hørt noe galt, for da tenker jeg at da er når ikke det grunnleggende er på plass, da blir ofte de konsekvensene for etikk og liv, de blir ikke sånn som Jesus vil ha det.
1: Jeg leste litt i 1. Korinterbrev, og der ser du den dobbeltheten da, den sterke formaningen om samhold, å holde sammen omkring budskapet, og samtidig sterke oppgjør med avsporing utover det hele skriftet. Og da går det også da på det helt sentrale da, med Jesu kors, og betydningen av oppstandelsen, og samlivsetikken faktisk også. Så det går an å spore av, men vi kalles også til samhold. Den spenningen blir vi levende med.
2: Så kommer man fort inn på dette. Hva er viktig? Hva er kirkesplittene og så videre. Da synes jeg det interessant å se hva Luther sier. I teologien omstøter en liten vranglære hele læren. Læren ikke vår, men Guds. Derfor kan vi ikke oppgi en bit av den. Altså, da må du jo spørre, hva læren? Da starter vi i korset, vi starter i forsoningen i Kristus. Men vi skal ikke si at dette småting, hvis det virkelig skriftbasert. Og der en prøvelse vi står innenfor i dag, hvor man sier, ja, men vi står jo sammen om det viktige, sier man, og så kommer man med spekulasjoner som bygger på forløft og motetenkning. Så her må vi styre rett i vår tanke og vår holdninger i forhold til vranglære.
1: Tenk også på de vi møter blant unge da. Nå sitter vi ikke langt ifra en bibel- og misjonsskole, der de kommer fra litt ulike miljøer og har hørt litt ulike ting. Og da det veldig viktig at disse skolene ivaretar sin oppgave til å veilede på en god og rett måte. Flere av oss her har vært lærere og ansatte ved sånne skoler og har vært opptatt med den tanken da, at nye generasjoner må føres inn og må få oppdage hva det som de store ting i Guds ord, og holde seg til det.
2: Og når du snakker om undervisning, så det jo naturlig å tenke at vi må gi en viss romslighet for de unge i å prøve seg fram og tenke litt høyt og kanskje i klasserommet si ting som helt gale, så vi ikke avviser dem som mennesker med en gang. Luther var inne på dette, han siterer Augustin. En ting å ta feil, noe annet å stå fast på det i stahet og fornekte. Altså det to viktige ting, ta feil og innrømme at det var feil. Augustin sier, jeg kan vel ta feil, men jeg vil ikke være en kjetter og holde fast på feilen. Våre ståsektånder holder hårnaket fast ved sine unyttige meninger. Vi kan ta feil på grunn av kjødet som vi drar med oss, men i ånden må vi se til at vi ikke holder fast i feiltakelsen etter at vi blitt klar over den.
1: Det var ikke dumt å avslutte med sitater av Luther og Augustin. De hadde var ofte veldig treffsikker.
2: Ja.
1: Så kanskje det for det siste her da, i forbindelse med den alvorlige teksten, og så får vi be for alle som skal tale Guds ord, at de får visdom til å holde det fram på en god og omsorgsfull måte overfor sine tilhørere.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere sist, da Camilla begynte å spionere på Oliver uten at han visste om det? De kom til et skummelt hus. Camilla fant ut at det var der faren til Sebastian bodde. Det så hun på lappen som hang på døren, og dessuten hørte hun stemmene til Sebastian og faren innenfor døren, men hun turde ikke gå inn. Da hun skulle gjemme seg mellom klærne i gangen, oppdaget Oliver henne. Det var fordi han også sto mellom klærne og ventet. Mens Oliver fortalte hvor mye han hadde tjent på å spionere, så Camilla at dørklinken til Marelius kåk begynte å bevege på seg, og Sebastian kom ut. Ingen av dem rakk å gjemme seg, men Sebastian oppdaget dem heldigvis ikke der de sto og klemte seg opp til veggen. Men da Oliver ville løpe etter Sebastian, kom Marelius ut og tok tak i Oliver. Heldigvis greide Oliver å sno seg ut av jakken sin og løp ut. Camilla ble ikke oppdaget,

arbeidet flittig slik at Fransen kunne bli fornøyd med ham. Han skulle ikke rømme fra jobben selv om Hansen var sur. Når Hansen begynte å skjelle ham ut, skulle han la være å skjelle tilbake. Men han skulle ikke slå blikket ned heller. Han skulle se rett inn i øynene på Hansen. Øynene, ja. Det var det han grudde seg mest til. Han grudde seg til alle øynene som ville stirre på ham der inne i leketøysfabrikken. Og bak øynene ville alle tenke. Der kommer Sebastian Kåk. Der kommer tyven, han som stjal lønningsposene våre. Sebastian trodde at når han hadde sett inn i de øynene, da var han ferdig med det verste. Men det var bare noe han trodde. Han kunne jo ikke vite hva Hansen gikk og tenkte på. Hansen hadde et forferdelig ønske inni seg. Han ønsket, og jeg tør nesten ikke å si det, men han ønsket at Sebastian skulle gjøre en riktig stor forbrytelse, noe aldeles grusomt, sånn at det kom i alle Norges aviser. Da kunne Fransen lese det selv. Fransen hadde jo sånn tro på Sebastian. «Den gutten kommer ikke til å stjele mer», hadde han sagt. Men han skulle få lov til å ta tilbake ordene sine, for nå kunne Hansen bevise at Sebastian stjal. Endelig hadde han greid det. Han hadde tenkt ut en plan som var så lur at den ikke kunne mislykkes. Det beste var at han hadde fått med seg de andre arbeiderne i leketøysfabrikken. De visste ikke alt om planen, selvfølgelig. Hansen ville ikke røpe at han hadde gjort i stand en felle for Sebastian. Så dum var han ikke. Neida, neida. Han hadde bare sagt sånn helt uskyldig at de burde teste Sebastian, ellers kunne de ikke vite om han var ferdig med å stjele, og det måtte de vite. De kunne jo ikke gå rundt og snuble i bena på en tyv hele dagen. Det skjønte enhver tosk. Hvis det var sånn at Sebastian stjal, da skulle de nekte å arbeide sammen med ham. De skulle forlange at han måtte slutte jobben straks og med en gang, eller sluttet alle de andre. Men hvis Sebastian hadde begynt et nytt og bedre liv, da var det en annen sak. Da skulle de glemme alt det gamle og ta imot ham som en kamerat, og Hansen skulle være den første til å rekke ham hånden. Det kunne han jo si, han som visste hva som kom til å hende. Hansen hadde fått det akkurat som han ville. Derfor var han i strålende humør da han kom på jobb den mandagen. Alle arbeiderne møtte fram tidligere enn vanlig. Alle unntatt Sebastian. Det hørte med til planen at han skulle være den siste som kom på jobb. Straks han kom inn i gangen, ville han finne en pengepung som lå på gulvet. Det var slik de skulle teste Sebastian. De skulle se om han tok noe fra pungen. Hansen ville absolutt at de skulle bruke hans pung, for den var det navn på. Dessuten hadde han nettopp telt opp pengene, så han visste nøyaktig hva som lå i pungen. Det var en femmering og en toåring, og så var det en helt ny tikronerseddel. Hvem som helst kunne telle pengene hans og se at det stemte. Vær så god! Forresten hadde han satt et merke på 10-kronerseddelen. Kunne de se det? Kunne de se at han hadde tegnet et lite kryss på den? Og var det ikke lurt? Da kunne de finne 10-kroningen igjen hvis Sebastian stjal den. Han kunne ikke stikke den til seg og si at han hadde tjent den selv. Slik snakket Hansen, og alle de andre syntes at han snakket fornuftig. Visst måtte de ha en pengepung med navn på. Visst måtte de ha et merke på 10-kroningen. Og visst var det Hansen som skulle legge ut pungen. Det var jo han som eide den. Ja, ja, så stakk Hansen av sted for å legge ut pengepungen. Hjertet hans banket forferdelig, for nå skulle han gjøre det hemmelige, det som ingen andre visste om. Ingen måtte se ham nå. Ingen! Hva var det han fiklet med der nede i gangen? Han åpnet pengepungen. Ja, det gjorde han, og så tok han ut 10-kronerseddelen. Men han kunne da ikke gjøre noe sånt. Alle ville tro at det var Sebastian som... Ja, nettopp. Det var det Hansen hadde regnet ut. Det var slik han skulle bevise at Sebastian stjal. For sikkerhets skyld skulle han putte 10-kroningen i frakkelommen til Sebastian. Da behøvde han ikke flere beviser. Ingen ville tvile på at det var Sebastian som hadde stjålet pengene. De ville stirre på ham alle sammen og tenkte at nå var han avslørt. Der sto han, tyven Sebastian Kåk. Hansen slapp den tynne pengepungen ned på gulvet. Han sa til seg selv at det ikke var farlig, det han gjorde. Han stjal ikke fra noen han. Var det ikke hans egne penger, kanskje? En kan da vel gjøre som en vil med sin egen 10-kroning, kan en ikke? Om han nå stakk 10-kroningen ned i frakkelommet til Sebastian, så var det ingen som kunne si noe til det. Det var da ikke forbudt å legge penger i andres lommer. Nei, han hadde ren samvittighet, Ludvig Hansen. Og likevel skalv han på hendene der han sto og holdt i 10-kroningen. Det var forferdelig som han skalv. Nå tror du kanskje at Hansen var ung, og at han alltid hadde svarte tanker. Nei, nei, nei.
Hans

var ikke ond, han hadde bare matet hatet sitt. Den lille gleden ville han unne seg, og hatet mot Sebastian hadde vokst seg så stort at det tok makten fra ham. Det jaget ham sånn at han ikke fikk sove om nettene, men nå skulle allting ordne seg. Snart, når han hadde fått hevn, da ville det bli rolig inni ham. I natt kom han til å sove som et barn, det var han sikker på. Stakkars Hansen, han skulle bare vite.

den mandagen fant han en pengepung på ganggulvet. Selvfølgelig gjorde han det. Pungen lå foran trappen som førte opp til leketøysfabrikken, så han var nødt til å se den. Sebastian tok opp pungen og undersøkte den. Det var da han så navnet som sto preget inn i skinnet. Ludvig Hansen sto det på pungen. Ludvig Hansen. Navnet for gjennom hjertet til Sebastian. Han tenkte på et ansikt som var rødt av sinne. Slik hadde Hansen sett ut den gangen Sebastian prøvde å gi ham penger. Sebastian tok seg til innerlommen, for det var der de lå, pengene som Hansen skulle hatt. En pen 10-kroneseddel bare lå der, fordi Hansen ikke ville ta imot den. Du synes kanskje at en 10-kroning var lite å gi bort, men det var ikke lite i gamle dager. Da kunne en kjøpe mye fint for 10 kroner. Det kunne Sebastian også ha gjort, men han ville ikke bruke opp Hansens 10-kroneseddel. Han hadde satt et stort kryss på den, så han aldri skulle glemme at den tilhørte Hansen på lageret. Sebastian hadde begynt å gå opp trappen, men så stoppet han fordi han hadde fått en lur tanke. Han behøvde ikke å passe på 10-kroningen lenger. Han kunne legge den i pungen. Da kom den jo til Hansen. At han ikke hadde tenkt på det før. Nei, forresten, det kunne ikke nytte. Når Hansen fikk pengepungen av Sebastian, ville han oppdage 10-kroningen med det samme. Han ville skjønne at det var Sebastian som hadde lagt den der, og så ville han nekte å ta imot den. Kanskje han til og med ble sintere enn før? Nei, det gikk ikke. Jo, det gikk! Sebastian kunne levere pengepungen på kontoret. Da behøvde ikke Hansen å vite hvem det var som hadde funnet den. Han ville bli glad og overrasket, og ikke sint. Så gjorde Sebastian det. Han la 10-kroningen i pungen og tok den med seg til Fransen på kontoret. Fransen skjønte godt hvordan Sebastian hadde det. Han sa at Sebastian ikke skulle tenke mer på pungen. Den skulle Fransen ta seg av. Neida, neida, han skulle ikke si hvem som hadde funnet den. Sebastian kunne være ganske trygg. Bare gå inn til de andre, du, så kommer jeg etter om en liten stund, sa han og smilte med øynene. Sebastian gikk langsomt gjennom korridoren. Han nølte et øyeblikk foran døren til arbeidsrommet. Så rettet han ryggen og gikk inn. Straks Sebastian var kommet inn, gikk Hansen ut. Hansen skulle gjøre noe viktig og hemmelig. Han torde nesten ikke puste. Så viktig og hemmelig var den tingen som han skulle gjøre. Hansen gled stille bortover mot knaggerekken. Det så ut som han lette etter noe. Du må ikke tro at han lette etter penger, for det gjorde han ikke. Hansen var ikke sånn at han stjal. Neida, han lette etter en frakk. For å si det rett ut, så lette han etter frakken til Sebastian. Der var den forresten. Et øyeblikk nå, så hadde han gjort det han skulle gjøre. Siden behøvde ingen å vite at han hadde vært i nærheten av frakken til Sebastian. Nei, for det var ingen som hadde sett ham der ute mellom frakkene. Alle var jo opptatt av å se på Sebastian. Men kanskje noen visste det likevel? Kanskje Fransen hadde gløttet på kontordøren i det aller hemmeligste øyeblikket? Kunne han ha sett at frakken til Sebastian rørte seg, og at en hånd smatt ned i lommen så fort som lynet? Hadde han sett den kjappe lille bevegelsen til Hansen? Jeg vet ikke. Fransen nevnte det aldri for noen, men det kunne ha hendt. Han kom i alle fall til arbeidsrommet like etter at Hansen hadde gått inn. Hansen ble litt engstelig med det samme, for han tenkte at kanskje Fransen... Nei, Fransen kunne ikke ha sett noe, for han oppførte seg helt vanlig. Han smilte sånn som han pleide, og så sa han at noen hadde mistet en pengepung nedenfor trappen. Den ærlige finner hadde brakt pungen inn på kontoret, og her var den. Vær så god, sa han til Hansen. Det er din pung. Men Hansen tok ikke imot pungen. Han ville at Fransen skulle telle pengene først. Alle skulle stå omkring og være vitner mens Fransen åpnet pungen og la pengene på bordet. Etterpå kunne de diskutere om det var en ærlig finner eller ikke. Fransen sa at han så gjerne kunne telle pengene. Han tok straks opp en 5-øring og la den på bordet. 5 øre, sa han høyt. 2 øre. Jeg hadde en 10-kroning også, sa Hansen fort. Det var et merke på den. Et kryss. Fransen undret seg. Han så fliret som Hansen prøvde å skjule. Han så at Sebastian åpnet munnen av forbauselse. Han så spenningen i øynene til alle de andre, og han skjønte at de visste noe. Alle sammen visste noe. Fransen stakk fingrene ned i pungen og fisket opp en seddel. 10 kroner, ropte han. Hansen for sammen. Det kunne ikke være mulig. Det var jo ingen 10-kroning i pungen hans. Han måtte ha hørt feil. Han drømte bare. Nei, han drømte ikke likevel, for det lå en 10-kroning på bordet. Hans 10-kroning.
Den som han hadde puttet i frakkelommen til Sebastian, den lå der og skimte med kryss og allting, og det var grusomt. Hansen krafset til seg tikroningen med stive fingrer. Han syntes så tydelig at krysset hadde flyttet seg. Hadde det ikke vokst litt også? Jo, det hadde vokst. At han skulle oppleve noe så nist. Et kryss som vokste og flyttet på seg. Hele tikroningen hadde flyttet seg. Hvem kunne gjøre et slikt mirakel? Guds engler naturligvis. Guds usynlige engler hadde tatt tikroningen fra lommen til Sebastian og lagt den tilbake i pungen. Det var nok det som hadde hendt. Hansen fikk ikke ro i kroppen sin før han hadde gjort noen små undersøkelser. Han måtte vite om tikroningen fremdeles lå i frakkelommen til Sebastian, eller om den var blitt borte. Derfor skyndte han seg ut til garderoben så fort han kunne. Men han kunne ikke så veldig fort, for han måtte vente til Fransen hadde gått. Fransen somlet så det var en gru. Han skulle sette Sebastian i arbeid og gjøre masse andre unødvendige ting før han endelig gikk tilbake til kontoret sitt. Det brant i kinnene til Hansen da han sto ved knaggerekken og undersøkte frakken til Sebastian. Tikroningen var ikke frakkelommen lenger. Den var ikke der, sier jeg. Hansen lette i alle lommene som fantes i frakken. Han fant en kam og et lommetørkle, et droppspapir, en huskelapp, en hyssingstump og en knapp og tre ettåringer. Men han fant ikke tikroningen.

Det er lett å la seg imponere av trekkfuglen. Rødnebbtern er den trekkfuglen som tilbakelegger den lengste ruta. Fra hekkeplassen i Alaska, Kanada og Grønland flyr den om høsten mer enn 35 000 kilometer sørover til Sør-Amerika og Sør-Afrika. Og så den samme veien tilbake igjen om våren. Og rødnebbterna veier bare noen få gram. Kan du forstå det?

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese litt fra profeten Jeremias sin bok, et både tankevekkende og alvorlig avsnitt fra kapittel 8. Jeremia kalt for tåreprofeten, og det ikke vanskelig å merke tårene I det avsnittet vi også her skal lese. Vi leser fra Jeremia og kapittel 8, og vi leser avsnittet fra vers 4-7. Jeg har kalt dagens program «Trekkfuglene». Så sier Herren, «Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor folket her I Jerusalem falt med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake. Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke rett, det taler de. Det ingen som angrer sin ondskap og sier, «Hva har jeg gjort?» Alle sammen stormer fram som en hest, styrter av sted I krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.»

En av de tingene du fort vil legge merke til om du besøker landet Israel, de utrolig mange kirkene som blitt bygget omkring i dette landet. Ikke bare Jerusalem, men spredt omkring på en rekke steder i det hellige landet. Ikke alle steder synes vi nordmenn det burde ha vært bygget kirker. Vi synes heller det hadde vært bedre å møte de hellige stedene uten kirker. For oss ville det beste ha vært å møte de hellige stedene slik de opprinnelig så ut. Men her har vi jo ikke noe valg. Vil vi reise til Israel, og vil vi besøke de hellige stedene, ja, så må vi ta disse kirkene med på kjøpet. Men når vi først snakker om dette med kirker i Israel, av og til kan også slike kirkebesøk gi oss virkelig verdifulle opplevelser, som beriker besøket i det hellige landet. Det skal du få et eksempel på nå. På nordsiden av Genesaretsjøen, i området rundt Kapernaum, der Jesus bodde som voksen mann, ligger en del slike kristne kirker. Og en av dem ligger i Tapka, på det stedet der tradisjonen vil ha det til at Jesus gjorde brødundere. Church of Multiplication, eller Multiplikasjonskirken, kalles denne kirken som står her, til minne om han som en dag velsignet 5 små brød og 2 små fisk, og gjorde det så det ble nok til tusenvis av mennesker. Inne i denne kirken finnes det en gammel, utrolig flott mosaikk. Du finner den på gulvet, på begge sider av alteret, helt framme i kirken. Hvor gammel denne mosaikken nøyaktig det husker jeg ikke. Men jeg ser den for meg. Og noe av det som spesielt med denne mosaikken, ved siden av at den svært gammel, det de motivene som finnes der. For flere av de tingene som avbildet på denne mosaikken, det ting som ikke hører naturlig hjemme, hverken i Galilea eller i hele Israel. Du finner for eksempel et bilde av et spesielt tårn, en slags vannmåler, eller et nilometer, som dette tårnet kalles. Og som det siste navnet forteller, dette tårnet hørte hjemme i Egypt, og var reist for å kunne måle vannstanden eller vannføringen i Nilen. Og så i tillegg til dette, på mosaikken finner vi en rekke fugler, som heller ikke hører naturlig hjemme i Israel. Forklaringen på at disse fuglene å finne på mosaikken likevel ikke vanskelig å få tak i. De fuglene som avbildet på mosaikken nemlig trekkfugler. Og nå skal du høre. En av de store og mest brukte trekkfuglrutene i verden å finne akkurat her. Når trekkfuglene skal fly fra sine tilholdssteder i Afrika, nordover til hekkeplassene i Europa eller Asia, så følger disse fuglene en helt bestemt rute. De flyr oppover mot Egypt, følger Nilens elveleie, så krysser de Sinai-ørkenen og flyr oppover Jordandalen til Galilea. Og så fortsetter de videre til Tyrkia, over Bosporosstredet, og så på vei mot Europa eller Vestasia. Og akkurat dette betyr at en rekke slike trekkfugler å se her i Galilea, både sommer og høst, år etter år. Og det sannsynligvis forklaringen på de mange flotte fuglene som du kan se på mosaikken her i Tapka. Kanskje var det også trekkfugler som fløy over hodet på Jesus, den dagen han sa det slik til sine disipler i bergprekenen, «Se på fuglene under himmelen! Lær av dem!» Dette vet vi jo ikke, men muligheten der i alle fall. Og en ting i alle fall sikkert, som vi har mye å lære av alle slags forskjellige fugler, ja, så det også mye vi kan lære av disse trekkfuglene. Og det det vi nå skal snakke videre om i programmet i dag. Dette med trekkfuglene og deres vaner
Det virkelig verdt et studium. Fremdeles det nemlig en del av det som trekkfuglene driver med, som som uløste gåter for ornitologer og fugleforskere. Da tenker jeg både på de imponerende avstandene som trekkfuglene tilbakelegger to ganger hvert eneste år. Jeg tenker på de enorme avstandene som enkelt av dem tilbakelegger over åpent hav. Og ikke minst, jeg tenker på den imponerende presisjonen de utviser. Hvert år finner de tilbake til nøyaktig samme steder. Du skal få et par eksempler på dette. Rødnebbterna den av trekkfuglene som, så langt vi vet, tilbakelegger den lengste fluktruta. Fra sine hekkeplasser i nord, i Alaska, Kanada, på Grønland eller i Sibir, flyr rødnebbterna om høsten mer enn 35 000 kilometer, sørover til Sør-Amerika eller Sør-Afrika. Og så flyr den motsatt vei på våren, altså mer enn 3500 mil, også da. Og rødnebbterna, den veier selv bare noen få gram. Kan du begripe det? Eller jeg tenker på heiloen. Den flyr fra Alaska til Hawaii, over åpent hav, uten mulighet for å hvile. Det en strekning på 3200 kilometer. Altså 320 norske mil, uten rasteplass. Og mange av dem fortsetter så videre, helt til New Zealand eller til Australia. Og det ikke akkurat en liten avstand, det heller. Heiloen, det bare å la seg imponere. Det nok dette han har lagt merke til, profeten Jeremia, når også han skriver slik han her gjør det i kapittel 8. Det var jo dette bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Og hør nå enda en gang hva Jeremia her sier. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk, sier han, kjenner ikke Herrens lov. Dette faktisk den eldste henvisningen vi har i hele verdenslitteraturen, når det gjelder trekkfuglenes vaner. Det Bibelen som først ute, når det gjelder beskrivelsen av og undringen over trekkfuglenes utrolige livsmønster. Det i seg selv imponerende. Men når Jeremia her tar fram dette med trekkfuglene, så det ikke for fuglenes egen skyld. Det for at folket, også du og jeg, skal lære av disse trekkfuglene, slik at også vi kan begynne å oppføre oss rett etter skaperens vilje, sånn som trekkfuglene gjør det. Og dette vi nå skal understreke i andre delen av dette programmet, omvendelsens nødvendighet, eller hvor viktig det å leve i daglig omvendelse. Og jeg skal prøve å understreke eller løfte fram to forskjellige ting. Det første, det dette. Det finnes bare én vei til livet. Det finnes bare én frelsesvei, og den veien heter Jesus. Dette har du sikkert hørt mange ganger før, men i dag det trekkfuglene som skal lære oss dette. Nå skal du høre. Tidlig om våren, hvert eneste år, samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Disse små trekkfuglene har tenkt seg nordover, mot Europa, og må derfor krysse Middelhavet. Og så skjer dette. Tidlig en morgen løfter de vingene og flyr ut over havet i store flokker, som nesten ligner på skyer. Noen få timer de så borte, men så kommer mange av dem tilbake igjen. Sliten de, og trøtte setter de seg ned ved stranden. Avstanden til den andre siden var blitt for lang. Etter noen dager skjer akkurat det samme om igjen. De små trekkfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet og blir for lang.
De makter ikke engang veien tilbake, enkelt av de. Flere av småfuglene blir så trøtte at de rett og slett faller i havet og drukner. Men en dag høres det sus av store vinger. Nå det de store trekkfuglene som kommer, tranene og storken. Også disse fuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer noe helt utrolig. En del av de små fuglene flyr opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg opp på ryggen deres. Og her blir de små trekkfuglene sittende hele den lange reisen over havet, helt til de får øye på kysten av Europa. Da løfter også de små fuglene vingene sine og inntar det nye kontinentet i nord, sommerlandet i Europa. Jeg synes dette en fantastisk illustrasjon. Måten de små fuglene kommer seg over havet på i seg selv helt utrolig. Men også den lærdommen de formidler ganske fascinerende. De små trekkfuglene blir båret over det store havet av noen som både større og sterkere enn dem selv. Og nettopp her lærer de små trekkfuglene oss en utrolig viktig lekse. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan det mulig for slike som deg og meg å nå over det store havet, for å være i bildet, havet som skiller et menneske fra Gud? Ja, for det jo et hav av forskjell på Guds krav til oss mennesker og vår evne til å innfri disse kravene. Bibelens svar krystallklart. Det må skje med oss som det skjer med trekkfuglene. Ved egen kraft og egne anstrengelser nytter det ikke å nå over. Dermed må det skje ved en kraft utenom oss selv, og som langt overgår de mulighetene vi har i vårt eget liv. Og redningen bærer navnet Jesus, altså den personen Gud sendte til frelse for alle mennesker. Han den eneste frelser, den eneste redningsmannen, Bibelen anerkjenner, og som Bibelen derfor anbefaler oss å satse på. La meg nå få spørre deg som lytter. Hvordan har du tenkt å komme deg til himmelen? Hvordan har du tenkt å komme deg over det store havet, finne fred med Gud, både for tid og evighet? Stoler du på egen kraft og styrke, eller har du fått bruk for en frelser? Jeg har så lyst til å si, din eneste mulighet heter Jesus. Den eneste veien å stole på han og alt det han har gjort. Jesus selv sier det slik, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og de første kristne, de var like klare. Det finnes ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Slik forkynte de første kristne det i Jerusalem, og slik har det siden vært forkynt i snart 2000 år som siden har gått. Og så den andre lærdommen. Bibelen taler om vendelsens budskap ikke bare på denne grunnleggende måten som jeg har nevnt. Altså ved å gi opp troen på sine egne frelsesmuligheter, og i stedet satse på Jesus. Det det første og det viktigste. Uten at dette skjer, så blir det heller ikke noe kristenliv. Men fra en annen side, dette bare begynnelsen på et helt liv, det første skrittet på en lang vei. Saken nemlig den at den som en gang blitt omvendt, han trenger siden å leve i daglig omvendelse med hele sitt liv. Det brukes i Bibelen to forskjellige ord for det å vende om. Det ene ordet handler om å skifte sinn, altså en sinnsforandring, noe som skjer på innsiden av mennesket. Det andre ordet handler om å forandre retning, altså skifte kurs. Det hører yttersiden av livet til. Begge disse tingene hører en sann omvendelse til, både sinnsforandring
og retningsforandring. Og begge deler mer enn en engangsopplevelse. Dette viktige ting å tenke på under hele livsreisen. Som trekkfuglene flyr nordover om våren, sørover om høsten, år etter år, hele livet gjennom. Slik skal også en kristen hele sitt liv leve i den daglige omvendelse. Ikke fordi han ikke allerede frelst, det han jo for Jesus skyld. Men fordi det så mange ting, både inni oss og omkring oss, som lett vil føre oss ut av kurs. Dette handler altså om livet og om hverdagen. La meg nå mot slutten få lese et avsnitt for deg, akkurat om dette, som gitt oss av Paulus. Jeg tenker på 2. Korinterbrev og kapittel 7, vers 8-10. Her forteller Paulus hvordan han hadde skrevet et nok så skarpt brev til menigheten i Korint, om en del ting de burde forandre på, både i menighetslivet og kanskje i den enkelte kristnes liv. Og Paulus var utrolig spent på reaksjonen. Men så får han gode meldinger fra en av medarbeiderne sine, fra Titus, som var i Korint. Menigheten hadde bøyd seg for Herrens ord. De hadde erkjent sin situasjon og vendt om. Og så skriver Paulus det slik, helt tydelig lettet. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men nå gleder jeg meg, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Menigheten i Korint bestod selvsagt av kristne mennesker, som var frelst på samme måten som deg og meg i dag, altså ved tro på Jesus. Og likevel hadde de behov for omvendelse, nemlig i sitt daglige liv med Gud, både som menighet og som enkeltmennesker. Og dermed vi tilbake til profeten Jeremia, og det vi leste fra begynnelsen i dag. For også han gråter over sitt folk, som nok ville være Guds folk, men som levde på en helt gal måte. Og så skriver altså Jeremia, slik vi leste det fra kapittel 8, «Så sier Herren, hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor da folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake.» Og så kommer Jeremia med bildet av trekkfuglene. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Og så gråter han, tåreprofeten Jeremia, over et folk som ikke ville leve sitt liv i lyset og i omvendelsens tegn. Hva med deg som lytter nå? Lever du i lyset, i Guds lys, og i den daglige omvendelse? Kanskje vi skulle gjøre et annet ord av Jeremia til våre ord eller til vår bønn, både i dag og alle dager. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Eller som den samme profeten sier en annen gang, omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Grepet av Kristus Jesus. Det litt sjarmerende å være en smule arrogant? Eller stadig framheve hvor dyktig man er? Ikke alle av oss synes selvskryt tiltrekkende. Vi leser i Filipperbrevet kapittel 3, vers 12. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Dette sier apostelen Paulus. På det menneskelige plan jeg så langt borte fra det fullkomne og perfekte det mulig å komme, men jeg jager, strekker ut hendene, tigger, ber om hjelp, for jeg grepet av Kristus Jesus. Han der hele tiden. Jeg forstår ham ikke alltid, men det ikke så rart. Han fullkommen, jeg ufullkommen. Han har oversikten, jeg har undersikten. Men jeg elsker ham, kan ikke leve uten ham. Jeg grepet av ham som i liv og død løfter meg opp og inn i frelsens lys og nådens verden, så aldeles ufortjent at det loddrett, blankskurt kjærlighet. Jesus ubegripelig god, også mot deg, hvis du åpner opp og tar imot ham. Gjør det. Han venter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Markus 4, vers 22. Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Grunnen til det at Gud ser i det skjulte, og mørket ikke mørkt for han, sier Bibelen. Han vet hva vi skjuler synd, men også hva fortiden vår skjuler, og hva framtiden vil bringe, og hva nåtiden betyr for oss. Ved å få ting fram i lyset, kan vi få legge det av og være fri, kan vi lese. Og det er mye som kan være skjult for oss. Andres hensikter, egne motiv og synd. Vi kan bære på traume som skjult for bevisstheten vår, men som kroppen husker. Av det oppstår forvirring, sår og uheldige frukter. Det er godt å vite at vi har en omsorgsfull far, som vet alt dette, og som kan åpenbare det for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det vi ikke vet, men når vi får kunnskap og lys over saken, har vi et ansvar og en mulighet til å gjøre noe nytt. Det kan være smertefullt mens det står på, men senere vil det gi fred, frihet, glede, helse og styrke. Og hvis vi da har ting vi strever med, så kan vi be Gud om å vise oss hvor dette kom ifra. Han som ser i det skjulte, da ingenting gjemt eller glemt for han. Og så vil han hjelpe oss å ta tag i dette og finne ut av det vi trenger. Sånn at vi kan få et nytt liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det som har hjulpet meg aller mest i livet, er at jeg ser så inderlig hjelpeløs ut, sa en eldre venn som rundet år. Gjestene smilte og nikket. Jo, han hadde fått bygget opp mye flott. Til banker, myndigheter og støttespillere hadde han stadig sagt, «Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til dette. Kan dere hjelpe meg?» Hjelp fikk han, og resultatene kom. Hjelpeløshet som kvalifikasjon. Det ligger noe i det. Ingen kan få til noe på egen hånd. Langt kommer den som innrømmer sin svakhet. Den teksten fra Bibelen vi skal sette oss inn i nå, forteller om en kvinne som virkelig var hjelpeløs. Hun kjempet for datteren sin, som var under innflytelse av onde krefter. Vi leser fra Matteus kapittel 15, vers 21. Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Denne kvinnen hadde nesten alt mot seg. Hun bodde i det gamle området Fønikia, i dagens Libanon, langs kysten nord for Israel. Der var det ikke mye av tro og Guds frykt. Det visste jødene, som foraktet folk som henne. Så hadde hun problemer i familien, og da Jesus først kom innen rekkevidde, følte hun ingen velvilje. Jesus var taus, disiplene ville jage henne bort, og Jesus sa, «Jeg er ikke kommet for å ta meg av slike som deg.» Kort sagt, kvinnen hadde feil kjønn, feil nasjonalitet, feil religion, feil sykdom til å kunne vente hjelp fra en jødisk mann. Likevel ga hun ikke opp. Hun fikk det bønnesvaret hun ønsket, og i tillegg en attest fra Jesus, «Kvinne, din tro er stor.» Også i dag kan det være den største smerten for noen, at de lider for barnet sitt. Hva kan vi gjøre for datteren som ligger under for narkotika, eller sønnen som ikke kommer ut av alkoholmisbruket? Hva med barnet som er blitt uforståelig sykt, eller ufattelig ondskapsfullt? Kan vi våge å trekke linjer fra en bitter nød i vår tid til en gammel tekst fra Bibelen? Ja, for vi lærer tre sannheter av dette avsnittet fra Guds ord. Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Først, den store troen vender seg til Jesus. Det finnes egentlig ingen annen å vende seg til når ondskapen er på sitt verste. Ondskapen kan bli så rå og meningsløs. Verst er det når barn lider, når de unge blir plaget på en fæl måte. Vi kan prøve med opplysning og mer kunnskap, fakta og argumenter. Vi kan søke legehjelp og bruke medisiner, så møter vi noen ganger veggen likevel. Du kan ha ditt som bekymrer deg. Livet er fullt av ting som går imot. Da må vi spørre, har du prøvd å vende deg til Gud, din skaper, og til Jesus, din frelser? Noen føler at kristne personer står i veien. Folk syns ikke noe om familien min eller slekten min. Jeg har ikke lykkes særlig godt i ekteskapet. Vil kristne godta meg? Hva med de kristne som aldri hilser på meg, som tydelig signaliserer at jeg ikke passer inn? Hvorfor blir jeg avvist? Ja, slik tenker noen. Hvis mennesker sier nei til deg, så gjør ikke Gud det. Heltinnen vår fra Kanaan-området demonstrerte for oss noe viktig. Du har tro nok når du kommer som en hjelpeløs til Jesus. Det fortelles at det en gang kom en kvinne til forkynneren Per Nordsletten. Hun klaget over at hun overhodet ikke fikk til å tro. Per rakte frem begge hendene og sa, «Hvis Jesus var i den ene hånden, og troen var i den andre, hvilken hånd vil du da velge?» «Da vil jeg velge Jesus», svarte hun. «Du valgte rett», svarte Per, «for dette er kjennetegnet på troen. Troen griper etter Jesus.» For det andre, den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Jesus var dristig da han drev sjelesorg overfor kvinnen fra Kanaan. Først svarte han henne ikke et ord. Så sa han at han bare var sendt ut til de fortapte får av Israels hus. Jo, det stemmer, før han ga misjonsbefalingen, var han mest opptatt av å nå jødefolket med evangeliet. Og så sa han, «Det er ikke rett å ta brødet fra de små barna og gi det til hundene.» Hundene er et uttrykk jødene kunne bruke om hedningene. Var Jesus hardhjertet og kald? Brydde han seg ikke om denne lidende og hjelpeløse kvinnen? Jo, visst gjorde han det, men han ville undervise om noe. Han ville lære henne å si noe til alle generasjoner senere. Den store troen bøyer seg for det som Jesus vil. Ofte har vi ventetider i forholdet til Gud. Ikke sjelden fører sporet inn i tunnelene. Når du ber og Gud er taus, så mister du kanskje motet. Men se hvordan denne kvinnen ble avvist, ikke bare av disiplene, men av Jesus selv. Jesus svarte ikke med et ord. Men det er svar underveis, som det heter i sangen. Noen tenker, frelse er for mange andre, men ikke for meg. Det er ingen grunn til å tenke slik. For også du hører med blant de fortapte får. Kvinnen godtok uten protester å bli kalt en hund. Ydmyk var hun, men dermed også åpen for å ta imot nåden fra Jesus. Samtidig var hun dristig med å vende bildet Jesus brukte til sin egen fordel. Den store tro bøyer seg for det Jesus sier, og for det Jesus vil. Det er som om hun sier, «Det er greit at du må hjelpe andre først, Jesus. Jeg godtar at du plasserer meg lavt. Jeg skal ta imot den vurderingen av meg og livet mitt som du gir. Bare du hjelper datteren min og driver bort det onde fra hjemmet vårt.» For det tredje sannheten er at den store troen gir ikke opp. Kvinnen ba om noen små smuler. Hun godtok at jødene på den tiden var barna som skulle ha maten først. Hun godtok at hun selv bare var som en hundevalp. Men hun minte om at når barna spiser på kjøkkenet, er alle hunder glade. Det blir alltid litt søl på gulvet som de kan slikke opp. Barna blir mette i alle fall. «Når de andre du velsigner, glem da ikke meg», heter det i en sang. Om jeg ikke er et barn, så gi meg i det minste de rettighetene som en hund har, sa hun omtrent. Jesus beveget seg i grenselandet denne dagen. Han brøt tidsskjemaet og la til side prioriteringene han hadde lagt opp til, for han fikk inderlig medynk med en hedningekvinne og datteren hennes. Der mørkets fyrste hersket, ville han vise sin makt. Derfor har han medfølelse også med alle hedninger i dag. På mange måter sier de til en Gud de nesten ikke kjenner, «Hjelp meg!» Han gjorde det for å lære oss å se etter hans veier på uventede steder, og for å lære oss hva tro er. Lære det for uventede mennesker. Den skjelvande ospa har i grunnen svært så seige og sterke bladfeste, skrev dikteren Arnljot Eggen. Den troen som henger fast ved Jesus kan skjelve så mye den vil. Den er likevel en sterk tro. For en sterk tro kan finnes hos mennesker som bare finner svakheter ved seg selv. Den store troen kan til og med si, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Den store troen ser at Gud har makt, og at til og med små smuler fra hans rike bord er nok for meg. Synes du at du lite lykkes som kristen, skal du ikke vente på salige følelser, du skal ikke bare se etter seiersglede, ikke bli innadvendt så du bare graver i deg selv for å finne lykkefølelse og en sterk tro. Nei, lev i bønn til Jesus, at han vil være Guds trøst og styrke i livet ditt. Vent på ord fra hans munn. Ydmyk deg under Guds veldige hånd, så ligger selve troen i forventningen til Jesus. Troen ser det usynlige, tror det utrolige, og tar imot det umulige, er det sagt. Men troen er likevel ingenting i forhold til Jesus, som skaper denne troen. Noen tolker denne fortellingen fra Bibelen som et bevis for at Jesus gir etter for en masekopp. Så bare vær ivrige masekopper dere også. Nei, det blir for enkelt. Luther sier i sin preken over denne teksten, «Dette evangelium er en høy lære om den rette kamp og dødsangst i troen på Gud. For vi har en kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Denne ondskapen hadde rammet et hjem og en ung pike. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Det er som en gjenklang fra salmet 38, vers 2, «Gå ikke fra meg, Herre, min Gud, vær ikke langt borte fra meg.» Hendelsen har fått et ekko i den sterke salmen Hans Nilsen Hauge gikk og sang da han fikk sin kallsopplevelse. «Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det meg holder tilbake, dra meg i deg min begynnelse inn. Vis meg med klarhet min avmakt og møye, vis meg fordervelsens avgrunn i meg, at seg naturen til døden kan bøye, ånden alene må leve for deg.» Og siste vers, «Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope i lengsel og aldri bli still, før du på bønnen til slutning må tegne, amen, ja, amen, deg skje som du vil.» Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Ingen kan love noe på vegne av Gud, men den hjelpeløsheten du kanskje er blitt hjemmekjent i, kan du vende mot Herren. Han kommer ikke til de overlegne, de selvsikre, de som krever noe. Det ligger en stor tro i en hjelpeløshet som vender seg den rette veien.

og Asbjørn Pålbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Dette er den tredje I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og utover, hvor Jesus kom en radikal og også godt kjent invitasjon. Han sier «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil jeg fokusere på disse ordene «Jeg vil gi dere hvile». Vi snakket I forrige andakt om disse byrdene vi har, og det forskjellige måter å takle byrder på. Livet jo normalt sett et slit, om ikke det slit fysisk, så sliter vi vel ofte med ting inni oss. Og du kan si det to grunnleggende måter å takle byrdene på. Den ene gjennom bekymringen, å ta de fullstendig innover oss og la oss knuses av de, og det noe som kveler livsgleden av de. Det to grunnleggende måter å takle livets press og livets byrder på. Det ene ved å aktivt ta byrden av livet innover seg gjennom bekymring, og det da noe som kveler livet og livsgleden hos oss. Det andre fornektelse, nemlig å se bort ifra livets byrder, se bort ifra ting som kunne bekymre oss. Og det faktisk en del religionsformer hvor dette en del av prinsippet. Du skal trekke deg ut av verden, ut fra bekymringene, eller slukke livstørsten, så blir livet lettere å bære. Og det faktisk noe I dette. Ser du bort ifra det som tynger deg, ja, så vil du mentalt sett kanskje få en lettere byrde. Men det ikke det som Jesus inviterer til her. På Jesu tid var den viktige diskusjonen om hvile fokusert på sabbaten. Sabbaten den syvende dagen, dagen hvor man skulle hvile I skapelsesfortellingen, så fortelles det hvordan Gud hvilte etter å ha skapt på seks dager, så feiret han livet på den syvende. Og I Moseloven får da jødene dette budet, om å holde den syvende dagen hellig og ikke arbeide. Hverken du eller de som bor hos deg eller dyrene hos deg skal arbeide denne dagen. Og historikere tror at kanskje den praksis med sabbaten har vært noe av det som har greid å bevare den jødiske identiteten gjennom flere tusen år. På Jesu tid så var diskusjonen om hva som var arbeid på sabbaten kjempeviktig. Man kunne til og med diskutere, ja, er det galt å fange en flue med en kopp når det sabbat? Og svaret ville sannsynligvis da vært ja. Men man kunne drepe et insekt hvis insektet var farlig, men ellers ville det gå inn under arbeid. Hva det som arbeid, hva det som ikke arbeid? Og I kapitlet som følger oss, så ser vi diskusjonen om nettopp hva det lov å gjøre på en sabbat. I helbredelse egentlig arbeid på en sabbat. Det var det som etter hvert ble anklaget mot Jesus. Og de lærde hadde kommet fram til at når det gjelder sabbaten, så har du lov til å redde liv. Du har faktisk en plikt til å redde liv, uansett hvilken ukedag det Hvis det store plager som plager hele kroppen og høy feber, ja, da har du lov til å helbrede til å gjøre folk friste. Hvis det mindre plager, nei, da skal du ikke gjøre folk friske. Du skal vente til neste dag, og mest var det fordi at det å lage den medisin, da måtte du normalt knuse noe urter og så videre, og det ville fungere som arbeid, og der skulle du la det bli utsatt. Så man diskuterte mye sabbatsregler. Når vi ser Jesus utfordre direkte på dette, så sier han jo iblant også at fordi faderen jobber på sabbaten, helt til I dag, så må også sønnen gjøre det. Det ser vi I en av tekstene I Johannes evangeliet. Når Jesus inviterer til hvile, så det ikke bare for han inviterer oss på en lang ferie, eller heller ikke faktisk for å gjøre livet perfekt her og nå. Når vi ser Jesus bevege seg i sin tid og I sitt land, så var de gjerningene han gjorde et slags pekere fremover. Når da han helbredet syke, så var det jo ikke fordi han skulle gjøre livet perfekt for disse som hadde blitt friske, for de kommer til å bli syke, og de kommer til å dø senere i livet. De hadde sine ting å streve med senere, men den hendelsen skulle peke på hvem Jesus var, og hva han kom for å gi oss. Og det samme gjaldt når han drev ut onde ånder, som var en vanlig erfaring i antikken i veldig mange kulturer. Det skulle peke fremover og peke på Jesus om hvem han egentlig var. Han skulle komme for å sette oss fri. Så når Jesus snakker om å invitere oss til hvilen, så er det ikke bare for å gi oss et avslappet liv her. Nei, ofte er det tvert imot. Det livet som Jesus inviterer til, ikke et liv for bare å slappe av, som en ferie i syden. Tvert imot inviteres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Men den dypeste forståelsen av den hvilen Jesus inviterer til er jo det evige livet. Det er slik at livet sånn som det er nå, det har et slør av død over seg. Den smerten, ondskapen, sykdom, lidelsen, som vi vet alle oss før eller siden møter, ja, det er en del av dette dødens slør. Og Jesus og hele Bibelen peker fremover mot en dag da dette sløret skal tas vekk, hvor det egentlige livet, det livet som ikke er under de svære, tunge byrdene og slitet, det egne livet skal kunne vokse frem. Og det er et liv som Jesus har da bevitnet ved sin død oppstandelse. Jeg vil invitere deg her, sånn som Jesus gjør. Kom til han, dere som strever å bære tunge byrder, han vil gi dere hvile. Det er å koble seg på Jesu liv. Og Jesus sier det direkte selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Den hvilen han inviterer til er det egentlige livet. Og garantien for dette livet er faktisk Jesu egen oppstandelse fra de døde, som er så vel bevitnet i historien.
1: Du har lyttet til Loven og åpen Bibel, og andakten var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann satte seg til i et konditori for å slappe av. Med kaffe og en skillingsbolle fikk han tid til å se seg omkring. På glassruta var det skrevet med store bokstaver «Konditori». Men mannen satt på innsiden, så han måtte stave seg fram forlengs og baklengs. Og da fikk han noe helt nytt ut av bokstavene. I ro, tid nok. Og det ble som en livsvisdom for ham, og mange dager siden tenkte han på det. Tar vi det med ro og stresser litt mindre, så skal det vise seg at vi får tid nok likevel. For mye hast er heller til last. Brågjort verk vil ikke vare, sa de gamle. Derfor er en god og sunn ro en viktig verdi. En verdi som er blitt borte på veien for altfor mange. Konditori, snu på det, og finn at i ro, tid nok. En afrikansk biskop sa med et smil til en travel norsk misjonær, «Da Gud skapte tiden, ga han tiden til oss i Afrika, men klokka til dere i Vesten. Afrikaneren føler at tiden er noe som kommer til oss. Det er rikelig av den. Det vi ikke rekker i dag, kan vi gjøre i morgen. Med vår vestlige innstilling føler vi et konstant underskudd av tid. Vi stresser omkring og unner oss ingen ro. Men afrikaneren har rett som sa, da Gud skapte tiden, skapte han nok av den. År, måneder og døgn har Gud laget. Timer, minutter og sekunder er vårt verk. Om vi lider under tidspresset, kan det skyldes egentlig at vi har for mange bekymringer. Vi drives av angst og uro for hva som kan skje og hva vi ikke rekker. I Bibelen finner vi mange oppfordringer om å ta det med ro og sette vår lit til Gud. Profeten Jesaja fikk et oppdrag overfor en konge som het Akas. Du skal si til ham, ta deg i vare og hold deg i ro. Frykt ikke og mist ikke motet for disse to stumper av rykende branner, for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede. Frykt for mennesker hadde gjort Akas lamslått. Nøkkelen var å holde seg i ro, ikke miste motet, men stole på Gud. I den første kristne menigheten mente de at det ville bli en katastrofe om apostelen Paulus ble borte. Derfor sa de, «Ikke reis opp til Jerusalem, det er for farlig for deg.» Men det står, «Da han, nemlig Paulus, ikke lot seg overtale, slo vi oss til ro og sa, «Skje Herrens vilje.» De slo seg til ro, de la bort stresset og bekymringene, de overlot det hele til Gud som har kontroll over livets lengde. Nå finnes det selvsagt en ro som ikke er av det gode. Om den søkkrike mannen som ikke ville regne med Gud, står det at han sa til seg selv,

0: I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Salmisten klarte også å skru av tidens mas ved å si, «Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. I ro, tid nok.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Denne ungdommen, denne ungdommen. Det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine når de har gjort noe galt. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Vi er kommet til andre program i serien om Josef, og titlen på dagens program er «Passivitet og forsømmelse».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi startet der vi sluttet sist, eller der vi var sist, med å lese fra 1. Mosebok 37, vers 3. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Vi snakket sist om hvordan Jakob forsømte å gå inn i de konfliktene som oppstod med barna hans. Først var det datter og Dina som ble voldtatt, og det står ingenting om at faren gjorde noe for å gi henne oppreisning. Det så mer ut som han var redd for sitt eget skinn, redd for å komme i klammeri med den slekt og voldtektsmannen tilhørte. Og så har vi episoden der hans egen sønn Ruben gjorde seg skyldig i incest, og Jakob fikk vite om det, står det. Men han gjorde ingenting med det. Og her ser vi et annet trekk som ofte føler med en far som er passiv og forsømmer å følge opp sine barn. Han elsker den ene mer enn den andre, og han la ikke skjul på det. Passive fedre har en tendens til å favorisere den av eller de av barna som er enklest å ha med å gjøre. Vi vet at det er vanskelig å rettlede et barn som er vanskelig å oppdra. Da er det lett å trekke seg unna og late som en ikke ser ting. Og da er det lett å legge sin elsk på de som er enkle å håndtere. Han hadde 11 sønner som på forskjellig måte var vanskelig å styre. Og så hadde han en som var gullgutten. Og den elsker han mer enn de andre, står der. Og som sagt, han la ikke skjul på det. I samme verset står det at han lagde en side kjole med lange armer til han. Og du kan ikke arbeide i en side kjole med lange armer. Det er ikke akkurat arbeidsklær han henger på favorittgutten sin. Hvis du setter barna dine til å gjøre praktisk arbeid, så klær du de i overhala. Ikke i en dyre sidekappe som går helt ned anklene. Det er ikke arbeidsklær. Det var et tegn på nobilitet på den tiden. Og det er det samme som å si til gutten, ta denne på deg du. Du trenger ikke arbeide slik som de andre. Og brødrene la merke til det. Og de likte det ikke. Vers 4. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la de ham for hat, og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Ser du ikke for deg scenen? Det skal ikke så mye fantasi til for å se det hele for seg. Følelsene kjenner vi så godt igjen. Og på toppen av alt, Josef er ung og naiv. Og det han sier og gjør, legger ikke akkurat noen demper på hatet og sjalusien. Han har noen drømmer, står der. Og hadde han vært voksen og taktisk, så hadde han i alle fall ikke fortalt brødrene om sine drømmer. Men i sin unge naivitet forteller han de hva han drømte om. Vers 5. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte til brødrene sine, og da begynte de å hate ham enda mer. Han sa til dem, «Nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og band kornbann. Med ett reiste mitt kornbann seg opp og ble stående, mens kornbannene deres stilte seg omkring og bøyde seg for mitt.» Vel, det er ikke slikt du vinner venner og sympati på, akkurat. Så står det videre, da sa brødrene til ham, du skal kanskje være vår konge og rå over oss. Og så hatet de ham enda mer for drømmene og historien hans. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg.
Da han fortalte det til faren og brødrene, kjente faren på ham og sa, «Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøyes til jorden for deg?» Brødrene ble misunnelige på ham, men faren bevarte dette i sitt minne. Endelig leser man at gutten får litt skjenn i det minste. Men det var ikke skjenn som trengtes her. Gutten hadde ikke gjort noe galt. Han var unge, og han var naive kanskje, som fortalte det han hadde drømt. Og det faren skulle ha gjort var å gått inn i forholdet, og kanskje forklart at det var Gud som hadde gitt gutten drømmene, og at det ikke betyr at han er så mye bedre enn deg. Men Jakob går ikke inn i konflikten. Det er som han sier, «Vel, det er noen tullete drømmer han har, men er det ikke ungdom likt å ha slike drømmer? Den ungdommen, den ungdommen.» Ja, akkurat slik sa en far en gang, når han ble fortalt om sønnen som hadde gjort noe galt, og som han burde tatt opp problemet med gutten og veilede han. Men denne faren var passiv, og den eneste kommentaren han hadde var «Den ungdommen, den ungdommen». Og det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er nå en gang slik. Og vi leser videre fra vers 12. «En dag gikk brødrene av sted for å gjete farens småfe ved Sikem. Da sa Israel til Josef, «Du vet at brødrene dine gjeter ved Sikem. Kom, jeg vil sende deg til dem.» «Ja vel», svarte han. Da sa faren, «Gå og se hvordan det står til med brødrene dine og småfe. Kom så tilbake og fortell meg om det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Du ser, Josef var ikke ute på markene sammen med brødrene. Han gikk hjemme i ei fotsikappe og var faren sin ærensgutt. Og nå sender faren han ut i et nytt ærend, og det var å inspisere brødrene sine. Og han kommer til Sikem, står der. Husker du det navnet forresten? Vi var innom det sist gang. Det var den plassen der søster og Dina ble voldtatt. Og Jakob hadde kommet på kant med folket der, så han var litt bekymret over hvordan det gikk med sønnen hans som var der ute. Og så sendte han Josef for å kontrollere situasjonen. Og du og jeg som kjenner historien, ser og tenker, hvordan kan du gjøre noe slikt? Hvordan kan du sende gutten alene ut til brødrene, som du vet hater han? Ser du ikke at dette bare vil styrke dere hat? At han kommer der ut og oppfører seg som en privilegiert observatør? De kommer til å drepe gutten. Ja, det tenker du og jeg som kjenner historien, men det tenkte ikke Jakob. Han kjenner ikke sønnene sine. Han kjenner ikke nok det hat som har vokst frem i dem, på grunn av den måten han er forskjellsbehandlet dem på, og måten han er favorisert Josef på. Og så leser vi fra vers 18. De så ham langt borte, og før han var kommet frem til dem, satte de seg fore å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne stordrømmeren. Nå tar vi og slår ham i hel. Så kaster vi ham ned i en av brønnene her, og sier at et vilddyr har ett ham opp. Og så får vi se hva det blir av drømmene hans.» Interessant nok er det Ruben som griper inn. Kanskje fordi han er den eldste, og føler et visst ansvar for den minste. Men da Ruben hørte det, ville han redde Josef ut av hendene på dem og sa, «Vi må ikke ta livet av ham.» Og Ruben sa videre, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ødemarken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham ut av hendene på dem og få ham med hjem igjen til faren.
Da når Josef kom bort til brødrene sine, rev de kjortelen av ham. Kjortelen med de lange armene som han hadde på seg. Så tok de og kastet ham ned i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Du snakker om å ha matlyst. Det ser ikke ut som det de har gjort øyelegger dere matlyst i det hele tatt. Det er en familiekrise vi møter her i den gamle boka. Og er det noen overskrift som passer på samfunnet vårt i dag også, så er det nettopp familien i krise. Det er familien som er i krise, og derfor er samfunnet i krise. Og Bibelen har gitt oss disse nydelige fortellingene, for vi skal lære hvor viktig det er å løse krise i familien, i plassen for å lukke øynene og late som ingenting, inntil det hele raser sammen. Familien er i krise. Jeg sa det las her om dagen en lederartikkel i Dagen, som kan fortelle at skilsmissetallet i Oslo nå er oppe i 50%. Og jeg siterer ifra denne lederen: «Vi har fått en tredobling av barn født utenom ekteskap siden 1980, fra 7000 til 26000. Blant dem under 25 år som ble nybakte mødre i fjor, var hele 7 av 10 ugifte. I så nær 40 som 1960-årene, hadde hele 19 av 20 nyfødte barn gifte foreldre. De høye tall på barn født utenfor ekteskap røper svik overfor barnet og overfor kvinnen. De fleste kvinner ønsker ekteskap for seg og sine barn. Ingen må tro noe annet. Men det falske samfunnet som er bygget opp av all medieforsøplingen med falske idealer, har ført oss et kraftig steg nærmere latinamerikanske familieforhold, der alt

Når jeg leser de gamle familiefortellingene i det gamle sementet, så ser jeg mer enn teologi. Visst er det teologi der? Visst er de 12 brødrene her stamfedre fra de 12 stammer i Israel? Det er den teologiske siden ved fortellingene. Men det er så mye mer enn det i disse fortellingene. Jeg ser glimrende illustrasjoner ifra Guds eie bok på side av livet som vi kjenner igjen, og som vi alle møter. Og i denne fortellingen ser jeg massevis av praktisk livsvisdom. Jeg ser en heim som holder på å falle ifra hverandre. Jeg ser noen brødre som sier når de ser en annen bror, la oss drepe han. Jeg ser de ta av han klærne og dyppe de i blod og gå hjem og fortelle faren at han er blitt drept av ville dyr. Jeg ser et sjalusimord, et familiedrama. Jeg ser sinne og hat og misunnelse og sjalusi. Jeg ser forsømmelse og passivitet ifra foreldre. Alt dette som vi leser om hver eneste dag i avisene, leser jeg om i denne gamle fortellingen i Guds bok. Og alt som er skrevet før, er skrevet for at vi skal lære av det, sier Romerbrevet. Hvor var du da datteren din, Dina, ble voldtatt? Hvor var du, Jakob? Hvor var du da sønnen din skjende din egen seng og lå med kona di? Hvorfor grep du ikke inn? Hva er det du bruker tida på, Jakob, som lar barna dine seile sin egen sjø og utvikle karakterer og livsstil og vonde følelser uten at du griper inn og gjør noe med det? Hvorfor snakker du ikke til dem om dette? Jeg hører om en amerikansk gutt som heter Robert, 10 år gammel. Han var forsømt av foreldrene sine, utskjemt, hadde aldri møtt grenser, aldri lært å ta hensyn. Han var etter hvert beryktet blant sine omgivelser. En gang skulle han til tannlegen, og for første gang i sitt liv møtte han en motstander som var sterkere enn han. Jeg leser. Robert kom inn på tannlegens kontor, klar til kamp. Opp i stolen med deg, unge mann, sa tannlegen. Ikke tale om, svarte gutten. Jeg ba deg stige opp i stolen, og jeg akter å få deg opp i den, fortsatte tannlegen. Gutten betraktet sin motpart en stund, og så sa han, hvis du tvinger meg opp i den stolen, tar jeg av meg alle klærne. Jeg klær meg naken. Og tannlegen svarte, all right, ta dem av, og kom deg opp i stolen. Gutten begynte å klæ av seg. Først skjorten, så buksen, og skoene og sokkene. Til slutt sto han i underbuksen, og så truende opp på tannlegen. All right, gutt, kom deg så opp i stolen, fortsatte tannlegen. Du hørte meg visst ikke, sa gutten. Jeg sa at hvis du tvinger meg opp i den stolen, vil jeg ta av meg alle klærne. Ta dem av, svarte tannlegen. Og Robert dro av seg underbuksa, og sto spillnaken og triumferende framfor sin fiende, og tenkte, nå har han fått nok. Men til sin store overraskelse hørte han tannlegen si, nå kom deg så opp i stolen. Robert hadde faktisk ikke andre våpen igjen, men krøp overrasket opp i stolen og satt lydig der mens tannlegen gjorde det han skulle med tennene hans. Og da hullene var tettet, krøp han ned ut av stolen igjen og sa, gi meg klærne. Beklager, svarte tannlegen. Gå hjem til din mor og si at jeg kommer til å beholde klærne dine her i natt. Hun kan komme og hente dem i morgen. Og du kan sikkert forestille deg hvilket sjokk det var for mora da Robert kom ut i venterommet uten en tråd, og mange pasienter satt og stirret lamslått på den nakne gutten. Og den som måtte spasere naken ut på gangen og gjennom korridoren og inn i heisen og ut på gata, det var lille Robert. Neste dag kom mora tilbake til tannlegekontoret for å hente klærne. Og hun ba om å få et ord.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 24. juni. Trygge tider for deg. Her er et dikt til deg som har hatt mørke dager i det siste. Et dikt av A. Munch. Efter de tunge, de mørkeste dager, stiger jo morgen en gang. Ikke fortvil. Efter sorger og klager, kommer en lysere sang. Gode ønsker, løft om bedre tider, drømmen om lysere sanger. Jo, vi trenger det noen hver. Ekstra vekt får ordene når de uttales av Gud selv. Han sier til dem som har kommet i et fredsforhold til ham, når de tror på Jesus. Det skal komme trygge tider for deg, en fylde av frelse, av visdom og kunnskap. Herrens frykt skal være Sions skatt. Jesaja 33, 6.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. juni. Andaktsordet er hentet fra Hebreerbrevets 4. kapittel og det 12. vers, og lyder slik: Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og er en dommer over tanker og hjertets motiver. Rosenius sier: En skarp kniv kan, rett brukt, være til stor nytte, men galt brukt kan gjøre like stor skade. Slik er det også med Guds ord. Det er en livets duft som fører til liv, eller det blir en dødens duft som fører til død. Guds ord blir aldri uten noen som helst virkning når det møter dine sanser. Det får alltid enten sin gode, velsignede virkning, eller det får en totalt motsatt virkning. Det er som solen. Solens lys skaper trivsel, glede og vitalitet blant alle skapninger som trives i dagslyset, mens nattfuglene bare blir blendet av lyset. Solens varme gjør vokset mykt, men leiren blir hard som stein. Så forskjellig virker også Guds ord. Se for eksempel på jødene. De var blinde og hare allerede før Jesus kom til jorden. Men da han kom, da solen sto i sin middagshøyde, ble deres blindhet, hardhet og ondskap virkelig forferdelig. Og se Judas, forræderen. Den som studerer hans tilstand vil forskrekkes. Han var en av de 12. Han hadde hørt, sett og opplevd mye, men hadde ikke anvendt det rett. Hadde ikke latt Kristi ord få innta seg rett. Og på samme måte foregår det også i dag. Vi ser jo hvordan mange leser Bibelen hver eneste dag, så de nesten kan den utenat. Men fortsatt sover de i sin synd og i sin selvsikkerhet, eller i en falsk frelsesvisshet. Andre har, liksom Judas, levd i Kristi og hans disiplers selskap, men de har mistet ethvert nådens liv i hjertet, all åndens kraft og vitnesbyrd i selve livet, selv om de fortsatt bruker ordet. Og disse menneskene er ikke bare liksom døde som om de aldri hadde hørt noe Guds ord, men de er, som skriften viser, 7 ganger verre stilt. Slik kan fruktene bli av å bruke Guds ord hvis de ikke brukes rett. Spør du så hva det vil si å bruke Guds ord rett, så svarer vi: Det kreves bare at du lar det få innta deg som Guds ord. At du møter det med den ærefrykt og lydighet, lydhørhet og tro som den allmektige Guds ord krever. Guds ord vil naturligvis ikke bare bli hørt, oppfattet og forstått, men få slippe inn gjennom ditt øre til hjertet, bli etterlevd og bli trodd. Hvis dette får skje med deg, kan du ikke ta feil av veien. Det mest alminnelige og farligste misbruket av Guds ord er å bare gå under forkynnelsen, bare forstandsmessig ta til seg Guds ord, men aldri begynne å leve etter det. Det var Judas Iskariots vei til fortapelse. Derfor, så snart du ser noe du bør gjøre, så begynn straks å iverksette det. Så snart du ser du bør ha noe som du ikke har, søk da straks å få dette. Du ser du bør slutte med en eller annen synd, gjør det da straks, for det å høre uten å gjøre vil forherde hjertet ditt. Og når dette så, og når skal så dette skje, hvis det ikke skjer nå? Hva skal Guds ord egentlig tjene til, hvis det ikke skal etterleves? Da kan du heller holde opp med å lese og høre det, og like godt straks gi deg over til djevelen, hvis du aldri vil leve etter det. Og hvem andre skulle være den som lever etter Guds ord, om ikke akkurat du, du som jo vil til himmelen? Og det er akkurat dette som er fortapelsens vei, å la andre ta ordet til seg, la andre gjøre det, men selv bare samle det opp som gode tanker. Men sier du at du ikke makter å gjøre Guds vilje, da må vi spørre, har Gud krevet for mye av deg? Er han urimelig i sine bud? Er det ikke naturlig at du elsker ham over alle ting, eller at du elsker de neste som deg selv? Det er ikke mer han venter av deg. Og har du da anstrengt deg alvorlig for å gjøre Guds vilje? Eller kanskje det bare er ganske lite du har anstrengt deg? Jeg har vært selvsikker, hard og likeglad, så du lettsindig bare har gitt deg ut i synd. Er ikke da bare rimelig at du fordømmes, slik Guds lov truer med? Det er klart at hvis du slik alvorlig tok til deg og grunnet på Herrens ord, vil du også snart begynne å gjøre etter det, eller forsøke deg med dine egne krefter på dette arbeidet. Og da vil det snart selvsikkerhetens stolthet falle. Da vil du snart bli vekket opp av syndens søvn. Du ville få en syndserkjennelse som det beste legemiddel for hele din åndelige helse, en sorg etter Guds sinn som virker frelse til omvendelse. Og nå, når du i din nød og avmakt fryktesløst setter inn dine egne krefter, vil du tvinges til å be om Guds ånd. Og så, dels gjennom denne ånd, dels gjennom disse indre erfaringene, får du det rette lyset over Guds ord, lyset ovenfra. Uten erfaringen av alt dette, er de mest skolerte og skriftkyndige totalt steinblinde på det åndelige området. Og uten Guds ånd lar Guds ord seg aldri gripe. Luther sier, når Gud gav oss sitt ord, sa han, jeg skal sørge for at det blir skrevet og forkynt, klart og tydelig, men alltid sørge for at det skal være avhengig av min ånd, hvem som skal fatte det. Så langt Luther. Derfor ser vi også at de som tror at de selv er i stand til å fatte ordet, og ikke har noe behov for å bøye seg for Gud, de får også bli værende i mørket. Men på samme måte som du ble vekket opp ved å høre ordet som et Guds ord, på samme måte skal du også få eie den rette troen. Når du i din syndenød ikke kan hjelpe deg selv, og så bare hører det glade budskap om ufortjent nåde i Kristus, hører det med den åpne og ydmyke holdning at dette budskapet gjelder mer enn alle din fornufts innvendinger og motsigelser. Og så, gjennom hele ditt liv, lær Guds ord få råde over din fornuft, ditt hjerte og ditt liv. Alltid ber alvorlig om Guds ånd hver gang du går for å høre eller lese det. Da skal du vite at du aldri kommer til å bruke Guds ord forgjeves.

Ja, dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Den danske biskopen Kai Jensen forteller om en gammel kvinne som hadde et nært og tillitsfullt forhold til Gud. Hun sa at ofte når hun skulle be, kom hun ikke lenger enn til de to ordene «Fader vår». For, sa hun, da begynner jeg å tenke på hva det vil si at jeg, lille menneske, skal få lov å kalle Gud i himmelen med det navnet. Og da får jeg så mye å takke for. Ja, det er virkelig mye å takke for. Mange avviser den tanken at de vil være avhengige av Gud på samme måten som et barn er avhengig av mor eller far. Men er det ikke en vidunderlig trygghet? Vi kan kreve noe av en ansatt, men ikke av et barn. Et barn har rett til å være barn, og ikke noe annet. Apostelen Paulus skrev til de kristne i Galatia, «Alle er dere jo Guds barn, ved troen på Kristus Jesus.»

0: brød og ristet korn spiste de den dagen. Fra den tid ble det slutt på mannaen. Da israelittene nå kunne spise av landets grøde, fikk de ikke mer manna. Allerede samme år spiste de av det de avlet i Kanaan.
1: Ja, si både etnen, sattun, beive, vangil, bæsat, soroketet, sleipit, ja dolas, bassun, gortnit, dan, samme beive. Ja manna nogai beive das vangil, kun si både etnen, sattun. Ja Israel manna, hei ojtsin sattun, empo manna. Mutta si både kanan etnen, sattun, damanaka, jakki.
0: I det nye testamentet så sies det også at mannen som kom fra himlen, det var bildet på Kristus.
1: På alle testamentet, møytelatte mannen, lette både gavvide Kristus er på himlen.
0: Og Jesus han sa det slik.
1: Jesus selvkje.
0: Fædrene der spiste mannen i ørken.
1: At det gikk vane mann, det kan både mannen mestis.
0: Men de døde. Det brød som kommer ned fra himmelen. Det er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød. Det som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød. Han skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi. Det er mitt legeme. Som jeg gir. Slik talte
1: Jesus.
0: Her ser vi sammenhengen. Og det billelige i det som skjedde i det gamle testamentet. Manna, det er altså bildet på Kristus i hans død. Men han er den som kom hit ned til jorden. Hvorfor det? Jo, for å gi sitt liv som en løsepenge for mange. Da Israel kom inn i Kanaans land, så sluttet mannen. Og de begynte å spise av det kornet som fantes i landet. Men mannen, den hadde ikke hørt opp før de var fremme. Det forteller oss at Gud står ved sitt løfte.
1: Ja, rett. Møtelig mye at det er ippmil, tjødjø og bussu, så løpet du seg dukken.
0: Så leser vi de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Det løpet vel løpet av en versen med veldig stang kapittelet.
0: Vers 13-15.
1: Kolokkene blogger i, visterne blogger i.
0: Mens Josua var i nærheten av Jeriko, hentet det en gang da han så opp at han fikk øye på en mann som sto rett foran ham med løftesverd i hånden. Da gikk Josua bort til ham og spurte, «Er du en av våre, eller hører du til fienden?» Mannen svarte, «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josua på kne, bøyde seg til jorden og sa, «Hva har min herre å si til sin tjener?» Høvdingen over Herrens hær svarte, «Ta skoene av deg, for det stedet du står på er hellig.» Og Josua gjorde så.
1: Ja, det er derpå vi går Josua. Leier ikke på alt, at som bare er på en kjennes øyne, jeg er ikke mot å holde meg kjøtse så ut, så ikke jo på misken så gjeldest. Ja, Josua, man er så løs, jeg telker så mye. Hvor er det mye det her min, hva skal jeg ikke si? Inn, telker sånn. Mot om hun lenn, og jeg var mus herre vega bachel, da lemmer hun på henne. Det lå ikke det Josua ville som hadde vis alle etnene mi, jeg råkket alle jeg telker sånn. Mille mu herran, sartnu musen, subala valedjasis. Ja vaiva mus herra vega bachel telski Josua. Nuolaga magi heretu jolskistat, tasku da paikki man alte don chocchula passi, ja Josua da gainu.
0: Her møter vi Josuas kall.
1: Das mi vohti Josua rauku jumi outim.
0: Det er på samme måte som når Moses fikk sitt kall.
1: Shemalat, Kodak, Kochus, Mait.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Det hendte en sommernatt i 1955, nærmere bestemt natten mellom 1. og 2. juli. Jeg våknet ved 2-3-tiden om natten og kom til å tenke på ordene om «de folda hendene». Da tonte det for meg «det er makt i de foldede hender». Jeg skrudde på nattlampa over senga og fant en papirlapp og noe å skrive med på nattbordet, og så skrev jeg ned ett vers og et kor, og ett vers til. Ordene kom så å si av seg selv, nesten som etter diktat. Jeg hadde bare å skrive dem ned, og siden er ikke ett eneste ord blitt endret. Så slokte jeg lyset, og sovnet igjen. Det er sangforfatteren Trygve Bjerkreim som selv forteller dette, om en av hans kanskje aller best kjente sanger. Det er makt i de foldede hender. Og de ordene jeg nå siterte, de har jeg hentet fra en av Trygve Bjerkreims egne bøker, som nettopp har tittelen «Det er makt i de foldede hender». Den kom ut på Lunde Forlag i 1979. Bakgrunnen for denne nattlige opplevelsen og sangen som da ble skrevet, også det forteller han om i boken. Det var en søndag formiddag i 1954, og det var møte i Forbundssalen i Oslo, altså det som i dag heter Misjonssalen. På talerstolen denne søndagen sto en ung kinamisjonær, Jon Berg. Han skulle tale over søndagens tekst, og den handlet denne søndagen om bønn. I talen sin sa Jon Berg blant annet, «Fronten med de falla hender er den veldigste stormakt i verden». Dette var ord som sokk i sinnet, skriver Trygve Bjerkreim. Han fant umiddelbart fram et lite blomsterkort med et bibelord på. Dette hadde han liggende i sitt vesle franske Nytestamente. Og på dette blomsterkortet skrev han ordene ned, «Fronten med de falla hender er den veldigste stormakt i verden». Dette blomsterkortet har jeg ennå liggende i dette franske Nytestamentet, forteller Trygve Bjerkreim 25 år senere. Jeg har som regel alltid med meg dette Nytestamentet på slike søndagsmøter. Og derfor har blikket ofte falt på misjonærens sterke ord om fronten med de falla hender. Jeg fikk nokså umiddelbart lyst til å skrive et kva, som Trygve Bjerkreim selv kaller det. Nettopp om hender som foldet i bønn. Men jeg kom aldri så langt at noe forsøk ble gjort. Ordene arbeidet likevel i underbevisstheten, og så dukket de altså opp igjen året etter, i form av en liten, helt ferdig sangtekst. Men historien om sangen «Det er makt i de foldede hender» slutter ikke med dette. Hvis du nå fulgte nøye med i det jeg fortalte, la du kanskje merke til at det var to vers pluss kor Trygve Bjerkreim skrev denne sommernatten i 1955. Men slik du kanskje kjenner sangen, ja, så vet du at sangen «Det er makt i de foldede hender», den består av tre vers pluss kor. Og forklaringen på dette skal du få nå. Det skjedde nemlig noe spesielt cirka tre år senere. Nærmere bestemt den 18. desember i 1957. Da fikk Trygve Bjerkreim besøk på kontoret sitt i Grensen 19 av oberst Jens Linderud i Frelsesarmeen. Han hadde i mange år vært med i ungdomsarbeidet, men nå var han både førtidspensjonert og utslitt. Det var hjertet som hadde begynt å svikte. Han fortalte Trygve Bjerkreim at han nå hadde laget sin egen melodi til diktet om de foldede hender, og nå ba han om en skriftlig tillatelse fra forfatteren til å kunne benytte denne melodien. Han var bare blitt så utrolig glad i disse versene, fortalte han. Og denne tillatelsen fikk han selvfølgelig, forteller Trygve Bjerkreim. Men så sier oberst Linderud til Bjerkreim, «Min kone og jeg ville gjerne høre om du ikke kunne skrive ett vers til. Og det må være et vers til alle dem som ber for sine barn.» Dette lovet Trygve Bjerkreim at han skulle prøve å gjøre. Og da den lyse og blide og høflige frelsesoffiseren var gått, ja, så ble det tredje verset skrevet, det vi nå kjenner som sangens andre vers. «Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får.» Noen dager senere kom oberst Linderud igjen oppom Trygve Bjerkreims kontor. «Lys og bli som alltid», forteller Bjerkreim. Da fikk han det nyskrevne verset, som en av de aller første. Og oberst Linderud var virkelig et solskinnsmenneske, og så nå smilte han, og takket, og så gikk han. «Dette var siste gangen jeg så oberst Linderud», legger Trygve Bjerkreim til. En tid etter var han og kona på besøk i Egersund. Her hadde de i unge år vært i arbeid blant ungdom. Før han nå skulle på møte om kvelden, satte han seg ned i en lenestol i det hjemmet de nå bodde, for å hvile litt. Og her, helt plutselig, falt hodet bakover. Og dermed var den trofaste frelsesoffiseren forfremmet til herligheten. «Jeg minnes oberst Linderud med stor takknemlighet», skriver Trygve Bjerkreim, «både for solskinnet som alltid strømmet ut fra han, men kanskje aller mest fordi det var han som ble årsaken til at et nytt vers i sangen «Det er makt i de foldede hender» nå ble til. På minnesamværet etter begravelsen sang da også en kvinnelig frelsesoffiser denne vesle sangen «Om de falla hender», til oberst Linderuds egen melodi. Det er ellers laget flere melodier til sangen «Det er makt i de foldede hender». Oberst Linderuds melodi har vi nå allerede nevnt. Ellers laget Egil Haugen, en av lærerne på Drottning Borg utenfor Grimstad, også en melodi. Det skjedde faktisk samme året som diktet ble skrevet. Norsk-Luthersk Misjonssambands årbok i 1955 hadde tittelen «Dypere ned». På framsiden av årboken var det et bilde av ei lita kinesisk jente, som sto med bøyd hode og hendene foldet til bønn. Og på første side i årboka er Trygve Bjerkreims helt nyskrevne dikt trykket for første gang. Da Egil Haugen fikk se dette diktet, slo en melodi straks ned i han, og dermed hadde det vesle diktet fått sine første vinger, som snart begynte å bære ordene utover landet. En tid senere satte også musikksekretær i Indremisjonsselskapet, Øyvind Tønnesen, melodi til diktet. Og det var nok da den unge svenske sangeren Lage Vedin gjorde en plateinnspilling med denne sangen, der nettopp Øyvind Tønnesens melodi ble brukt, at sangen virkelig ble kjent utover landet. Da var også det tredje verset blitt til, og det er slik Lage Vedin sang denne sangen, at vi fremdeles i dag bruker denne sangen. Det gikk ikke lenge før Lage Vedin og sangen «Det er makt i de foldede hender» dukket opp i Ønskekonserten i NRK Radio. Til tider var den å høre hver eneste uke. Og da Ønskekonserten markerte sitt 25-årsjubileum i 1977, ble det i Programbladet publisert en liste over de 15 mest spilte sangene eller musikkstykkene i Ønskekonsertens historie. Og vet du hvilken sang som står øverst på denne listen? Jo, det var Trygve Bjerkreims sang «Det er makt i de foldede hender», sunget av svensken Lage Vedin. På en god nummer to kom forresten Edvard Fliflett Breims nydelige komposisjon «Ut mot havet». Det hadde gjerne vært naturlig nå at du fikk lytte til Lage Vedin og innspillingen av sangen «Det er makt i de foldede hender». Men i dag har jeg valgt å gjøre det på en annen måte. En av Trygve Bjerkreims aller nærmeste venner og medarbeidere gjennom mange år var nok sangeren Randulf Saunes. Det var arbeidet i Norea Radio som hadde ført disse to sammen. Og nå skal du få høre sunnmøringen Randulf Saunes synge Trygve Bjerkreims nydelige sang «Det er makt i de foldede hender».

Vel, dette var alt vi rakk I dag, men Trygve Bjerkrheims navn nok et navn vi skal komme tilbake til også senere I denne programserien. I det neste programmet skal vi imidlertid tilbake til USA. Du skal få møte Daniel Webster Whittle og sangen «Har du intet rom for Jesus?». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jesus brukte forskjellige talerstoler. En bergknaus, en båt og et hjem. En gang forkynte han fra en talerstol ingen hadde brukt før, nemlig et kors. Korset ble brukt til å henrette folk. Det ble en smertefull, fornedrende og langvarig død for den det gjaldt. Derfor talte Jesus ikke mye og lenge fra korset, bare I korte setninger. Men alt han sa har betydning. Vi snakker om 7 ord fra korset. Hvert ord lærer oss noe om hvordan Jesus tenker. Det speiler hans eget hjerte. Det første ordet fra korset taler om tilgivelse. Lukas 23, 34 Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Da Peter var ung disippel, spurte han, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham?» «Inntil 7 ganger?» Jesus sa til ham, «Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7.» Jesus lærte at vi skulle være villige til å tilgi igjen og igjen uten grenser. Å tilgi ikke naturlig for oss. Tvert imot, verden full av hat og hevntanker. Et eksempel fra gammel bibelsk tid Samson. Han gjorde mye dumt og viste seg med mange slags feil. På slutten av livet ville han ha hevn over fiendene sine. Det var det siste han tenkte på. Pleie av hat og drømmer om hevn ikke blitt mindre etter hvert. Jesus helt annerledes. Han ba for dem som nettopp hadde spikret naglene gjennom hendene og føttene hans. Han ikke bare ba om at de måtte få forlatelse, for denne urettferdige handlingen. Han unnskyldte dem og sa at de ikke visste hva de gjorde. Her det noe som peker fremover. Gang på gang har du og jeg gjort ting som vi ikke visste rekkevidden av. Vi såret noen dypt, kanskje uten å vite det. Også slike misgjerninger kan omfattes av Jesu tilgivelse. Jesus fikk svar på bønnen sin før dagen var over. Vaktsjefen og noen andre soldater der ved korset sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Det andre ordet fra korset handler om frelse. Lukas 23, 43 «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg I paradis.» Gjennom sine år hadde Jesus fått alle slags venner. Barn, kvinner og menn, unge og gamle, tollere og syndere. Enkelte mer enn antydet at han burde være forsiktig med hvem han knyttet seg til. Noen pleier sitt image ved å søke selskap med fint folk. Aldri var han sammen med så onde mennesker som I sin dødsstund. På korset ble Jesus klistret til 2 terrorister. Han ble regnet blant overtredere. Den ene forbryteren hadde kanskje tenkt, «Hvem denne som klarer å be for fiendene sine, for dem som hadde torturert ham? Hva det med denne Jesus? Kanskje han virkelig har et evig rike han hersker over?» Herren hadde sagt, «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg.» Og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Nå ble Jesus og ordene hans satt på prøve. Mente han alvor at til og med en forbryter kunne bli frelst? Han som antagelig fortjente dødsstraff, våget ikke mer enn å be om en tanke. Han fikk der og da løfte om et paradis. Det var ikke spørsmål om dyp kunnskap om frelsen eller andre betingelser. Jesus sa, «Velkommen! Paradiset har plass for en gangster som vender om.» David ba, Jeg elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke. Gud drøyde ikke når det gjaldt David, ikke når det gjaldt røveren heller. Da vil du også møte en åpen favn hos Jesus. Han vil tenke på deg, hjelpe deg og frelse deg. Det tredje ordet fra korset vitner om omsorg. Johannes 19, vers 26. Da nå Jesus så sin mor, og den disippel han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se, det din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Se, det din mor.» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Når vi tenker på livet vårt, skjønner vi at det vevet av et dobbelt mønster. Ett det ved livet som vi herre over, de valgene vi foretar. Det andre mønstret veves av det som vi ikke styrer med. Det viser seg å dominere. Jo eldre vi blir, jo mer ser vi at vi ikke var så frie til å planlegge livet som vi trodde vi var. Maria var en våken og forventningsfull kvinne, men hun fikk et underlig kall å bli mor til frelseren. Mange profeter vegret seg for å adlyde kallet fra Gud. Vi kan tenke på Moses og Jeremia. Jonas flyktet hals over hodet. Maria stilte bare et spørsmål. Hvordan? Deretter var hun villig. Livets vev fikk et helt annet mønster. Simeons profeti ble oppfylt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore. Å se sin egen sønn henge på korset måtte være som et sverd i hjertet. Jesus viste medynk med Maria. Jesus så sin mor stå der, står det. Han visste hva det vil si å være enke og miste en sønn. Nå led Maria, enken fra Nazaret, det som enken fra Nain var blitt spart for. Johannes, den dypeste, mest modne av disiplene, skulle nå ta seg av Maria. Han skulle gjøre enkle hverdagstjenester og hjelpe en enke. Til gjengjeld fikk han et langt liv og ble forfatter først på sine gamle dager. Og for en forfatter! Jesus viser med sitt tredje ord på korset at han har omsorg for dem som har det vanskelig. Det fjerde ordet på korset pløyer dypest. I det står Gud mot Gud. Matteus 27, 46. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Dette kanskje det aller merkeligste og helligste av de sju ordene. Jesus spør, «Min Gud, hvorfor?» Kan Gud forlate Gud? Hvorfor har Faderen av evighet forlatt sin egen kjære sønn? Peter gir svaret i sitt første brev. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt lekt. Finns det fire beretninger om korsfestelsen i Bibelen? Nei, fem eller seks. For vi kan ta med Salme 22 og Jesajas 53. Jesus mediterer over ordene i det gamle testamentet der han henger på korset. Salme 22 innledes slik, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» De som sto omkring korset kunne ikke se på ham annet enn som plaget, slått av Gud og gjort elendig. Profeten Jesaja gir oss forklaringen, men han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her ser vi at Gud rammer Jesus for alle menneskenes synd. Jesus blir forlatt av Gud for at vi skal slippe å bli det. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Jesu fjerde ord fra korset vitner om en Gud som lar sitt hjerte briste av bare kjærlighet til oss. Det femte ordet fra korset vitner om Jesus som menneske. Johannes 19, 28. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Mange timer var gått. Johannes hadde kanskje ført Maria bort. Mange andre hadde også forlatt stedet. Det ble ikke så dramatisk som de trodde. Da Jesus fortalte om sin tørst, beviste han at han virkelig var og er et menneske. Mange har ikke godtatt akkurat det. Gnostikerne sa, «Gud kan ikke lide. Gud er høyt opphøyd over menneskelige behov. Ånden er god, det kroppslige er